небесах зовсім інший, приливе до твого тепла, не розірву прокляттям тишу, щоб ти щасливою була.

Хіти, що стали класикою. Українське радіо.

0: Українське радіо. П'ята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шендро. На початку коротко про головне. Уряд спростив механізм повернення молоді з тимчасово окупованих територій. Країни Європи продовжують дискусію щодо автоматичного скасування захисту для українських військовозобов'язаних чоловіків віком від 23 до 60 років. А столиця запрошує киян та гостей міста на фестиваль народного танцю «Рух». Далі подробиці. Майбутній статус українських біженців продовжують обговорювати міністри внутрішніх справ та юстиції Європейського Союзу, повідомляє кореспондентка Суспільного. В Єврокомісії підтвердили, що серед можливих варіантів є виключення чоловіків віком від 23 до 60 років із системи тимчасового захисту. При цьому для українців, які вже мають цей статус, його планують продовжити. Як розповів єврокомісар із внутрішніх справ та міграцій Марк Гус Бруннер, пропонується продовжити тимчасовий захист з одночасними змінами та умовами його надання. Йдеться про обмеження на в'їзд і надання захисту чоловікам призовного віку.
3: Ми маємо, звісно, обговорити це також з українцями, тому що для нас важливо почути думку українців, чого вони також хочуть. Тож продовження тимчасового захисту є ключовим. І тут є різні підходи.
2: Вже протягом найближчих тижнів Єврокомісія має підготувати пропозицію для країн членів, яким чином буде продовжено тимчасовий захист саме для українців. Більшість країн підтримують ідею обмеження надання захисту чоловікам призовного віку. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий вибачився перед Грецією за інцидент із морським дроном, який у травні виявили у грецьких територіальних водах поблизу острова Левкада у Іонічному морі. Про це Тихий написав в соцмережі X. Речник міністерства наголосив, що поява безпілотника стала результатом обставин, спричинених російською агресією проти України. Цей інцидент демонструє, що російська війна становить загрозу не лише для України, але й для сусідніх, дружніх держав Європи та світу загалом. За словами Георгія Тихого, Київ високо цінує дружні відносини з Афінами та вдячний грецькому народу за підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи для повернення на підконтрольну Україні територію громадянам, народженим після 24 серпня 1991 року на окупованій росіянами території, навіть якщо інформація про них відсутня у державних реєстрах. Про це написала прем'єр-міністерка Юлія Свереденко на своїй сторінці в Телеграмі. Перший фестиваль народного танцю «Рух» відбудеться сьогодні у столичному Печерськ-палаці. Гості заходу зможуть танцювати разом з артистами традиційні українські танці. Про ідею фестивалю в етері «Радіо Культура» розповів його засновник, фольклорист, музикант і наш ведучий Захар Давиденко.
4: Після початку Великої війни в людей прокинулося бажання більше досліджувати себе, свою ідентичність. Бульбашка людей, які хоча б раз на два тижні хочуть відчути, що таке ось цей український танець, українське співтворіння традиції. Почала рости, і всім стало тісно. Вже дуже давно існує потреба придумати якийсь формат, в якому буде гарний звук, буде багато простору, буде зручна, красива підлога і буде лейнап з музикантами, які будуть грати довго, для того, щоб люди натанцювалися.
2: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний етер «Суспільне студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
1: Погода.
2: Сьогодні в західних вдень в Житомирській, Вінницькій та Чернівецькій областях помірні, місцями значні дощі, грози, нарешті території переважно без опадів. На Закарпатті і Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 14-19, вдень 24-29, в західних областях 20-25. На Київщині сьогодні вночі без опадів, день помірний, по області місцями значний дощ, можлива гроза. Температура вночі 16-19, вдень 25-28. місяці. Наразі у мене вся інформація. Більше оперативних новин за годину в студії вам розповість Ірина Антонович. А я Марія Шиндро та режисер Владислав Ковтун. Дякуємо, що слухали Українське радіо. Бажаємо гарного суботнього ранку.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій порі Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І далі ми говоримо про творчість і терапію. Терапію і творчість. Знаєте, я колись любив цитувати Річарда Баха, зараз це не дуже модно, але все ж таки у нього в передмові до одного з творів є такий класний пасаж, що сідати писати треба тільки тоді, коли те, що ти хочеш написати, тебе хапає за карк і, ігноруючи весь твій опір, всадовлює за друкарську машинку або за комп'ютер, і тоді у тебе, зрештою, народжується текст. Ми сьогодні будемо говорити і зустрічаємося з людьми, які пишуть, які творять, які переосмислюють. Саме такими людьми, які є не лише воїнами, а тепер вже й письменниками, поетами, журналістами. Це платформа «Культурні сили», яка об'єднує військових і митців для створення і підтримки культурних проєктів про війну, українську ідентичність і досвід захисників України. І якщо у нас раніше були реєстрові козаки, тепер у нас є реєстрові автори. Так називається проєкт, про який ми сьогодні говоримо. У нас сьогодні в студії військовослужбовець та один із авторів проєкту Олександр Бабинський. Вітання.
2: Вітаю.
1: Ви зразу озивайтеся, щоб люди потім розрізняли ваші голоси. Психологиня, керівниця проєкту Ольга Вакулюк-Лукашук.
3: Вітаю.
1: Видавець, військовослужбовець, письменник Василь Карп'юк. Вітання.
4: Вітаю.
3: Знаєте, авторів зараз під час війни стало з одного боку дуже багато, бо досвід є в тих, хто безпосередньо має цей бойовий досвід, в тих, хто, в принципі, через призму трагедії, які відбуваються в Україні в контексті російсько-української війни, переживають це все. І водночас, ну, скажімо так, і видавці звертають окрему увагу, в нас окремі виставкові якісь відділи роблять для того, щоб позиціонувати і акцентувати на цьому. У вас конкретно проєкт ваш. По-перше, мета, по-друге, яка практична реалізація, тобто що це? Об'єднання авторів, пошук їх, це допомога їм з видавництвом, це фіксація всього того, що, по суті, є документалістикою сучасної війни.
1: На чому фокус?
3: Пане Василю.
4: Так, я почну тоді. Фактично, як на мене, для мене особисто, цей проєкт має досить таку практичну мету для того, щоб про цю війну максимально якісно написали українські автори, які мають досвід боротьби у цій війні. Ось. І він спрямований на те, щоб військові, які почали писати у війську, змогли передати свій досвід максимально якісно з літературного погляду. Щоб це були пізніше не просто видані книжки там кількома десятками чи сотень примірників і лежали десь в авторів чи дарували знайомим, а щоб це в основі допомагати авторам покращувати свою літературну майстерність для того, щоб далі вся Україна читала їх, далі ці тексти перекладали іншими мовами і, власне, щоб українські наративи, український погляд, український досвід став основою, через яку будуть сприймати цю війну в майбутньому.
2: Ну, від себе я додам, та, що саме проєкт «Реєстрові автори» – це така собі своєрідна літагенція для військовослужбовців та і ветеранів. Оскільки ми розуміємо, що, наприклад, свого часу багато митців, письменників, зокрема, та, вони долучилися до війська, при цьому уже будучи знаними, ну, або принаймні більш-менш знаними, та, тобто маючи такий хороший літературний досвід, бекграунд, якісь контакти, зв'язки з видавництвами, видані книжки. І коли у військо вони продовжують писати, та, то у них уже налагоджений оцей канал. Та, тобто є рукопис, що з ним робити, кому віддавати на редагування, там, та, на якусь вичитку, ну і всі ці процеси, та, які потім рукопис перетворюють на книжку. І є трошки інша історія, коли люди починають писати уже будучи у війську, ну, тобто перше якесь оповідання, там якась, ну, якісь есеї та рукописи, от, або уже будучи ветеранами. І відповідно вони щось десь чули про літературний ринок, вони теоретично мають уявлення, що рукопис комусь треба віддати, якомусь, можливо, літературному агенту та чи видавцю, і там з нього буде книжка. От, але це все в теорії, та, а практичного досвіду у них немає. Відповідно, передусім, ми в межах проєкту «Реєстрові автори» якраз акцентуємося на отаких військових і ветеранах, та у яких ще, ну, фактично немає досвіду, та, в цих літпроцесах. От, і ми приймаємо рукописи, ми їх вичитуємо, ну, даємо якусь свою внутрішню оцінку, та, можливо, десь щось допрацювати, чи якщо уже рукопис, ну, на тій стадії, та, коли ми розуміємо, що оце хороша робота, її вже можна пропонувати видавцям, та, вона достатньо сильна, вона достатньо гарно написана, та, із цього, ну, уже вийде щось таке хороше, потужне. От, це є основна наша мета.
1: До індустріальної частини цієї історії ми ще повернемося, індустріально-літературної. Я хочу зараз торкнутися психологічної, поза як в нашому колективі є психологиня, то у мене є обґрунтована підозра, що подвійний інтерес, так би мовити, цього проєкту, взяти оцей весь досвід і як слід його вдумливо так от відтерапевтувати. А чи реально це насправді? І де межа між такою терапією текстами і ретравматизацією текстами тих, хто їх читає?
5: Ну, в першу чергу важливо, що людина пише. По суті, коли людина пише, вона виговорюється на папір. І це перша і найважливіша така робота людини, яка хоче поділитися тим, що вона пережила. Дуже часто буває таке, що людина пише в стіл, і вона потім наважується це показати світу через дуже тривалий час. По суті, це така робота з собою і самотерапія певною мірою. І багато я знаю випадків свого досвіду, оскільки я з військовослужбовцями працюю з 2014 року. І ще більше почала працювати з 2022, з початку повномасштабного вторгнення. І я знаю випадки, коли людина, написавши те, що вона пережила, досить суттєво змінюється в повсякденному житті. І це дуже сильно впливає. Вона наче відкриває для себе якийсь шлюз, який забороняла собі відкрити. Те, що я знаю, багато хто пише, дійсно, не показуючи одразу це. І це такий виплеск емоційно такого чуттєвого стану. І дуже цікаво, що люди пишуть не завжди те, що вони в реальності могли пережити. Тобто є різні автори, які пишуть виключно свій досвід, а які пишуть вигаданий досвід, а саме через цей варіант написання вони виливають свої почуттєві емоційні якісь накопичення, і в них це виходить досить добре. Ну, а друга сторона – це люди, які це читають. Я знаю випадки, коли люди, читаючи чиїсь твори, написані про війну, або коли вони виходили там із окупації і переїжджали на інші території, тобто все це війна, не лише там, де бойові дії, а люди, які пережили полон і дуже багато складних ситуацій, хтось читає, і для нього це є таким откровенням, і ця людина дозволяє собі вперше заплакати. Тобто відбувається, що терапія не тільки того, хто пише, а й того, хто читає. І це надзвичайно важливо, тому що це працює в дві сторони.
3: І тут ми більше говоримо про досвід того, як можна скинути з себе той баласт, який внутрішньо тримається. З іншого боку, все одно, перебуваючи безпосередньо в гущавині цих подій і пишучи про них, чи не може це, ну, додаткове якесь навантаження дати, що людина просто не може написати. Вона хоче, вона береться, починає. А далі десь в якийсь період просто не може, тому що вона знову це переживає, те, що вона хоче описати.
5: Ну, чесно, я б не узагальнювала, тому що дуже багато різних випадків. Я стикалася з дуже різними випадками. Є взагалі заборона на те, що писати, тому що людина безсвідомо відчуває, що це її прорве. Да? Є таке, що просто пише, не може зупинитися. Є такі випадки, що це може бути по-різному, то пише, то не пише. Да? І це дуже індивідуально. Я б не узагальнювала саме ці моменти, тому що якщо узагальнити, у людей буде, можливо, якийсь там острах чи нерозуміння, як це відбувається. У кожного свій процес. Важливо поважати свій процес і звертатися за професійною допомогою. Я завжди це раджу і рекомендую, але я б не узагальнювала.
3: Ну, зрештою, якщо пишеться, то пишуть.
5: То пишу, не пишеться, не пишуть.
3: І тут про авторів. І ви згадали, от цікаво про, я тут розширю до жанрів взагалі, бо ви сказали, хтось пише особистий досвід, а хтось пише про досвід, який, ну, вигаданий може бути. Повертаючись до кола тих авторів, які входять до проєкту, які майбутні, скажімо так, учасники цього великого процесу, є ті, хто воюють, є ті, хто ветерани, а є ті, хто не воював і не має цього досвіду. Але чи має він право писати про війну, про ті події, які на фронті, наприклад, відбуваються, не побувавши там?
4: Ну, звісно, що у нас право є на все, тобто не можна когось обмежити і комусь забороняти про щось писати. З іншого боку, є якісь певні такі в наш час, особливо зараз, поки війна триває, я думаю, певні етичні межі, хто все-таки має моральне право, фактичне право є всіх. А тут, але воно разом з тим цю ситуацію вирівнює, скажімо, суспільство, читацьке сприйняття. Тобто, коли людина без... Я думаю, власне кажучи, письменник в основному, а я знаю десятки письменників в силу власної роботи і середовища спілкування, ніколи не візьметься писати, не маючи відповідного досвіду, так, ніби він це пережив. Тобто, серед цих середовищ це, я думаю, певною мірою виключено, тому що разом з тим письменницька робота – це певною мірою щось ідеалістичне. Ось, і тому, я думаю, цього не варто побоюватись. Ось. Водночас переосмислення,
3: буде все одно через читача.
4: Переосмислення досвідів, скажімо, коли хтось, там, не знаю, друг, родич і так далі, розповів якусь історію, і літератор якось її опрацьовує як художній текст. Я думаю, це цілком нормальна практика, адже і у наш час пишуться тексти про минулі війни, і тут нічого такого критичного немає, але важливо, щоб зараз максимально дати слово, голос тим авторам, які мають цей бойовий досвід, які пишуть про нього. І, звісно, ризик певної такої психологічної ретравматизації є, коли вони пишуть. Але ми також думаємо про і про цей аспект, і ми зараз в культурних силах розробляємо курс для письменників військових, який буде у форматі відеолекцій, і там передбачені якраз залучення психолога, який буде пояснювати, яким чином працювати своїм досвідом так, щоб ця робота була якраз терапевтичною, а не травматичною. Тому це важливо, якраз от в цій роботі на такі моменти дуже важливо зважати. І ми, як організація, яка якраз підтримує митців військових, на цьому напрямку зосередимо.

0: Проте кожне нове покоління,
1: все одно гади пишуть.
0: Кожне нове покоління, да, вони передаються своєю мовою, і це все одно базується, да, на якихось відчуттях, почуттях, і це не менш цінне. Скажімо, да, те, що там писала, пише Ліна Костенко, да, воно не менш цінне, ніж те, що, ну, там Петрарка писав свого часу. От, тому кожне покоління, воно переносить в такі глобальні теми щось своє. От, щось зрозуміле саме цьому поколінню. Чи буде, чи стане це класикою, чи стане це зрозумілим наступним поколінням? Ну, це вже питання часу.
2: Ну, але принаймні для цього покоління точно може бути. І повертаючись до вашого проєкту «Реєстрові автори», я хочу все-таки не про обмеження навіть, а про можливості для авторів, бо зараз час, коли блоги, соцмережі дають можливість писати, і жанри там такі хороші, видно, і рука, і слово є, але це не книжка повноцінна. Тут ви як відбираєте авторів, якщо не підходить, як пояснюєте, що ні? Ну, от як цей процес відбувається? Бо ж насправді не всі, хто пише, можуть потрапити.
1: Ну, і процес чутливий.
3: Ну, насправді, у нас нема такого, що не підходить. Тобто, автор звертається, і ми з ним працюємо. І це можуть бути різні рівні. Тобто, той, хто потребує ще літературного навчання, якраз для них створюємо освітній курс. Зараз налагоджуємо, власне, домовились про співпрацю з українським пен-клубом, де вони своїх, ну, власне, члени пен-клубу, професійні письменники з досвідом, будуть менторами для письменників військових. І, звісно, далеко не всі письменники військові пишуть виключно там мемуари, це можуть бути там і книжки для дітей, і фентезі, зовсім не пов'язані з війною. Але автор військовий, він, умовно кажучи, там, чи в своїй частині чи на позиціях, він не має часу займатися літературною кар'єрою. Але є зв'язок, є професійний автор, який вже має досвід в цьому, і вони спілкуються, обговорюють, власне, текст письменника військового. Професійний автор дає поради, як покращити, що переробити, там, можливо, чи по сюжету, чи по мові, і так далі. І
1: це у такий процесі, літературний БЗВП.
3: І в процесі цієї роботи, там, за кілька місяців, ми можемо мати зовсім набагато кращий текст, з яким вже тоді йдемо до видавництва, і пропонуємо, щоб видавництво взялося його видавати.
1: Слухайте, але ж от після цього всього писання, письма, не все стане художніми книжками. І мені здається, тут, ну, не те, що вторинний, неправильно його так називати, але, скажімо так, другий план продукту виникає, величезна кількість документованого досвіду. Що з ним потім робити?
0: Його можна видавати як нон-фікшн, та, тому що, ну, ми розуміємо...
1: Як щоденники.
0: Як щоденники, та, тому що ми розуміємо, що ціною є і художня проза, різножанрова проза. Та, це можуть бути там фентезі, хорор, детективи, тобто абсолютно така різножанрова тема. От, разом із тим, це справді можуть бути якийсь нон-фікшн, та, в якому описані досвід, можливо, мрії, та, можливо, якась філософія, яку там для себе людина відкрила, ну, будучи на фронті, та, переживаючи всі ці події. Можливо, це будуть просто якісь нотатки або щоденникові записи. Та, ну, от я від себе можу сказати, це от якраз трошки продовжуючи те, про що говорила Ольга та і Василь, один із перших рукописів, які ми отримали, він, в принципі, писався як щоденник. Та? Тобто, боєць після важкого поранення, будучи на реабілітації. От, і його психологиня йому порадила писати нотатки. Ну, пишіть якісь нотатки, виписуйте досвід, спогади, та? Тобто, щоб якось там відволіктися, пропрацювати. І у нього це пішло доволі непогано. От, це назбиралося в певний такий пул текстів. От, і потім, наскільки я знаю, та читаючи це все, вона запропонувала, а чому би не об'єднати це все в якийсь такий рукопис, і це буде такий цікавий щоденниковий запис, да, от там, ну, починаючи з першого бойового виходу цього бійця, та, ну, і, власне, там уже до поранення, та, до локацій, та, які вони міняли. Коли він це все об'єднав, вона побачила в цьому потенціал для книжки, і, ну, таким чином цей рукопис, та, потрапив до нас. А я прочитав...
1: Вже виданий?
0: Ще ні. Я прочитав цей рукопис, і я можу сказати, що це дуже сильний щоденник. А він трагічний, він жорсткий, він наповнений чорним гумором. От, але це те, що хлопці, дівчата та переживають, і це реальний досвід. І, ну, я дуже хочу, щоб це стало книжкою. І ми спілкувалися з автором, і ми якраз в процесі роботи з ним.
1: Я коли чую словосполучення «чорний гумор», я зразу кажу «дайте два». А це означає, що наша розмова явно матиме продовження в етері Українського радіо, поза як я так чуючи вас, я розумію, що проєкт в розвитку. А спілкуємося ми сьогодні в студії з військовослужбовцем, автором проєкту «Реєстрові автори» Олександром Бабинським, Ольгою Вакулюк-Лукашук, психологіною керівницею проєкту та письменником

0: Цим військовослужбовцем Василем Карп'юком, і це все, що на цей момент ми встигаємо встигнути через обмежений етерний час. Олена Зелінченко та Роман Коляда далі працюватимуть в студії. А вас ми знову чекатимемо в гості. До зустрічі.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
0: Щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо у цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І продовжуємо говорити про війну. Про війну і тих, хто воює в цій війні. Залишити дім, пережити окупацію, добровільно обрати армію. Чому молоді українці йдуть служити, як знаходять своє місце у війську. І, зокрема, говоримо про історію дівчини з Херсонщини, яка зробила цей вибір і допомагає зробити його іншим. Це рекрутерка відділення рекрутингу 159-ї окремої механізованої бригади Ірина Маковійчук, яка з нами вже на зв'язку. Щиро вітаємо вас.
2: Пані Ірина. Бажаю всім здоров'я.
3: Навзаєм. Вітаємо
0: міцного
3: вас.
0: Міцного і незламного.
3: Так, і одразу хотілося почати все-таки з вашої особистої історії, бо, можливо, весь загал наш слухачів не зовсім знає, як все починалося. Бо коли ще 16 років вам було, вас застало це повномасштабне вторгнення саме на Херсонщині, як тоді ваш шлях пролягав і, зрештою, дійшов до війська, що ви все одно вирішили безпосередньо захищати Україну?
2: Мій шлях почався тернистим одного ранку, коли почалась російська агресія. Я була на лівому березі Херсонщини, там знаходиться наразі мій дім, і наразі він знаходиться досі в окупації, але я вірю, що скоро він буде окупований. Мені було 16. Ми пробули 4 місяці в окупації з моїми рідними, з матусею, з бабусею, з сестрою також. Ми пробували там певний цей термін, 4 місяці це можна назвати, це самими страшними місяцями, які тільки можна уявити за всі роки мого життя. Так як в мене мама була раніше військовою, в нас була негальна потреба виїжджати звідти, тому що ставало небезпечно. Небезпечно саме для родин військових, бо російські війська починали такий фізично, емоційний, моральний тригер на населенні.
3: Слухайте, а мама військова вплинула на ваш подальший вибір. Я тут трошечки потім продовжимо цю історію, бо мене от зачепило те, що мама військова, і це означає, що, мабуть, і світогляд визначала ваш в цілому.
2: Так, мама мене моя надихнула цим, те, що вона показала таку також силу, свій час незламність. Вона була в війську до повномасштабного вторгнення, але, на жаль, по стану здоров'я вже не може проходити військову службу.
3: Отже, ваш шлях далі, та як ви продовжували виїжджати, як долали кордони?
2: Ми виїжджали через Запорізьку область, через Мелітополь, Васильівку. Шлях був дуже тернистий, було більше 10 блокпостів, це тільки до Мелітополя. Я виїжджала з Генічеського району, на кожному блокпості перевіряли речі, постійно допитували, куди ми їдемо. Вигадували одну легенду з сестрою, так як ми виїжджали спочатку я і моя сестра зі своїми дітками, а потім ми вже вивезли і бабусю з мамою. Потім я приїхала в Мелітополь, нас забрав перевізник, з яким ми домовлялись раніше, ще за тиждень до виїзду. Він нас зустрів, і наш шлях почався з Мелітополя до Васильівського блокпосту. Мені здається, гірше, ніж Васильівський блокпост, це нічого не може порівнятись, бо купа російських військових, всі дівчата молоді, які бажали виїхати, були одягнені максимально закритий вид одягу, аби не привертати до себе увагу, тому що могли там підходити, підцеплятись до дівчат молодих, всі старались менше з ними спілкуватись, майже не попадатись лишній раз на очі. Більшість сиділи в автомобілях, нас не випускали довго. Казали, що дуже багато людей чомусь виїжджає і не можуть зрозуміти ніби вони причину. Але ми вигадали таку легенду, що в нас захворіла бабуся в Запоріжжі, і нам потрібно її доглядати, і нам потрібно виїжджати терміново. І нам дали зелений такий коридор вже о 7:30 вечора, хоча ми приїхали в Васильівський блокпост в 11-12 годині дня, і нас тримали при тому, що це був також червень місяць, було вже надто спекотно, і вони тримали всіх людей до вечора, бо казали, ми не випускаємо раніше. І випускали так, щоб можна було не встигнути проїхати їхній останній блокпост. Як вони завжди насміхались над людьми, казали, що якщо ви не встигнете до 8:00 наш останній блокпост проїхати, то ви повертаєтесь сюди і будете чекати наступного дня. Тобто будете ночувати разом з нами тут. І нам, на щастя, випустило 20-22 машини встигло проїхати останній блокпост. Рівно наша остання машина о 8:00 вечора перетнула останній блокпост, і ми встигли виїхати, і тоді попали ми в сіру зону між блокпостом останнім Росії і першим нашим українським блокпостом. Але почались такі обстріли, окупанти почали гатити з усього, що можна, тому що розуміли, що колона поїхала, і робили все можливе, щоб просто люди не дійшли до українського блокпосту. Я пам'ятаю, ми йшли до українського блокпосту, так як колона була дуже така велика, дуже тяжко добирались, постійно вже йшли деякі пішки потихеньку біля поруч, біля своїх автомобілів з перевізниками. І я запам'ятаю назавжди ті погляди наших військових, які нас зустріли. Це просто було щастя, і це навіть не вірило, що ось ми вже зі своїми поруч стоїмо, і волонтери зустріли, дуже допомогли, зустріли нас і волонтери, і поліція, і Національна гвардія, і Збройні сили. Запитували, чи нас не сильно допитували, можливо, щось нам поклали там в автомобілі, коли переглядали наші речі. Але, слава Богу, нічого такого вони нам не поклали, і ми змогли спокійно виїхати, але психологічно і морально це дуже тяжко. Це був такий, така травма, що коли виходиш в місто в Запоріжжі, в день ти відчуваєш себе як дика людина, тому що тут все нормально, нормальна їжа, не просрочена, яку привозили окупанти, тому що нормального харчового забезпечення просто не було.
0: Тут хочеться запитати одну річ. От ви після цього всього досвіду, дякую, що ви ним ділитеся, попри те, що він такий важкий і травматичний. Важливо його промовляти на загал, аби люди пам'ятали про це взагалі. Ви намагалися почати цивільний бізнес, займалися косметикою. В який момент військо в вашій свідомості все ж таки перемогло? Що спричинило цей остаточний вибір?
2: Я хотіла відкрити таку свою справу, по-перше, допомагати економіці державі. І щоб моя мама була спокійна, що я поруч біля неї, не десь далеко, бо вона дуже переживала, вона дивиться на ситуацію в країні, каже, ну я так хвилююсь, ти у мене ж така маленька, ну як ми для кожної мами, ми діти, ми завжди маленькі. І я кажу, ну я хочу піти служити, я хочу допомагати хлопцям, я постійно донатила, я старалась допомогти, чим могла. Коли відкривала власну справу, хотілося допомогти економіці, тому що розуміла, що в країні зараз дуже складно, що потрібно розвивати нашу державу навіть попри такі складні часи, що наша Україна повинна процвітати, навіть коли намагають вбити наш цвіт нації. Це більше спонукало. І вже потім, коли я розумію, що я роблю мало, мені хочеться робити ще більше. І я боялася, що мене можуть просто не взяти до війська. Я спочатку поїхала до нашої бригади, в якій я наразі служу. Дякуючи хлопцям, рекрутерам, вони мені все пояснили, які потім мене вели всю дорогу, але вони в мене запитували дуже багато разів, чи я впевнена, що я хочу йти служити, чи я розумію, що я роблю, і чи я точно готова до цього. І коли я сказала, що так, то вони кажуть, добре, якщо ти готова, ми тобі будемо допомагати, ми тобі розповімо все, що ти хочеш знати. І вони досі зі мною, якщо я щось не розумію, чи я, можливо, щось не знаю, вони мені завжди допоможуть, розкажуть. І зараз я допомагаю таким людям, які бажають вступити на військову службу, ділюсь тими знаннями, якими ділились зі мною, коли я вступала на цей такий шлях до війська.
3: Так, я нагадаю слухачам Українського радіо, ми спілкуємося з Іриною Маковійчук, рекрутеркою відділення рекрутингу 159-ї окремої механізованої бригади, яка в 16 років виїхала з окупації, яка в 19 років прийшла у військо. А до рекрутерки чим ви займалися або чим хотіли займатися, які обов'язки, які нові навички ви здобули, все, що стосувалося зброї і тих можливостей, які вам дало військо?
2: До рекрутингу самого я була спочатку в самому рекрутингу. Як я повернулася тільки з базової загальної військової підготовки, мене зразу розподілили в відділення рекрутингу. Але рекрутингом я займалася, я підводила статистику, я була статистом. Я допомагала більш в діловодстві, так як я не вміла спілкуватись так сильно з людьми, у мене була після цієї окупації така травма до спілкування.
3: Угу.
2: Мені було трішки складно пояснювати саму схему війська, як воно працює, тому що я не знала, як працює військо і як загалом проходять ці всі етапи, тому що мені допомагали в свій час рекрутери. І я вже з ними навчалась, я цікавилась, як вони працюють, і мені було цікаво, як вони навчають цих людей, як вони розповідають, що вони знають про військо. І коли я навчилась, вони мені допомогли стати якби рекрутером. І я дуже вдячна їм за це, що я можу тепер допомагати людям, які бажають вступати
0: А з чим сьогодні приходять люди? Що запитують? З якими, можливо, страхами та упередженнями до війська, але все ж приходять?
2: Самий великий страх у нашого народу – це прийти у військо не на ту посаду, на яку він обрав. В них є упередження, як в ТЦК, ну, що я от обираю посаду оператора БПЛА, а потім після БЗВП я випадково стрілець. Ні, рекрутинг був створений для того, що людина обирає посаду, і ми їй допомагаємо повністю пройти цей шлях навчання, фахової підготовки, адаптації і прийти на свою посаду вже навченим, впевненим бійцем, який розуміється на своїй посаді, на своїй справі. В них більш переживання, що от саме по посаді, щоб посада була їм гарантована. І в деяких людей я запитую, ви точно впевнені, що ви бажаєте на цю посаду? І саме головне, я розпитую навички. Якщо людина була в цивільному житті СММ-спеціалістом, перекладачем іноземних мов, була лікарем, у війську такі люди дуже потрібні також. Не обов'язково, якщо людина була, наприклад, медиком, вона там десь наслухала, що медика можуть відправити стрільцем, там оператором дрону без його згоди. В рекрутингу так це не працює. Якщо людина бажає навіть з медичною освітою, але вона сама свідомо обрала посаду діловода, то вона буде діловодом, бо вона свідомо це обрала і вона бачить себе на цьому місці у війську.
3: Я, до речі, хочу сказати, що і ваш особистий досвід свідчить про те, що, бачите, у багатьох упередження існує, що прийти у військо – це одразу брати участь у бойових діях. Ваш досвід показує, що потрібні різні люди на різних посадах. І ви згадали про ці цивільні навички, які також можуть бути застосовані для того, щоб військо, як велика машина, коли кожна деталь працює і створює ось цей рух загального механізму. Це надзвичайно потужний рух, насправді, для тих, хто обирає посади. Ви сказали, що якраз через центри рекрутингу можна обрати те, що хочеться, і потрапити саме на ту посаду. А якщо говорити про запити, які йдуть від рекрутів, які звертаються до вас, то на які посади найчастіше, зокрема у вашій бригаді, хочуть потрапити?
2: До нашої бригади дуже сильно хоче йти молодь саме на оператори БПЛА.
3: Угу.
2: Розвідники і стрільці. Я не розумію, вони так, з таким захопленням йдуть, і вони кажуть, я саме хочу бути оператором БПЛА. Я в них запитую, а чому вам так це подобається? Він каже, запускати такі, каже, залізні машинки, ну це хіба не круто? Я просто Восхищаюсь такими людьми. Я перепрошую російською, але це просто, ну, вони не перевершені. Молодь в нас дуже патріотична. Наразі йдуть як і чоловіки, так і жінки. І їх це не зупиняє. Хоча вони розуміють, що це небезпечні посади, але вони кажуть, хто, якщо не ми.
3: Ну, це те, що вони хочуть. А що пропонуєте ви? Які вакансії у вас відкриті, в кого, в кому потреба?
2: У нас потреба дуже велика. Нам потрібні медики, нам потрібні IT-спеціалісти, нам потрібні SMM-менеджери, нам потрібні перекладачі з іноземних мов, англійська, іспанська, португальська мова. Нам потрібні також анестезіологи, нам потрібні діловоди, нам потрібні бухгалтери. Тобто посад є, підібрати можемо під кожного за його навичками, бажанням та головне мотивацією.
0: Тут іще одне питання постає. От ви казали, що люди дуже переживають, що підуть саме на обрану посаду. Я чув від ваших колег-рекрутерів, що трапляється, що людина спочатку хоче на одну позицію, а потім під час проходження БЗВП відкриває в собі абсолютно інші таланти. Один рекрутер з ССО колись навіть сказав, що людина з'ясовує для себе, що стріляти – це весело. Цитата, якщо що, була у нас в етері. Чи буває, що все-таки змінюють свою думку і починають проситися на іншу посаду?
2: Так, буває і таке, що змінюють свою думку. Наші колеги з відділення персоналу їм з радістю допомагають зробити переміщення внутрішнє з посади на посаду. То, ну, тобто в цьому питань немає. Головне – бажання людини.
3: Якщо...
2: Все залежить від бажання людини і її, ну, погодження, тому що без згоди людини таке зробити ми не можемо.
3: Ну, а от якщо говорити про тих, хто приходить зі своєї згоди, з мотивацією, хай би якою вона була, хтось, щоб отримати зарплату, мати стабільну роботу, хтось виконувати свій обов'язок, хтось реально от, патріотично хоче саме свій обов'язок в тому, щоб захистити землю і в бойових діях саме там, а не, наприклад, де-інде в інших сферах, які все одно залишаються важливими. То скільки таких людей, і от ви кажете, молодь в основному, а люди старшого віку приходять до вас, і чи ви охоче їх берете?
2: Так, люди старшого віку приходять також. Ми їх також беремо, але ми завжди орієнтуємось лише на здоров'я людини. І дуже багато часто кажуть, я хочу допомагати війську, я не можу сидіти осторонь. Так, мені там 57 років, в мене дуже поганий зір, і намагаємось людині пояснити, що у вас проблеми з зором, і, на жаль, просто людина не може виконувати ту чи іншу задачу війську, бо немає здоров'я у людини. І ми не можемо взяти на себе таку відповідальність, тому що це, по-перше, це все життя людини. Ми завжди пояснюємо, що ви можете допомагати війську, будучи в цивільному житті, тому що стан здоров'я і саме життя людини нам набагато цінніше, а на його місце ми можемо взяти більш здорового бійця, який більш загартований, і в нього стан здоров'я буде більш дозволяти виконувати ті чи інші задачі. А ризикувати життям людини ми так не можемо.
0: Чи бувають відмови рекрутам з психологічних міркувань? От не проходять вони психологічний фільтр?
2: Так. Це вже проводиться на етапі ВЛК. Це визначається лікарями. Якщо психологічно людина не проходить тестування, може бути відмова. І це відмова від лікарів, на жаль, а не від рекрутерів, тому що ми полягаємось лише на досвідчених лікарів, які проводять ці психологічно-аналітичні тести.
3: А от
2: з нашими кандидатами.
3: Молодь, яку ви згадували, контрактна основа, вона працює, вона виправдала, принаймні, у вашій бригаді себе?
2: Так, вона виправдала себе, і молодь, я вам скажу також, вона вражена. Вони казали, ми не вірили, що воно реально працює. Тобто ми йшли, ну, у нас було одне в голові, хоча б розказували, там, що ці мільйони є, але нам здавалося, що їх немає. Кажуть, а тут нам приходять кошти, і ми такі, ну, нічого собі, ця програма дійсно працює. Він каже, якби вона не працювала, ми б вам про неї не говорили. Просто вона є, і вона працює, і вона виправдає.

0: своїм. Він виходив, речка Віктор, прізвище. І пішов дощ, а в Серебрянському лісництві хто був, там знає, там є дві дороги, танкова і не танкова. Оскільки досвіду в мене було небагато, слава Богу, машина була велика, то я там десь їхав не в ту дорогу і якимсь чудом проскочив там, де люди не проскакують на таких машинах, як я їхав. Калюжі такі, що можна і втопитися. Якщо б я знав, що це там ніхто не робить, то певно я би не проїхав. Оскільки я думав, що тут всі їздять, то я проскочив. Ну це було весело. Ну нічого, машина видужала, слава Богу. Виїхав, добре забрав солдата. Він виходив по ротації. Трапилось так, що машина зламалась, треба було забрати. Бо людина своя, побратима треба забирати в будь-якому випадку. В нас там Володя Шепа, проводник від Бога, був. От в житті ніколи не скажеш, що ця людина героїчна. Маленький, не геройський статура, але там він просто був як риба в воді. Багато хлопців вивели, завів і багато користі приніс. Зараз служить нас. Ну, здоров'я в нього вже не таке. Ну, він виходить на позиції, але вже не провідник. Ця людина, яка дуже добре орієнтується на місцевості. Солдати, які з позиції виходять і на позиції заходять, вони йдуть завжди попереду з людиною, яка їх веде. Оце є провідник. Тому що ситуація змінюється. Це ж не просто по лісу гуляти, це ж бойові дії. Там може всяко бути. То він знає, куди нирнути, де тут сховатися, де пройти швидко. Зберігає особовий склад своїм досвідом і вмінням орієнтуватися, швидко приймати рішення. Тому це люди, як правило, дуже сміливі і дуже добре вміють швидко орієнтуватися на місцевості. Хлопці були геройські, і зараз ніхто не бросав побратимів. Всякі були ситуації, але в цілому в позиції десь 3-4 було в нас таких наших. Всі встояли, були там бойові дії, якісь позиції віджали в нас, потім позиції частково була і повернута. Там тяжкі були умови війни. Це був наш перший бойовий досвід, і бригада виконала на 100%.
1: Далі був Бахмут.
0: Скоріше, не Бахмут вже, сейчас Сів'яр. Бахмут на той час вже був захоплений. Ми прийшли і стримували на напрямку Часового Яру. Багато часу ми там були. Теж була війна вже. Якщо Серебрянський ліс – це ліс, то Часовому Яру – це місцевість вже забудівля, це інша структура війни.
1: Міські бої.
0: Да, не зовсім. Ми стояли біля Часового Яру, але підрозділ знаходився частково в Часовому Яру теж. Командні пункти, зв'язок були в Часовому Яру, тому були якби і за містом, і в місті. В Часовому Яру я їздив до хлопців. Оскільки я був заступником роти, то я був і на СП роти, і виїжджав, хлопців там забирав з точки спішування. Були і такі випадки. Просто посада така в мене, що в окопи ми не спускаємось з хлопцями, але ми поруч завжди за ними і близько, і допомагаємо на виході, на вході, щоб все було добре, і бойові задачі були виконані. Часом у Ярі одна дорога була велика, і там завжди треба було дуже уважно їхати, бо коли їдуть танки або велика техніка, то треба було машинами ховатися, бо танк іде дуже швидко, і якщо вночі, то його малоприметне. Тому треба було дуже уважно бачити це. Дрони, міномети, обстріли, то треба було теж маскувати, їздити обережно. Вночі переважно, в день дуже старалися не їздити. Тобто це такі інші війни, але вже був досвід, і вже було більш підготовлена рота і батальйон, то давали відсіч противнику. Там постійно були атаки ворога на позиції, і тому дуже багато геройських було вчинків саме на відбиття атак. Багато дрончиків в нас працювало. Стали наш підрозділ обладнуватись дронами, і ми там воювали вже із дронами. Була там така одна позиція, не дуже файно для нас. Ну, вона була на самому краю. Туди заходили наші хлопці. Дуже було складно заходити туди. І багато хто там на підступах загинув. Там були зустрічні штурмові бої. Вони заходили, ми заходили. Був побратим, на жаль, він загинув. Тризуб позивний. Він був патріот, він в літах був, і він за собою хлопців вів, і загинув героєм. Ситуація в тому, що якщо людина не повернулась, залишилась на позиціях, то він рахується таким, що є безвісті. Бистріше всього загинув, тому що вже багато часу минуло. Був в мене Вітя, той Гречка, за якого вже говорив, файний хлопець, теж залишився там, теж безвісті, на той же позиції. А людина дуже цікава була, я його, можна сказати, виховував в якомусь сенсі, з ним спілкувався довго, там, в нього були проблеми, як заступник з ним постійно працював. І коли він от став прям таким файним воїном, так доля розпорядила, що не повернувся з бою. Це такі прізвища, які назавжди в моєму серці.
1: Що вони тримали там, хлопці?
0: Позицію лісосмуги до часу Яру, там від Бахмута йшли лісосмуги, які ми тримали. Щоб не пустити ворога на свою землю, бо лісосмуга завжди це опорна зона захисту, це там можна вкопатися. Воювати в полі дуже складно.

0: якщо чисте поле. Треба за що цеплятися? За будівлю, за ліс, за лісосмугу, річку. Неважливо це ще. Люба лісосмуга, люба будівля – це може бути опорним пунктом для захисту.
1: За кожну лісосмугу, за кожну посадку.
0: Так. І на зараз часів яр наш, тому що там хлопці б'ються за кожну будівлю. Зменшилась частка підконтрольного нам місця, але це теж 2 роки вже вони турмують чи більше часів яр, і ніяк не можуть. У них піхоти гаразд більше, але духа в них нема такого, як в наших хлопців.
1: А проти вас там хто йшов?
0: В Серебрянки були вагнера і Шторм-Зет, а в часом яр теж якісь морпіхи. Коли полонених брали або шеврони, то були різні.
1: Вам особисто чим найбільше запам'ятався при згадці часів яр?
0: Завжди стаєш машиною на якомусь місці, там ховаєш машину, щоб вже ж не демаскувати. А то я щось приїхав в той поворот, приїхав не туди, став з іншого боку, і де звичайно я стаю, прилетає міна. Це було такі оп, нервово було, але зараз це сприймається так легка кумедна, що так от доля вирішила.
1: Хтось повів не в той бік.
0: Просто проїхав поворот. Війна – це завжди якийсь і фарт десь, і ти ніколи не знаєш, що буде завтра. Но при цьому треба виконувати обов'язок всім, і треба воювати, і треба захищати Україну, бо якщо не ми, то хто?
1: Вадиме, Харків для вас особливий, ваш рідний дім.
0: Да.
1: І ваші хлопці, да, які всі із заходу України, як вони воюють тут?
0: Абсолютно, як і в Серебрянці, і в Бахмуті. Взагалі, питання в Харківці, Бахмут, чи там часів Яр, чи Куп'янськ, нас не стоїть. Це все Україна. І для мене це завжди Харківщина, це моя. Я тут вдома. Для моїх хлопців теж саме. Їм дуже сподобалось. Я, маючи можливість, звісно, їм допомагав тут своїми і зв'язками, і лікували ми, і стоматолога. Місце та я знаю, і людей знаю, і багато знайомих, хто, звісно, своїм хлопцям допомагав з якимись моментами вирішити питання, щось купити, зорієнтувати. На Харківщині ми стали більш застосовувати БПЛА, наші пташки. У нас тут розвилося прямо напрямок. Багато відео монтувалось. У нас є там вже досягнення знищення ворога, знищення техніки. Розвивався цей підрозділ. То Харківщина для мене встановлення в нашому батальйоні підрозділу БПЛА. Плюс для мене, я вже був на іншій посаді тут, вже допомагав керуванні батальйоном. То для мене це досвід ще такий більш масштабного керування. Це вже не рота, вже треба було думати за всіх, за весь батальйон. Тому для мене це особисто такий виклик був, зможу, як, наскільки добре. Ну, мені трудно сказати, наскільки добре, хай за мене говорять або мої командири, або мої підлегли. У мене всі файні, у мене офіцерський склад, солдатський склад. Взагалі дуже пощастило, в нас доля підібрала. У мене ті, що офіцери в ротах зараз підпорядкування, то кожний особистість, кожний патріот, і у нас спільна мова, ми постійно спілкуємося з командиром батальйона, у нас з заступниками, з начальником штабу. Я стараюсь від себе допомагати їм, чим можу. Вони свою роботу роблять, то в нас ділові, добрі стосунки, дружні. Вітаємо з днями народження. У нас є особиста відзнака батальйона, є свій шеврон. Це такий нагрудний знак. Ми зробили хлопцям там символіка батальйона. Це не є нагорода як державна, але це є такий цінний подарунок, відзнака від командира батальйону, що цей воїн або цей офіцер, він молодець. Зараз йому і вручаємо, проводимо такі свята внутрішні. Війна – це не тільки стрільба в окопі і життя в окопі. Це і звичайне життя, це і побут, це і харчі, і гумор, чоловіче спілкування. Тому тут треба чітко розуміти, що люди і на війні теж живуть.
1: Гасло бригади 42-ї – доблестю та зброєю. А в батальйоні?
0: Те ж саме. Доблестю та зброєю. Ми – часть бригади. А шеврон – чуть інше. Ну, у нас у всіх батальйонів свої є дизайни шевронів, то це і відокремлює, але вони всі на одній основі.
1: От ви можете сказати, а що притаманне сьогоднішнім українським офіцерам?
0: Я думаю, що гідність, в серці батьківщина, спілкування за солдатів. Служба в мене така. В першу чергу ми говоримо завжди за наших солдатів. Що їм не так, що зробити. Тому що солдат – це основа любої армії, а тим паче нашої. Тому офіцер завжди поруч, разом з особовим складом повинен бути, і в нас таке є.
1: Ви там до перемоги з хлопцями? Другий батальйон ваш?
0: Ми тут до перемоги, тому що у нас іншого нема шляху. Тут навіть не питання віри, тут ми знаємо, що воно буде. У нас таке, інколи питання технічне, нам треба більше дронів, тут нам волонтери допомагають, треба машини, тому що воювати голими руками зараз неможливо. Питання поповнення, я всіх закликаю, якщо слухачі мене чують, то та армія – це складна, це школа життя інша, чим звикли, це не цивільна. Але якщо що в минулому хореограф зміг стати офіцером, то я думаю, кожен може знайти себе. Ми знайдемо людям ті посади, які вони можуть виконувати по функціоналу своєму. Нема задачі людину якось ламати чи перевиховувати. Треба, щоб людина сама чогось бажала. А захищати батьківщину – це достойна місія любого чоловіка. Тому ласкаво просимо всіх, хто бажає. Контакти є в будь-якому доступі в інтернеті. Все можна знайти. Є рекрутинговий центр в нас в бригаді. Там теж працюють наші файні офіцери. То завжди буду радий новим побратимам, щоб разом нищити ворога і здобувати перемогу. І своїм нащадкам залишити вільну, файну, красиву і багату заможню Україну.
1: Заступником командира 2-го механізованого батальйону 42-ї бригади Вадимом Меліховим на позивний «Дансер» ми говорили про неодмінну перемогу. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
3: Слухайте на Українському радіо.
2: 6 червня – третя річниця підриву Каховської ГЕС. Руйнування греблі призвело до масштабного затоплення населених пунктів, сильного забруднення навколишнього середовища, загибелі людей і тварин, знищення природних екосистем та кардинальної зміни водного балансу півдня країни. Що зараз відбувається на територіях, які потрапили під вплив стихій? Про це в суботу, 6 червня, о 9:35, ведучий Наталія Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з лідеркою найбільшого екоруху країни «Let's do it, Ukraine» Юлією Мархель у програмі «Сьогодні зранку».
4: Облаштувати пандус чи встановити тактильні смуги на вході до закладу чи установи ще не означає створити безбар'єрний простір. Доволі часто рішення, які мали би допомагати людям, створюють нові перешкоди. Які ключові елементи створюють доступне середовище? Чому навіть за наявності чітких державних будівельних норм часто результат не відповідає вимогам доступності на практиці? І чи може правильно продумана доступність бути перевагою для бізнесу? Про все це розповість Євгеній Свєт, фахівець із питань доступності громадських просторів та інклюзивних рішень у програмі «Перспектива» у суботу 6 червня о 10 після новин.
3: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Інна Безміна. Спочатку коротко про головне. Вночі Росія атакувала об'єкти житлової та критичної інфраструктури в Запоріжжі, на Одещині та Дніпропетровщині. Є загиблі та поранені, пошкоджені об'єкти. Також дрони завдавали ударів по російських об'єктах, зокрема в Ленінградській області та в Краснодарському краї. Сьогодні в Україні відзначають День журналіста, професійне свято працівників засобів масової інформації. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога через атаку дронів на півночі Житомирщини, Київщини, також в Сумській області, в Харківщині, на Дніпропетровщині, на всій території Запорізької області. Будьте уважні. Одну людину поранено у Запоріжжі. Внаслідок ранкової атаки виникла пожежа. Ворожий дрон спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів міста. Про це повідомив голова обласної адміністрації Іван Федоров. За його інформацією, травмовану жінку. Раніше керівник області також інформував про двох загиблих людей внаслідок російської атаки дронами по атаках по об'єктах критичної та промислової інфраструктури у Запоріжжі. За словами очільника ОВА, є пошкодження. Крім того, вночі Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударами були об'єкти житлової та критичної інфраструктури. Внаслідок влучання пошкоджено дах готелю. Руйнувань зазнали надвірна споруда, приватний житловий будинок, пошкоджено склад. Там горіли кормові добавки, пожежу загасили без постраждалих. Про це інформує обласна адміністрація. Також на Дніпропетровщині через російську атаку вночі загинула людина, трьох поранено. Це сталося на Криворіжжі. Росіяни вдарили по Зеленодольській громаді, пошкоджену інфраструктуру та підприємство. Про це повідомив очільник обласної адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, 30 разів ворог атакував три райони дронами та артилерією. Також у Нікопольському районі понівечене підприємство та інфраструктура. В Синельниківському районі пошкоджено адмінбудівлю, автівки і трактор. І на Сумщині за добу п'ятеро людей постраждали через російські атаки. Про це інформує обласна поліція. Під вогнем були 21 громада. У Глухівській громаді через влучання російського дрону в будинок травмовано 20-річну та 69-річну жінок. Також постраждав чоловік. Пошкоджено 37 автомобілів, причеп, два приватні та один багатоквартирний будинок. Крім того, повідомляється про постраждалих у Середонобузькій та Березівській громадах через артилерійський обстріл та удар дрона. Цієї ночі у місті Ослабінське Краснодарського краю Росії пролунали вибухи. Місцеві публікують відео пожежі. Телеграм-канал «Екселенова Плюс» повідомляє, що дрони уразили місцеву нафтобазу. Інших подробиць наразі немає. У Кронштадті, ймовірно, атаковано Кронштадтський морський кадетський військовий корпус, за даними осінт-аналізу телеграм-канала «Астра». Наслідок атаки безпілотників у Кронштадті помітно дим над морським кадетським корпусом. Офіційних підтверджень поки що не надають, а раніше очевидці публікували світлини чорного диму над містом. Кадетський корпус знаходиться за кілометри від бази військових кораблів. Про появу БПЛА цієї ночі інформували і в інших районах Ленінградської області. Губернатор Дрозденко інформує про нібито 72 збитих БПЛА, не уточнює наслідків, ну і також йшлося про атаку дронів в порту Маріуполя. Президент України Володимир Зеленський повідомив про погодження нових операцій СБУ. Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення. Зеленський додав, що під час доповіді керівництва відомства щодо роботи на фронті та проведення спеціальних операцій було представлено звіт про результати діяльності СБУ від початку року.
4: Була доповідь Служби безпеки України, звіт по результатам за цей рік на фронті та в операціях передусім. Воїни СБУ ЦСУ А, номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року, результативно. Ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність. Погодив Службі безпеки України нові наші операції.
3: Україна вибачилася перед Грецією за інциденти з морським дроном, який у травні виявили в грецьких територіальних водах поблизу острова Левкада в Іонічному морі. Як повідомив у мережі X-речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, поява безпілотника стала результатом обставин, спричинених російською агресією проти України. Тихий наголосив, що цей інцидент демонструє, що російська війна становить загрозу не лише для України, але й для сусідніх дружніх держав Європи та світу загалом. Нагадаю, 7 травня біля острова Левкада рибалка виявив у прибережній печері морський дрон, після чого відбуксирував його у порт. Дрон перевели на військово-морську базу, а вибухівку, яку він міг перевозити, знищили. Щороку 6 червня в Україні відзначають День журналіста, професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято офіційно засноване у 1994 році указом президента України. Дата 6 червня обрана не випадково. Саме цього дня у 92-му році Національну спілку журналістів прийняли до Міжнародної федерації журналістів у Брюсселі. Сьогодні журналісти не просто інформують, вони фіксують воєнні злочини, доносять правду світові. Як повідомили на сайті Національної спілки журналістів України, від початку повномасштабного вторгнення РФ Україну загинули 147 медійників, щонайменше 21 з них під час виконання професійних обов'язків. Частина журналістів загинули як цивільні жертви або військовослужбовці. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в західних Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях помірні, місцями значні дощі, грози. Температура 24-29 градусів, на заході 20-25. На Київщині в день помірний, по області місцями значний дощ, гроза. Температура 25-28 градусів. Зараз у столиці 18 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 6 червня, в студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Ви знаєте про те, що ввечері 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритого листа до правителя Росії Путіна, в якому закликав останнього завершити війну. Ну і знаємо ми також, що Путін учора в п'ятницю відповів Зеленському. Це не був лист, це було інтерв'ю чи розмова Путіна під час роботи Петербурзького міжнародного економічного форуму, де правитель Росії відповідав на запитання, ну і в тому числі торкнувся листа Володимира Зеленського. Якщо зараз абстрагуватися від досить такої довгої промови Путіна, то в сухому залишку відмовився він завершувати війну, і президент України Володимир Зеленський вчора ввечері уже встиг і резюмувати, сказав про те, що російська сторона знов обирає війну. Ну і наш глава держави зазначив, що це слабка відповідь. Путін не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Але Путін обирає війну, такими словами завершує свій виступ Володимир Зеленський. Ну і ми зараз хочемо проаналізувати, по-перше, результати цього комунікаційного акту нашого глави держави, чого ми домоглися в такий спосіб. Ну а також поговоримо про деякі тези, які президент Володимир Зеленський в листі висловлював, також як Путін на це реагував. Із нашого нашим гостем військовий експерт, військовий оглядач Іван Тимочко. Пане Іване, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Доброго здоров'я.
1: Ну, найперше, хочу поставити вам запитання, якою, наскільки очевидною, наскільки очікуваною є відповідь російського правителя Путіна на лист українського глави держави?
2: Ну, я би сказав так, очевидно так, неоднозначно. Річ в тому, що, по суті, Путін і навіть ми знаємо, і Трамп постійно акцентували, що є якась міфічна змова в Україні, щоб утриматись комусь десь під при владі, і потрібно конче продовжувати війну. Коли на публічному, публічному рівні наголошую, що президенти мають право на такі речі абсолютно за межах міжнародного і міждержавного права, такими відкритими листами звертатися один до одного. Ми пригадуємо, в свій час такими відкритими зверненнями комунікували президент Америки, Радянського Союзу. Раз Путіна це спіймало несподівано швидше за все, і методички для російських політруків і російських пропагандистів не були розіслані на такий випадок, це призвело саме до того, що Путін, не будучи готовим закручувати якимись дипломатичними ухиляннями від прямої відповіді, відкрито чи не і свідомо, швидше всього, те, що бачу, те співаю, і озвучив, саме взяв на себе всю відповідальність за те, що він хоче воювати, хоче продовжувати війну, він навіть не готовий заходити в якісь протокольні частини відповідно до офіційного звернення українського президента. Президента суб'єктної держави, президента, який був вибраний на визнають в Україні всі. Звичайно, що і за кордоном. Це теж важливо, але перш за все суверенна країна сама визначає свої суверенні правила в межах взаємодій влада, суспільства. Це важливо. Це надзвичайно важливо і надзвичайно цікаво в тому плані, що Путін на офіційному заході офіційно заявляє російському офіційному, міжнародному, як вони його називають, Заході визначає, що він буде продовжувати воювати. що йому потрібна капітуляція України. Чи він усвідомлений про стан, реальний стан на полі бою? Так, я думаю, усвідомлений. Я з тих, хто вважає, що Путін володіє повною вичерпною інформацією, що відбувається на полі бою. Тільки тому йому залишається проводити таку риторику, тому йому тільки залишається грати роль сильного політика, не бути, а намагатися виглядати таким.
1: Не бути, а здаватися, так? Це улюблена філософія російського суспільства.
2: Навіть не здаватися, намагатися здаватися.
1: Не бути, а казатися, мова Ридла. Пане Іване, от, знаєте, я насправді теж не мав жодного сумніву, що Путін не погодиться, так? Що Путін не відповість згодою на лист Володимира Зеленського. Ну, але є думка, так, яка, мені здається, досить популярна зараз серед оглядачів, що направду кажучи, адресатом, справжнім адресатом цього листа президента України і не був Путін. Так? Тобто я сумніваюся, що Зеленський теж вірив у те, що Путін, значить, прочитає цього листа і одразу ж побіжить миритися. Так от, є думка, що насправді цей лист фактично звернений до двох інших аудиторій. Одна аудиторія – це західний політикум, так, щоб іще раз підтвердити і продемонструвати, що Україна цілком готова і ладна завершувати війну і хоче цього, так, і відповідно наперед сказати, унеможливити тиск на Україну, так, ну от ми, бачите, ми насправді хочемо закінчувати війну. А друга аудиторія, якій написано цей лист, це, ну, принаймні, можливо, частина російських еліт, які поки що тихо не задоволені Путіном, мовчать, але десь, ну, на умовних кухнях обговорюють інші сценарії розвитку Росії, щоб вони заворушили. Так? Що ви думаєте з цього приводу?
2: Дивіться, європейський політикум і так знає, в якому ми стані і наскільки ми хочемо припинити цю війну. Тим паче європейський світ в цьому дуже зацікавлений. Європейський світ став на стороні України, але навіть був тиск. Ми пригадуємо всю цю історію у овальному кабінеті, заяви, ви не маєте карти і так далі. Тому європейський світ однозначно. І їм і не потрібно такої доказової бази, тому що вони її вже мають. І в базу мають набагато більш вичерпнішу, оскільки вони нами все більше і більше створюють спільний оборонний комплекс. Для російських еліт, яким начебто там на кухні сидять, так вони ж не є суб'єктами, вони ні на що не впливають в межах Росії, вони є виконавцями волі, вони теж проінформовані, знають про реальний стан війни і знали до цього, хто реально хоче припинити війну, а хто не хоче. Якщо б вони це розуміли, що, наприклад, і Путін зацікавлений у припиненні, але він чекає якогось фідбеку від України, то зараз на фоні цієї заяви вони обов'язково би поспішили це підняти, так би мовити, на щит своєї пропаганди. Вони цього не зробили. І Путіна, хоча теж вони її знали. Казати, що цей лист був просто така маніпуляція, теж не можна. Річ в тому, що коли таке офіційне звернення відбувається, завжди є фактори, які, як правило, світовій політиці вимагають сторони, до якої звертаються якихось дій. Уявімо собі ситуацію, що зараз Путін би там почав, скажімо, теж грати роль і маніпулювати на цьому питанні. Тобто я до чого веду? Українська дипломатія мала би бути готова, а вона і була готова до того, що один з варіантів, що Путін все-таки запропонує переговори або погодиться на переговори і почнеться оця гра в пропозиції. Так? Те, що в нього там уже все закостеніло і він на міжнародному форумі хотів дійсно показати себе ого-го, і десь уже, як це кажуть, не вміє тримати ніс за вітром, це вже його проблема. Але такий варіант, ті, хто готовили разом з президентом листа, а це обдуманий крок, розуміли, що можливий і такий варіант. Тоді би це призвело до, скажімо, до того, що нас би почали теж тиснути, погоджуйтесь на вон якісь дрібниці путінські в лапках, бо дрібниці, так? Бо ми вже знаємо, що як деякі американські політики заявляли, ну що там, так 20% чи скільки, ну але он країни Путін претендує, але о, там решту ваше буде. Знаєте, оці лобаєчки, пригадую. Так, тому така ситуація, коли готувався цей лист, я впевнений, що такий варіант проглядався. Але цей лист вибиває загальну підготовлену росіянами пропаганду і співчутливим її сторонам, які несли оцю пропаганду Путіна, що Європі, чи вели підривну роботу, мовляв, Україна не хоче миру. І навіть Трамп, який обґрунтовував свій тиск на Україну, тому що, ну і три крапки, так? Зараз ця вся побудована на міжнародній дипломатичній, а вона побудована арені, оця теза про те, що не все так однозначно, і не тільки Росія не хоче припинення, але й Україна зараз розвалилася. Тобто розвалилася велика ділянка, великий пласт роботи, напрацьований російськими пропагандистами, російськими дипломатами, політиками, співчутливими сторонами Росії. А це ми розуміємо, що цей пласт напрацьовувався з мільйонними вкладами доларів від сторони Росії, посипався. Звичайно, що зараз вони будуть намагатися шукати якесь інше оправдання, але Путін дуже-дуже-дуже сильно звузив, власне, їхній маневр заявою про те, що він хоче воювати.
3: Пане Іване, дозвольте ще одну тему з вами порушити цього ранку. Я нагадаю, з нами на зв'язку Іван Тимочко, військовий експерт, військовий оглядач. А саме от ви сказали, що Путін, на вашу думку, обізнаний із реальним станом справ, значить він обізнаний із реальними втратами, так, які несе російська армія, от наступаючи на нашу українську землю. І скажіть, будь ласка, от з огляду на те, що ці втрати величезні, наскільки можливо, що Росія може їх зараз компенсувати, як ці втрати впливають на боєздатність російської армії? Ну, я думаю, теж дуже важливе питання для наших слухачів, чи здатна от Росія зараз, несучи такі втрати, готуватися і проводити якісь наступальні операції? Ну, наприклад, чи то з території Білорусі, чи з тієї лінії фронту, яка вже є зараз?
2: Знову ж, знаєш, не все так однозначно, так? Тепер вже буду казати я. Я прошу. Якщо ми беремо питання компенсації чисто математичних втрат кількості особового складу, гіпотетично вони зможуть це. Інше питання, що вони не зможуть нарощувати. І, по-друге, якість набору з кожним разом падає. Маю на увазі. Ми подивимося звіти генерального у кожній там окремий тиждень. Що ми бачили? Різке зростання знищення російських автомобілів. Тут уже, напевно, десь 1,5-2 тисячі цієї тиждень. Знищення артилерії від 60-80 одиниць. От, не помиляюся. Вчора десь там в межах 80. Велика кількість знищених, непомірна відносно, скажімо, РСЗВ, велика кількість техніки на фоні, я маю на увазі, тих загальних цифр. До чого я веду? Знищується зараз не просто математична кількість російських солдатів, а знищуються саме фахівці. Артилеристи, водії, протиповітряна оборона, реактивщики. Ну, там трошки бронетехніки, ну, але це спецтехніка. Ця техніка, чи всі ці фахи, всі ці військові, для того, щоб приступити чи до прицілу гармати, чи до систем наведення ППО, РСЗВ, чи навіть управляти бензовозами і важкою технікою, чи спецтехнікою, мають пройти період навчання, підготовки, злагодження. Це не відправити штурмовика російського одиночного в поле. Всіма його болячками, з цією таблицею Менделєєва в ньому, від наркоти і так далі. Так? Тому це потрібен фахівець до виконання саме і управління такою зброєю. Вони гинуть. Вони ж гинуть з цією технікою. Ми собі просто десь уявляємо, коли читаємо цифри, там знищених 400-500 автомобілів, що це автомобілі згоріли. Згоріли автомобілі, але згоріли водії. або принаймні в більшості, а це військові російські, які знали ці шляхи, які знали ці дороги, яких знали в обличчя, які знали, де знаходяться склади, які були інтегровані в систему розподілу, перерозподілу різного роду матеріально-технічних благ для армії, чи реально вони знали, як, де, що, коли і як відбуватись, так? Навіть кінці-кінці ті, хто там десь присіли на теплі посади, вони теж мали якісь зв'язки, вони теж вкладали якісь ресурси. Тобто це були, ну, на фоні середньостатистичного росіянина, не такі вже й дурні. Вони загинули. На їхнє місце в реальному порядку треба шукати замін. Тобто якість набору буде значно нижча. Поки не ці втрати такі одномоментні, великі, компенсувати, на це все піде час. Крім цього, удари по російських військових об'єктах, в тому ж самому Криму. Ми тільки оцінюємо знищені кораблі, наприклад, чи порти побиті. Ну, але ж там теж були, і там фахівці були. Теж вони так чи інакше утилізовуються.
1: Пане Іван, от, якщо ви згадали про Крим, то мені здається важливо також поговорити про результат, вже стану на зараз, який можна оцінювати нашого проєкту чи нашої програми «Логістичний локдаун». Так? Тобто знищити логістику ворога. І бачимо з тих сповіщень, які надходять із окупованого півострова, про те, що там суттєві труднощі із бензином. Бензин вже впродовж кількох днів не продається, там хіба за талонами, лишень там 20 літрів в руки, якщо людина має талон, але більшість не мають. Так само труднощі із залізничним транспортом, там Джанкой вже став технічною станцією, де потяги не зупиняються. Ми знаємо про те, що наші сили оборони почасти контролюють з повітря завдяки дронам так звану трасу Тавриду, так, це ключова траса на півострові, а також так звану трасу Новоросія, яка поєднує Крим із з Ростовом-на-Дону, це сухопутний коридор, так званий, який росіяни були, організували після захоплення південних територій Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Одним словом, наскільки ситуація, на ваш погляд, для ворога є критичною в Криму, і чи спроможні ми цілковито унеможливити поставки палива, поставки пального на півострів, чи все-таки росіяни можуть знайти якісь варіанти?
2: Дивіться, я не знаю об'єми стратегічних недоторканих запасів Криму, які потенційно мали бути від росіян. Те, що обрізати поставки 100%, я сумніваюся, ну, але будемо вважати, вдасться, але для цього потрібен ще надто скоро. Планує блокади путь Криму чи навіть південного окупаційного гарнізону чи російських військ на півдні України, оскільки їх там доволі багато, це десятки, сотні тисяч. Якщо ми беремо там мовно від Херсону, Крим, південь там Запорізької області, де південно, верніше, ну так, південного сходу, сторони навіть Константин. Дорога Р-280, вона забезпечувала тільки Крим. Це, умовно кажучи, був такий реверсний шлях. Так, у дві сторони. 280 з однієї сторони, з другої сторони Кримський міст Парома. І воно так, був такий кругообіг. Завозу, вивозу Крим. Не тільки ж туди, але і звідти ми возили. Це і продукція, агропродукція, і інших моментів, які з Криму розподілялися на південь. Наприклад, авіація здійснювала підтримку. Тобто, якщо не втратить, втратить не військової армії, ми говоримо про цивільного. Для російської армії це, як не дивно, але це й перестануть літати. Тому що один літак, ну, я знаю, що стратегічні, але я думаю, що і навіть штурмової авіації потребує мінімум деки. Як стратегічної, це біля 20 автомобілів, які його обслуговують. Спецавтомобілів, спецтехніки, яка його обслуговує.
3: Це серйозно.
2: Такий літак потребує навіть такий звичайний літак, ну, не звичайний, звичайно, штурмової авіації, він потребує декілька автомобілів, які обслуговують. І це паливники, це стенди, де технічний персонал його оглядає. Це багато інших моментів. підвоз боєкомплекту і так далі до цього літака. Тому, коли літак злітає, означає, що перед тим на аеродромі чи на землі, скажімо так, декілька десятків людей попрацювали декілька годин днів. Як мінімум людину годин. Ну, паливо там потрібно. Не кажу вже про генератори, просто. Це вплине на авіацію, це вплине на пуски російських, це вплине на пуски навіть російських шахедів, тому що більшість пускових в тому самому Криму так чи інакше зав'язані на автомобілях. Це і пуски шахедів з різного роду обладнаних спеціально чи навіть випущених з конвеєра автомобілів до, скажімо, пристосованих тих самих пікапів з пусковими на них. Так, це насправді так. Тому це так. У той момент, коли пальне стане кризою для російської армії там, воно може стати навіть швидше і не дуже залежно від нашої логістики. Зараз теж поясню. Від нашого знищення їхньої логістики. Річ в тому, що коли стає криза в цивільного населення попало, а особливо в такому регіоні, як Крим, де, скажімо, збиралися верхівки російської еліти, цивільної, адміністративної, також і збиралася велика кількість військової верхівки, тих самих, ми знаємо, там, між іншим, удари, нагадаю, так, трошки поза текстом, два рази по Чорноморську, по штабу Чорноморського флоту Росії, Криму теж не додали оптимізму і не збільшили об'єми фахівців, а зменшили. Так чи інакше, там зараз почне зацвітати, угадаємо з трьох разів, зразу кажу, корупція. Точно російські військовики, там, які зараз є монополістами на паливо, будуть торгувати з місцевими. Місцевими бізнесменами, аграріями, власниками готелів і т.д. і т.д. і т.п. Це призведе до серйозного відтоку пального з російської армії, навіть не усвідомлюючи російськими вояками, що відбувається. Угу. Це теж позитив, бо переорієнтація такого. Але казати чи оцінювати, наскільки швидко стане повний блекаут палива у Криму, мені важко. Я думаю, що на початковому етапі зараз все буде залежати. Ми дуже вдало спрацювали на початковому етапі, але буде залежати
3: далі,
2: від того.
3: Пане Іване, маємо просто завершувати, я лише від себе, з вашого дозволу, додам, що важливо знати не тільки обсяг стратегічних запасів палива у Криму, а й місце їх знаходження. І тоді обсяг вже, можливо, не буде мати таке значення, якщо наші сили оборони дізнаються, де саме ці склади знаходяться, ну і, відповідно, зроблять свою роботу. А ми наразі вам дуже дякуємо, що цього суботнього ранку ви вийшли на зв'язок. Нагадаю, з нами був в ефірі Іван Тимочко, військовий експерт, військовий оглядач. Ну, а зараз новини в ефірі Українського радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Оборонці неба знищили 249 дронів, якими вночі атакувала Росія. Перший фестиваль народного танцю «Рух» відбудеться сьогодні у Києві. Із професійним святом журналістів привітав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про деталі цих та інших новин вже за мить. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема Житомирський, Київський, Сумський, Харківський, Дніпропетровський та Запорізький. Будьте обережні. Вночі армія Росії направила для атаки по Україні 272 безпілотники. Бійці протиповітряної оборони знищили 249 дронів, інформують повітряні сили, проте є влучання. Водночас безпілотники атакували РФ. У Петергофі в Ленінградській області дрони атакували нафтобазу, за даними осінтаналізу телеграм-каналу «Астра». Йдеться, що осередок займання розташовано у районі факультету прикладної математики Ленінградського університету. У безпосередній близькості до навчального корпусу розташована Петерговська нафтобаза. Раніше «Астра» інформувала про ймовірні удари по морському корпусу в Кронштадті, а також Ломоносові. Губернатор Ленінградської області повідомив про знищення 86 безпілотників, які атакували регіон вранці 6 червня. На Костянтинівському напрямку фронту російська армія більшу частину своєї живої сили концентрує у напрямку міста Костянтинівка, розповів в ефірі Суспільного головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій Пісецький. Він додав, що окупанти не припиняють спроб інфільтруватися в глиб українських позицій. Ситуацію в зоні відповідальності бригади «Холодний Яр» він назвав складною, втім не критичною.
5: То ворог дійсно основні зусилля і основне поповнення, якщо взяти так у відсотковому значенні, 80% це йдуть саме якраз вони для поповнення тих частин, які посилюють свій тиск на Костянтинівку. 20% вони вже розмазують там, скажімо так, по смузі відповідальності нашої бригади. Тим не менше, в зв'язку з погодними умовами, зі значним задовінням, ворог все-таки має можливість більш приховано намагатися інфікуватися в вплив смуги відповідальності чи то нашої бригади, чи то наших союзних підрозділів. Ми їх постійно виявляємо, знищуємо. От, наприклад, в літній період вчорашнього дня близько 10 осіб противника було знищено.
4: Перший фестиваль народного танцю «Рух» відбудеться сьогодні у Києві. Гості заходу зможуть не лише побачити, а й потанцювати традиційні польку, вальс та козачок. А також відвідати ярмарок одягу та прикрас. Долучитися до збору для медичної служби «Ульф» Вовків та Вовків да Вінчі. Про ідею фестивалю в ефірі «Радіо Культура» розповів його засновник, фольклорист, музикант і наш ведучий Захар Давиденко.
6: Для початку Великої війни в людей прокинулося бажання більше досліджувати себе, свою ідентичність. Бульбашка людей, які хоча б раз на два тижні хочуть відчути, що таке ось цей український танець, українське співтворіння традиції. Почала рости, і всім стало тісно. Вже дуже давно існує потреба придумати якийсь формат, в якому буде гарний звук, буде багато простору з музикантами, які будуть грати довго, для того, щоб люди натанцювалися.
4: В Україні сьогодні відзначають День журналіста із професійним святом. Представників медіа привітав головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, у важкі часи робота журналістів має особливе значення, адже вони працюють там, де твориться історія, щоб розповісти правду про події на фронті і в тилу. Про героїзм українських воїнів, про незламність нашого народу та ціну, яку Україна платить за свободу і незалежність. Ну і далі про погоду. Сьогодні вдень у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях помірні, місцями значні дощі, грози. Температура 24-29 градусів, на заході 20-25. На Київщині по області місцями значний дощ, гроза. І зараз у столиці температура 19 градусів.
7: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
10: Я сильна, я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
7: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
11: 6 червня – третя річниця підриву Каховської ГЕС. Руйнування греблі призвело до масштабного затоплення населених пунктів, сильного забруднення навколишнього середовища, загибелі людей і тварин, знищення природних екосистем та кардинальної зміни водного балансу півдня країни. Що зараз відбувається на територіях, які потрапили під вплив стихії? Про це в суботу, 6 червня, о 9:35, ведучі Наталія Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з лідеркою найбільшого екоруху країни «Let's do it, Ukraine» Юлією Мархель у програмі «Сьогодні зранку».
12: Облаштувати пандус чи встановити тактильні смуги на вході до закладу чи установи ще не означає створити безбар'єрний простір. Доволі часто рішення, які мали би допомагати людям, створюють нові перешкоди. Які ключові елементи створюють доступне середовище? Чому навіть за наявності чітких державних будівельних норм часто результат не відповідає вимогам доступності на практиці? І чи може правильно продумана доступність бути перевагою для бізнесу? Про все це розповість Євгеній Свєт, фахівець із питань доступності громадських просторів та інклюзивних рішень у програмі «Перспектива» у суботу 6 червня о 10 після новин.
11: Партія воєнної злочинниці в сучасній опері – це моральні випробування для української співачки чи шанс для підсилення міжнародних санкцій? Як впоралася Софія Соловій із цією проблемою? Поговоримо із співачкою в суботу, 6 червня о 13:35. До Дня журналіста говоримо про роботу медіа в умовах війни. Як журналісти працюють у прифронтових містах, де кожна новина може впливати на безпеку людей, а кожне повідомлення потребує ретельної перевірки? Як верифікувати інформацію під обстрілами, протидіяти російській пропаганді та залишатися надійним джерелом новин для місцевих жителів? Про це у суботу, 6 червня, о 13-й, одразу після новин, я, Галина Бабій, буду говорити з координаторкою Центру журналістської солідарності Національної спілки журналістів України в Харкові Ганною Черненко та журналісткою, співзасновницею сумського видання «Кордон Медіа» Альоною Яциною.
7: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8:39 в Україні. Сьогодні 6 червня. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Ну, а в Дніпрі працює наша колега Світлана Огнівенко. І вона вже готова розповісти, чим живе Дніпро, чим живе Січеславщина. Так буду називати цей регіон. Попри те, що дотепер іще не змогли ми змінити назву області. Це зрозуміло, тому що вписана вона в Конституцію. Конституція неможлива поміняти під час воєнного стану, тому дотепер Дніпропетровська область існує, ну, але ми розуміємо, що це тимчасове явище, що це анахронізм, тому буду казати Січеславщина. Світлано, доброго ранку, яка безпекова ситуація у вас в регіоні?
13: Доброго ранку, колеги, доброго ранку, радіослухачі. Майже 30 разів ворог атакував три райони безпілотниками та артилерією. Одна людина загинула, троє дістали поранень. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. На Криворіжжі противник завдав удару по Зеленодольській громаді. Там пошкоджена інфраструктура та підприємство. Загинула одна людина, ще троє дістали поранень. Це чоловіки 64 і 66 років. А також 64-річна жінка лікуватиметься амбулаторно. На Синельниківщині під ударом були Шахтарська та Дубовиківська громади, Понівечині – адмінбудівля, автівки та трактор, а на Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Морівській та Покровській громадах, там Понівечині – підприємства та інфраструктура. Також 17 ударних безпілотників ворога знищили цієї ночі над областю наші сили ППО. І я також хочу надати інформацію для мешканців Нікопольщини. Там російські війська почали застосовувати новий спосіб мінування. Вони вибухівку маскують у ганчірках, пакетах та побутових предметах. Потім її дистанційно розкидають у місцях скупчень людей та вздовж доріг. Про це у своєму телеграм-каналі попереджає екс-голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. За даними військових, подібна практика вже давно застосовується російською армією на Херсонщині, а тепер і на Нікопольщині. І окрім невеликих саморобних вибухових пристроїв, російські війська застосовують і протипіхотні міни. Вони мають спеціальні шнури. Якщо людина зачепить такий елемент, міна підстрибує та вибухає на висоті близько метра, радіус ураження до 25 метрів. Російські військові розкидають ці міни не навколо там якихось військових об'єктів, вони розкидають там, де ходять люди, де їздить транспорт, переважно цивільний або громадський. Тож у разі виявлення вибуху небезпечного предмета негайно потрібно повідомляти за номером 101 або 102. Колего.
3: Та надзвичайно жорстокі методи, звісно, росіян, ну, але чому ми дивуємося? Ну і ще одна тема у нас пов'язана з війною, це евакуація. Евакуація, примусова евакуація дітей і з тих громад, звідки треба дітей вивозити, бо там дуже-дуже небезпечно, але є, на жаль, таке прикре явище, коли батьки переховують дітей від евакуації. Попри те, що вже багато історій, зокрема і в медіа, прозвучало про те, як діти загинули через те, що батьки не хотіли виїжджати і їх приховували від волонтерів. Як цю проблему розв'язують відповідні служби?
13: Так, такі нині ситуації спостерігаються у прифронтових громадах Дніпропетровщини. Ось, наприклад, зараз така ситуація загострюється у Васильківці, яка перебуває у зоні можливих бойових дій. За словами евакуаційників, у громаді батьки переховують дітей від соцслужб. І, як повідомила мені представниця селищної ради Наталія Гордієнко, після оголошення примусової евакуації з Васильківки вивезли майже всіх дітей. Однак останнім часом родини почали повертатися до селища. І за її словами, якщо дитина перебуває на території, де завершився термін примусової евакуації, то батькам може загрожувати адміністративна відповідальність. Васильківка – це зона можливих бойових дій, відтак звідси не можуть евакуювати дитину без згоди батьків. І зараз там проводять оповіщення, обходять адреси, де можуть перебувати неповнолітні. Разом з представниками влади оповіщують родини і евакуаційні. Роман, представник одного з фондів, розповів мені, що нещодавно вивезли з Васильківки родину, де мати тривалий термін переховували дитину від соцслужб, а кілька днів тому у сусідньому селі місцева жителька збрехала, що вивезла своїх дітей. Я прошу послухати пряму мову евакуаційника Романа.
14: Коли дитя, не знаю, років 5, дівчинка вибігає, каже: «Мама, а хто там прийшов?» А вона каже: «Та зайди додому». Завела дитя додому, зачинила двері та не вийшла. У них усіх одна історія, що ми приїхали до родичів, або свято якесь, або похорон. Тобі ж ми тут у гостях на два дні, та ми все знаємо, ми все чуємо.
13: І дані про те, де перебувають діти, соцслужбі передають вчителі зі шкіл та вихователі дитсадків. І крім евакуаційників, до процесу оповіщення родин з дітьми долучаються і поліцейські громади, зокрема зі спецпідрозділу «Білий Янгол Дніпро». Колеги.
1: Ну і ще одна тема на сам кінець стосується пунктів незламності, які переводяться в режим очікування. Що це означає?
13: Так, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення, що у Дніпрі пункти незламності переводять у режим очікування. Причина – стабільна ситуація з електропостачанням і низький попит на ці локації.

0: можливий спосіб оперативно відреагувати на ситуацію, гуманітарну кризу та і ситуацію, яка склалася в цих регіонах і що несла загрозу для життя і здоров'я населення. Зараз потреби у доступі до води, звичайно, зберігається, і ми активно працюємо із на Херсонщині. У нас є Карітас Херсон, Карітас Береслав, які дуже важко, але активно працюють над відновленням сталого доступу до води в регіонах, тому що населення потребує. Ми працюємо в Запорізькій області активно, де також населення в тих прифронтових громадах втратило доступ до води через обміління свердловин. І тому працюємо над рішенням для окремих громад по індивідуальних, скажімо так, з індивідуальних потреб по кожній громаді. Потреба в доступі до води, вона не зникає. Та вона є постійною, сталою, тому що це питання здоров'я, це питання гідності і це питання, врешті, безпеки. І коли людина не має доступу до води, то дуже швидко виникають ризики для здоров'я. Ну, власне, це збільшується навантаження також на системи, усі охорони здоров'я, погіршуються санітарні умови. Тому особливо ми намагаємося звернути увагу на доступ до води для вразливих категорій населення, таких як люди похилого віку, люди з інвалідністю, сімей з маленькими дітьми. І намагаємося їх в першу чергу забезпечити екстреним реагуванням. Тим часом працюємо над пошуком стабілізаційних рішень у громадах.
1: У нас залишається хвилина і контрольне питання. Які довгострокові наслідки підриву Каховської ГЕС для водних ресурсів України ви прогнозуєте в майбутньому? Триває війна, поки ситуація невизначеності. Які наслідки ще можуть бути, крім того, про що ви вже сказали?
0: На жаль, спрогнозувати наслідки сьогодні дуже складно, тому що вони будуть одразу в декількох вимірах. Але сьогодні Україна вимушено проживає дуже складні виклики. Ми маємо справу з війною, ми маємо кліматичні зміни, ми маємо руйнування інфраструктури, забруднення довкілля, дефіцит водних ресурсів. І сьогодні український досвід насправді вивчається, і ми намагаємося усі спрогнозувати про те, які потреби будуть в наступні роки. Що ми всі зрозуміли, як гуманітарні організації, думаю, загалом сектор реагування про те, що потрібно використовувати такий, скажімо, нексус-підхід до реагування. Це коли ми реагуємо на всіх рівнях.
1: Зрозуміло, маємо завершувати. Я дуже дякую вам за цю дуже потрібну деталізацію і осмислення цієї трагедії. На зв'язку зі студією була керівник програми ВОШ Карітуса України Тетяна Яцюк.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Вийшов свіжий номер газети «На пенсії». Читайте, чому пенсії не виплачують повністю, коли закінчиться війна, наше інтерв'ю. Вже зараз передплатіть газету «На пенсії» на друге півріччя за старою ціною всього 58 гривень на місяць. Встигнете до 25 червня. Запитуйте газету «На пенсії» на пошті або у листоноші.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою

0: Рекрутингового центру «Місто Київ», вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Соціальна реклама.
2: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З українським радіо.
3: У Північній Кореї доступ до інтернету майже відсутній. Але у цензурованому онлайн-світі закритої країни сайти таки працюють. Щоправда, їх критично мало. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ын суворо контролює інтернет своєї країни. Зарубіжні сайти заблоковані, а 24 мільйони жителів країни змушені задовольнятися північно-корейськими сайтами. Але підключення до мережі майже у всіх відсутнє, а сайтів буквально дрібка. Оскільки про внутрішню інтернет-інфраструктуру Північної Кореї відомо мало, її масштаби оцінити важко. Лише через помилку в конфігурації сервера імен, тобто сервера, який перетворює імена на IP-адреси, група програмістів змогла отримати доступ до системи доменних імен Північної Кореї і у цілому переглянути її інтернет. Варто зауважити, що Північна Корея досить пізно вловила інтернет-тренд. Лише у 2004-му країна подала заявку на власний домен верхнього рівня – CCTLD. Закінчення КП офіційно стало доступним з кінця 2007-го. На сьогодні в Північній Кореї існують 28 доменів із північно-корейським закінченням КП. Для порівняння. В Німеччині існує понад 17 мільйонів доменів «D». Навіть в однієї з популярних відеоігор 86 вигаданих інтернет-сайтів – це більше, ніж у Північної Кореї. Що ж можна побачити на північно-корейських сайтах? Це рецепти, патріотичні фільми, є сайти туристичної агенції, страхової компанії та державної авіакомпанії, а ще університетські сайти, новинні портали, які ведуть потужну пропаганду режиму Кім Чен Ына. Пропагандистський сайт «Голос Кореї» доступний навіть іноземними мовами. До деяких із 28 доменів неможливо отримати доступ без північно-корейської IP-адреси, або ж вони використовуються лише для внутрішніх цілей. Проте і ті сторінки, що стали доступними, дають унікальне уявлення про інтернет у Північній Кореї і повсюдну пропаганду диктаторського режиму.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. За підрив Каховської ГЕС заочно повідомлено про підозру двом російським генералам. В Україні цього року стартує програма підтримки української культури під назвою «Тисяча весна». Далі докладніше. За підрив Каховської ГЕС, де загинули 34 людини і ще 24 вважаються зниклими безвісти, правоохоронці заочно повідомили про підозру двом російським генералам. За даними слідства, вони координували підрив дамби, що спричинило екологічну катастрофу. Про це розповів керівник спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора Борис Індиченко. Його коментар сьогодні у треті роковини підриву Каховської ГЕС опублікували на ютуб-каналі Офісу. За його словами, нині ще досліджуються масштаби завданої шкоди довкіллю після підриву греблі.
4: У нас було декілька польових місій з різними експертами, які були направлені на відібрання зразків. І кожного разу це майже сафарі по нашим експертам. Тобто вони виїжджають на свій страх і риск, відібрають ці зразки для того, щоб встановити зміни, які відбулись. Триває комплексна судова експертиза, до якої залучено більше 20 спеціалістів з різних галузей науки екологічної. Хтось досліджує вплив на рослини, хтось досліджує вплив на тварин, агрікультури, які вирощувались на тій території.
3: За даними Генпрокуратури, після підриву Каховської ГЕС затопили 80 населених пунктів, без домівок залишилися 16 тисяч людей. У Міністерстві захисту довкілля тоді повідомили, Україна втратила стільки прісної води, що її вистачило б на половину Африки. 13 тисяч людей можуть евакуювати з Харківщини у випадку підриву Печеніського водосховища, про це сказав начальник військової облдержадміністрації. Це жителі не лише найближчої громади, а й інших населених пунктів, що розташовані нижче за течією. Тут по гідроспорудах росіяни б'ють із 2022 року. Як місцеві ставляться до таких ризиків, розкаже кореспондент Суспільного Дмитро Гребінник, який побував у Печенігах.
5: Під вербою на річці Сіверський Донець стоять човни Олександра Прошуті та його сусіда. Каже, тут вони не лише для риболовлі, а й на випадок підтоплення. Оселі чоловіків на цій вулиці в селищі Печеніги розташовані вздовж річки. І за 5 кілометрів від дамби Печеніського водосховища, по якій з 2022 року б'ють росіяни.
6: Менше думаєш, крепче спиш. Дітвору, звісно, я переселив туди, повище в городку. А саме ми це куди з бабою.
5: У випадку пошкодження дамби Печеніського водосховища і витоку води в зоні підтоплення у Печеніській громаді можуть опинитися 300 людей, говорить її очільник Олександр Гусаров.
7: У 22-му році, кінець вересня і жовтня, це було близько 18 атак ракетних ударів. Половина з них нашими силами протиповітряної оборони були знищені. Потім були спроби в 25-му році і 26-й рік – це камби.
5: Востаннє росіяни атакували дамбу у квітні цього року. Тоді вони скинули 6 авіабомб. Проте дамба пошкоджень не зазнала, а скидання води відбувалося контрольовано. Місцева жителька Лідія Погоріла згадує, після цьогорічних ударів води в річці прибуло і на кілька метрів підтопило город.
8: А тоді спустили, чи що воно, не стало води, стали садити огород. Ми довго, це ми тільки посадили. Мокро було, страшне.
5: Як громада діятиме спільно з екстреними службами, у випадку підтоплення в Печенігах відпрацьовували.
7: Є евакуаційний пункт в самих Печенігах, де він не підпадає під підтоплення. Це є певне місце, де воно буде обладнання всім необхідним.
5: За словами Гусарова, після знищення росіянами 3 роки тому Каховського водосховища Печеніги закупили для свого евакуаційного пункту більше ліжок, зарядних станцій, акумуляторів, ємностей для води та їжі. Дмитро Гребінник, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Україні цього року стартує програма підтримки української культури під назвою «Тисяча весна». Мільярди гривень щороку гарантовано спрямовуватимуться на створення культурного продукту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Телеграмі. За його словами, програма охоплює 7 напрямів – від фільмів, серіалів та анімації до музики, перформативного і візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж. Нині надійшло понад 1150 заявок від авторів, які подалися на отримання державного фінансування для втілення своїх культурних ініціатив. Українські музейники тріумфували на престижній європейській премії нагороди європейської спадщини у Нікосії. Кіпр, де історія чернігівської музейниці Марини Гриценко, яка врятувала 17 тисяч експонатів, отримала одне із головних гран-прі. Цією премією відзначено внесла фахівчині, яка зберегла фонди Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Гран-прі було присуджено Марині Гриценко посмертно у номінації чемпіона культурної спадщини. Нагороду отримала її донька Юлія у присутності президента Республіки Кіпр. Як розповіла у телемарафоні співзасновниця та голова Асоціації українських музеїв Мілена Чорна, церемонія стала визнанням стійкості всієї української музейної спільноти.
0: Для нас дуже було важливо те, що ця нагорода хоч і звучить, що посмертно, а в них, в принципі, не було прецедентів посмертної нагороди. Це перший раз, що вони для цього переглядали регламент, вони для цього проводили обговорення і нагородили. Після того підходили представники журі, підходили віце-президенти цієї премії і сказали, що ця перемога – це не є із жалості. Це, насправді, визнання заслуг цієї людини. І аби ми вчасно подали за життя Марини, вона б отримала цю премію не посмертно.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують дощі майже по всій країні. Температура вночі 13-18, в день 24-29 градусів. У Києві також дощитиме. Температура вночі 13-18, в день 20-25 градусів. На цю ж пору у столиці 25 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо.
1: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
2: Коли Візантія вже не могла захищати ці терени, по суті, папа перебрав на себе функції такого світського адміністратора цієї області. Єдність Європи для папства має надзвичайно велику вагу. Це трагічна історія, коли доводилося жертвувати польською церквою частково. Так, я вже не кажу про руську, тобто українську греко-католицьку церкву. Для Мусоліні була можливість легітимізувати ще більше свій режим. Пізніше був підписаний конкордат з нацистською Німеччиною для того, щоб нейтралізувати політичну опозицію в Німеччині. Фінансове питання викликає сьогодні дуже багато конспірологічних теорій. Банк Ватикану зобов'язаний дотримуватися умов Європейської унії. І там абсолютно сьогодні все прозоро і немає ніяких прихованих речей.
3: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Найменша держава в світі. Її площа лише 44 гектари, її громадянином неможливо народитися, ним можна лише стати. Тут релігійний лідер є главою суверенної країни, і це теократична монархія з виборним правителем. І все це Ватикан. Тож як він виник? І чому більше не називається папською державою? Про все це спробуємо сьогодні поговорити. 11 лютого у Ватикані державне свято та вихідний день. 1929 року, саме 11 лютого, були підписані латеранські угоди, згідно з якими на території міста Рима утворено суверенну державу, суб'єкт міжнародного права, завданням якої є забезпечувати апостольській столиці, як найвищій інституції католицької церкви, повну і видиму незалежність та незаперечну суверенність на міжнародному рівні. Але шлях до цього дня був дуже довгим і непростим. І я спробую буквально в кількох реченнях нагадати цю історію. До 1861 року Італії, як країни, не існувало, а Рим був містом, де мав резиденцію Святий Престол. Історичні провінції, які оточували вічне місто, а це 20% території сучасної Італії, входили до складу папської держави. Від 754 і до 1870 років це політичне утворення було не тільки символом світської влади римських єпископів, а й місцем, де папа відігравав роль публічної політичної влади, тобто був безпосереднім сувереном. Але історію про лангобардів і французького короля Піпіна Короткого я розповідати не буду, кому цікаво гугліть, нам важливий період ближчий у часі. І отже, всередині 19 століття розпочалося формування італійської політичної нації. Так звана епоха Рісорджіменто – відродження. Центром її став П'ємонт, а офіційним лідером Віктор Еммануїл II, король П'ємонту у 1849-61 роках, а з 1861 і до 78-го – перший король Італії із Савойської династії. По суті, після утворення італійського королівства 1861 року папська область і папська держава були приречені на ліквідацію. Попри лозунг глави уряду Каміло Кавура «Вільній Італії, вільну церкву», 20 вересня 1870 року королівські війська штурмом узяли Рим, який відтоді перестав бути столицею папської області, а перетворився на адміністративний центр об'єднаного італійського королівства. Сказати, що папа Пій IX був обурений – це нічого не сказати, бо це означало, що з 20 вересня 1870 року папської держави не стало. На знак протесту проти насилля над вікарієм Христовим Пій IX проголосив бойкот італійському королівству, а себе назвав в'язнем Ватикану. Пообіцяв, що жоден папа не покине ватиканської резиденції, доки римське питання не буде остаточно розв'язане. І от майже 70 років, аж до 1929-го, римські папи, а було їх 5, намагалися вийти з-під опіки, а по суті з-під повного контролю італійської держави. Дослідники пишуть, що папи навіть вдавалися до такого красномовного жесту, показуючи своє ставлення до ситуації, і скеровували благословення, злодії благословень базиліки Святого Петра, не в бік площі, як ми це знаємо і бачимо зараз, а всередину базиліки. І от, що цікаво, в одному з джерел я прочитала про те, що найболючішим було не те, що понтифіків позбавили світської влади, як те, що радикально змінилося саме ставлення світської влади до церкви. І тоді католицька церква постала перед загрозою навіть реального зникнення. 1870 року статус католицької церкви в межах Італії, а фактично католицької церкви загалом, спробували змінити з публічно-правового на приватно-правовий. Тобто колишнє уявлення про церкву як одну з інституцій на рівні з урядом, парламентом і судами намагалися перетворити на суто особисту справу кожного окремого громадянина. А чи, на вашу думку, конфлікт був глибшим? І от з цим питанням я звертаюся і вітаю на зв'язку нашого сьогоднішнього експерта, доктора богослов'я, викладача та наукового співробітника Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолія Бабинського. Вітаю вас, пане Анатолію.
4: Вітаю.
3: Так що ж це було?
4: Дякую. Ви насправді представили дуже таку широку і добру панораму всіх цих подій, починаючи від 8 століття, так, коли ця папська держава постала, хоч вона так неформально, можна сказати, існувала вже до того, ну, відколи такий політичний вакуум утворився на території Західної Європи, коли Візантія вже не могла захищати ці терени, по суті, папа перебрав на себе функції такого світського адміністратора цієї області. Ну, а оскільки розуміння влади, так, в ті часи, воно мало таке, знаєте, сакральне напилення, отже, він став фактично джерелом легітимності всіх цих монархій, які пізніше постали в Західній Європі, ну, і, зокрема, так, цієї, ну, Західної Римської імперії на чолі з Карлом Великим. Тобто Рим відігравав дуже важливу роль, так, в політичному житті, ну, багато-багато століть Західної Європи, фактично формуючи його, надаючи легітимності різним інституціям, і тому, скажімо, єдність Європи для папства, вона має надзвичайно велику вагу. Ми бачимо, як сучасний папа зараз знову говорить про Європейський Союз, про необхідність єдності європейських народів. То історія Європи і папства, вона дуже сильно пов'язана, не лише тим, що там існувала папська держава. Отже, щодо вашого питання, наскільки це був глибший, глибокий, який характер був цього конфлікту, тут є багато різних аспектів, але про що перш за все йшлося, тому що Пію 9, 10, 11, Левові 13 чи Бенедикту 15, які давали собі чи намагались дати раду за цим римським питанням. Перш за все йшлося не про відновлення влади, світської влади, папи, а про відновлення його незалежності супроти інших політичних влад. Чому? Тому що залежність папи чи глави католицької церкви від тієї чи іншої політичної сили, держави, так, якоїсь влади світської, вона загрожує єдності церкви. Чому? Тому що, ну, скажімо, і це проблема була 19 століття, про яке ви найбільш так сфокусувалися, це виникнення, власне, національних держав. Після Французької революції, так, це поява сучасних націоналізмів і, відповідно, створення нових формування, нових таких національних держав на зовсім інших засадах, ніж ті, які існували там, знаєте, на монархічних принципах ще до того. Отже, в тому числі це створення Італії, Ресорджименто. Чим це загрожувало церкві? Це розколу католицької церкви по національних кордонах. Тобто могла створитися там французька католицька церква, там якась німецька і так далі. Ця загроза ставала ще більш гострою, якщо б папа став, скажімо, громадянином якоїсь із держав. В даному випадку Італії. Жоден французький католик, так, чи, скажімо, французький політик, навіть який впливав би на життя французьких католиків, не захотів би, щоб його вірні, так, ну там, скажімо, єпископи французькі, чи, ну, щоб, умовно кажучи, французькі політики, вони би висловили дуже гострий протест, так, що, мовляв, би тоді вийшло так, що частина його громадян знаходиться у підпорядкуванні громадянина іншої держави, Італії в даному випадку. Так, тому папа мусив мати політичну незалежність від будь-якого уряду, так, на території Італії. І це була суть суперечки, власне, зберегти політичну незалежність для того, щоб зберегти єдність церкви. Тобто тут, власне, це є специфіка католицизму, у відмінності від православ'я, так, яке поділене на національні церкви. І тому зрозуміло є цей інститут автокефалії, коли якась національна церква прагне завжди від'єднатися від своєї метрополії, так, з тим, щоб не зазнавати політичного впливу від керівництва сусідньої держави, як це, скажімо, в випадку України. І це було випадку, скажімо, балканських автокефалій, так, які позбувались теж впливу Константинопольського патріархату в 19 столітті. Отже, в католицькій церкві це питання вирішено по-іншому, тобто папа не є громадянином якоїсь держави. Він має власну державу. І тому для католика не є проблемою, так, що главою цієї церкви є понтифік, так, римський єпископ. Отже, це так, якщо дуже просто пояснити, в чому була з точки зору пап ця проблема.
3: І, в принципі, я розумію, що оцей день, 11 лютого, коли, власне, була сформована після дуже багатьох, і ми зараз про це поговоримо, і складних перемовин держава, це велике свято для Ватикану, і там вихідний день. Але повертаючись в початок 20-го століття, да, 1922 рік, у жовтні до влади в Італії прийшов уряд на чолі з лідером італійських фашистів Беніто Муссоліні. І того ж року був обраний папа Пій XI. І він відчував непевність через нерозв'язаність, власне, римського питання. Потенційну загрозу так званого протекторату, тепер уже з боку тоталітарного режиму. І він негайно ініціював переговори. Ну, так би мовити, він простягнув новому уряду, новому очільнику уряду, таку собі оливкову гілку. Повноважним представником Святого Престолу, аби розпочати ці перемовини, Пі призначив кардинала П'єтро Гаспарі. Він був не лише видатним богословом. Він став автором кодексу канонічного права, який діяв 65 років, допоки 25 січня 1983 року не ухвалили новий. Тобто людина надзвичайно глибока, розумна і виважена. Важливу роль у серії переговорів, а переговори склалися зі 110 засідань і тривали 3 роки, відіграв юрист Франческо Пачеллі, це брат майбутнього папи Пія XII. І тут важливо звернути увагу на обох головних осіб підписання майбутньої угоди, бо за лаштунками залишалися Пій XI і Беніто Муссоліні. І я спершу скажу кілька слів про Беніто Муссоліні. Чому, власне, йому треба було, чому він дав добро на утворення Ватикану? Кажуть, що він керувався суто політичним прагматизмом, а не релігійними переконаннями. Муссоліні потребував підтримки католицької більшості Італії для зміцнення своєї диктатури. І це зрозуміло. Визнання Ватикану дозволило йому зняти образ ворога церкви, хоча він був безбожником, він був лівим, і отримати мовчазне схвалення від духовенства. У межах підписаних угод католицизм став державною релігією, і це дозволило фашистському режиму інтегрувати церкву в державну структуру і навіть запровадити обов'язкове вивчення релігії в школах і залучити католицькі організації до співпраці. Крім того, у такий спосіб була нейтралізована політична опозиція, бо папа Пій XI, задовольнившись суверенітетом Ватикану, фактично погодився на розпуск католицької партії «Популярі», яка була конкурентом фашистів. У підсумку папа назвав Муссоліні людиною, посланою провидінням, що стало потужним інструментом пропаганди для фашистської Італії. А от щодо папи Пія XI, він мав, як пише нам історія, доволі травматичний досвід роботи в Польщі з 1918 року. Тоді ще його звали Ахіл Ратті. От якщо можна, трошки про це докладніше розкажіть.
4: Так, бачите, я знову ж таки так зайду трішки здалеко.
3: Нагадую, що це доктор богослов'я Анатолій Бабинський.
4: Підписання латеранських угод – це є певна подія, але вона має дуже довгу передісторію. Знаєте, так само, як саме падіння цієї папської держави в 1870 році, воно було, знаєте, дуже передбачуване. Тобто вже всередині 19 століття було зрозуміло, що ця держава не встоїться. По-перше, вона надзвичайно відсталою була. Знаєте, і був такий анекдот, що коли Григорій XVI, попередник Піо Нону, Пія IX, потрапив на небо і дуже довго до раю добирався, то він спитався Петра, а в чому справа? А той сказав, що ти ж не збудував залізниць в папській державі. А він справді був противником будівництва залізниці, навіть там, знаєте, газового освітлення на вулицях. Це вже Пій IX. Причому Пій IX, який вважається одним із суперконсервативних пап 19 століття, це така доба Пії, дуже консервативних пап. Він приходить на початок свого понтифікату як надзвичайно ліберальний понтифік. І його вважали, що він, можливо, очолить Італію, не король, тобто Еммануїл, а саме Піо Ноно. Тобто його вважали, що він очолить так звані Сполучені Штати Італії. Тобто, бо це, ну, Америка була зразком такої, знаєте, ліберальної демократії. І Піді-Ряти насправді спочатку показував дуже такі добрі, скажімо, дуже людяні свої риси. Лише після цієї весни народів 1848 року, революційних рухів по всій Європі, він підспливав також свого оточення, і він там змушений був втікати з Риму. Він міняється на дуже такого жорсткого консервативного папу. Отже, ну це було передбачено, що ця держава впаде. Вона була неконкурентною, якщо би так сказати, 19 століття, і трималася на чужих арміях. Навіть це був такий парадокс, що для того, щоб ця держава існувала, тобто вона повинна була заручитися підтримкою, скажімо, Франції, перш за все, вже тоді після весни народів, і так само частково Австрії, католицьких держав, по суті, супроти італійського населення, для того, щоб втриматися. Так? А якщо ми візьмемо першу половину 19 століття після наполеонівських оцих всіх воєн, після Віденського конгресу, то Росія була залучена в тому, знаєте, щоб гарантувати існування навіть цієї Російської імперії. Тобто, знаєте, це трагічна історія, ну, скажімо, коли доводилося жертвувати польською церквою частково, так, я вже не кажу про руську, тобто українську, греко-католицьку церкву, так, яка була знищена в Російській імперії за рахунок них фактично заручилися підтримкою Російської імперії, і Микола І відвідував Рим, там, щоб вирішити ці питання. Отже, це така дуже складна історія 19 століття. Щодо цих латеранських угод, бачите, церква і держава підходить до них, перейшовши оці горнило Першої світової війни. Дуже складне в політичному плані для церкви католицької, оскільки, ну, бачите, як я вже розпочав цю нашу передачу з такого констатації. Для церкви єдність Європи є одним із таких фундаментальних візій. І для них, для папи Бенедикта 14-го, припрошую, 15-го, перша війна – це була громадянська війна в Європі. Тобто воювали країни, дорогі, однаково дорогі серцю папі. Так? Тобто він не міг навіть, знаєте, так би мовити, сказати чітко би, на чиїй він стороні. Він тому це питання нейтралітету, кардинал Гаспарі, вже згаданий вами, він виробив цю таку традицію безсторонності, імперіаліті по-англійськи. А для Першої світової війни, так, що Ватикан взяв на себе роль посередника, і він намагається дотримуватися по сьогоднішній день, скажімо, цього принципу того, що він виконує роль там обміну списками полонених і так далі. Це все є традиція Першої світової війни, яка бачилася як громадянська. Отже, що відбувається під кінець Першої світової війни і оцей період, коли ми входимо вже до початку цих перемовин, вони тривали насправді в кінці 19 століття. І Лев XIII хотів вирішити це римське питання вже, але не визрівши був час для цього. А отже, що це є комуністичний переворот, більшовицький переворот в Росії. З'являється загроза комунізму в Європі. Оскільки це було не лише в Росії, в російській колишній імперії, але це було так само в Німеччині. Чому Пачеллі, наступник Пія 11, Пій 12, був таким ярим противником комунізму? Він був свідком революції комуністичних в Німеччині, де він був нунцієм. Його один раз чуть просто не вбили. І Пій 11 так само був дуже різким противником більшовизму. Як ви вже задали, він був нунцієм в Польщі. Якраз в той момент, коли більшовицькі війська підступали до Варшави, він бачив, так мовити, на власні очі цю загрозу. Це такий, якби ми сказали англійською мовою, the beast from the east, тобто такого звіра зі сходу, так, який підступав до Варшави. Це чудо на Віслі, ми це знаємо, бо це частина нашої історії, так? Він повертається до Італії, коли його обирають, власне, вже папою, як дуже ярий антикомуніст. Мусоліні, натомість, спершу був справді лівим, але пізніше він переключається на правий фланг, отримуючи, заручившись підтримкою консервативних кіл, тобто це є промисловці, тобто це є люди з грошима, так би мовити, так. І він бере цю конячку, так, радше вже такого правого популізму. І в цьому плані вони були близькими з Пієм 11-м, що комунізм бачився як найбільша загроза в Європі. І це насправді на той момент так було, ми повинні це розуміти. По-перше, чому для церкви це була загроза? Ну, більшовизм був відверто антирелігійний, тобто нищилася релігія, так? Тобто нищилася православна церква, католицька церква, так, в Радянському Союзі. Там були спроби, там якось підпільно діяти тоді, ну, але це все потім було знищено радянською владою. Отже, тому цей альянс ставав можливий. Чому на це пішов Мусоліні? Ну, ми також повинні мислити не анахронічно, говорячи про це ще не була така тоталітарна диктатура, як це було під кінець 30-х років уже, коли Мусоліні знюхався з Гітлером. Тобто це ще була більш-менш така поміркована радше диктатура,
2: Так, Муссоліні був диктатором, але все-таки над ним ще був король, так, перед яким він мав звітувати. Отже, для Муссоліні це була можливість трошки легітимізувати ще більше свій режим, особливо також в міжнародних очах, тому що міжнародне співтовариство тиснуло на Італію, щоб це ватиканське питання чи римське питання було вирішено. Муссоліні намагався також нейтралізувати католицькі політичні сили. Бо спершу папи забороняли католикам брати участь взагалі в політичному процесі в Італії після, значить, того, як вони стали в'язнями Ватикану. Але з 19-го року не було дозволено.
3: Це програма «Реконструкція». І за кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором богослов'я, викладачем та науковим співробітником Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолієм Бабинським, який із нами на Zoom-зв'язку.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Без суду і навіть з дітьми. Як новий законопроєкт Цивільного кодексу пропонує спростити розлучення в Україні? Батьківські права чи батьківська відповідальність? У чому принципова юридична різниця? Доброзвичайність замість суспільної моралі. Як ці поняття працюють у правовій площині? У програмі «Твоє право» обговоримо законопроєкт нового цивільного кодексу з Олегом Простебоженком, членом експертної групи з розробки книги 6-ї кодексу сімейного права, адвокатом, кандидатом юридичних наук, головою комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України. У неділю, 7 червня о 10-й, після новин.
0: Спільні новини на українському радіо.
4: Мої вітання усім слухачам українського радіо. У студії Аліна Білолівська. У випуску розкажу про таке. Росіяни втретє за сьогодні обстріляли Запоріжжя. Керівник Офісу президента Кирило Буданов обговорив із головою Міноборони Польщі присвоєння українському підрозділу імені героїв УПА. Далі докладніше. Росіяни втретє за сьогодні обстріляли Запоріжжя. Десятирічний хлопчик та його батько дістали поранення. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Фейсбуці. За його словами, удар пройшовся у дах супермаркета. Виникла пожежа у квартирі будинку, розташованого навпроти. Раніше повідомлялося про 7 поранених через ранкові атаки по Запоріжжю. За даними Івана Федорова, тоді допомога медиків знадобилася 5 жінкам та 2 дітям. 3-річній дівчинці та 9-річному хлопчику. Під атакою опинився об'єкт промисловості, пошкоджено багатоквартирні будинки. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з місцевою жителькою Любов'ю. Її донька та онуки отримали травми, квартира понівечена.
5: Ми були вдома, внук тільки, чуємо шахет, внук тільки скочив, як у куди-то, ми були в тій кімнаті, я була в тій кімнаті, донька з дитинкою маленькою тут, дуже посікло доньку, вона зараз уїхала, їй помочь не дають, дітей побило осколками. Ми були тут, внук обіг сюди і не помик.
4: Міністр оборони Польщі Владислав Касіняк-Каміш після зустрічі з керівником Офісу президента Кирилом Будановим запевнив, що Варшава і Київ залишаються партнерами у сфері безпеки. Водночас він заявив, що існують історичні питання, які мають принципове значення для поляків. Йдеться про присвоєння підрозділу сил спецоперації Збройних сил України назви імені героїв УПА. Про це голова Міноборони Польщі написав у соцмережі X. Очільник Офісу президента Кирило Буданов поки ніяк не прокоментував зустрічі з польським міністром оборони. Раніше Владислав Касіняк-Каміш заявляв, що зробить все для скасування рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння назви підрозділу спеціальних сил оборони ЗСУ імені героїв УПА. Також він сказав, що передав позицію Варшави щодо цього своєму українському колезі Михайлу Федорову.
0: Новини на українському радіо.
4: Капібари, слони, горили та папуа-ара, що живуть у зоопарку мексиканської Гвадалахари, зробили свої прогнози на чемпіонат світу із футболу, що стартує у цій країні 11 червня. Переможців тварини визначали за допомогою їжі, розкладеної на прапори країн-учасниць. Зокрема, горили намагалися передбачити результат матчу Уругвай-Іспанія і віддали перевагу уругвайцям. Якими були прогнози в інших матчах, розповіла керівниця зоопарку Данай Васкес.
6: Мексика була фаворитом під час двох спроб. Дозвольте мені нагадати, Мексика гратиме проти Південної Африки. За передбаченням у слонів Шанті та Кенії, Мексика виграє. Потім у матчі проти Південної Кореї з Мексикою буде нічия. Капібари там були невизначені, тому ми гадаємо, рахунок буде однаковим.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
4: Завтра в Україні, крім сходу, помірні дощі, гроза. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У Вінницькій і Житомирській областях значні дощі. Вночі та вранці на Закарпатті місцями туман. Вітер змінних напрямків у західних областях північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, на заході країни 10-15 градусів, а вдень 24-29. У західних Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 20-25 градусів. На Київщині завтра значний дощ, гроза. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів. Температура вночі 13-18, вдень 20-25 градусів. На цю ж пору столиці 24 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
7: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про державу Ватикан, яка була створена 11 лютого 1929 року з доктором богослов'я, викладачем та науковим співробітником Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолієм Бабинським, який із нами на Zoom-зв'язку.
8: І була це народна партія в парламенті італійському, це була дуже потужна сила. І для того, щоб нейтралізувати цю політичну силу, Мусоліні згодився підписати ось ці латеранські угоди. Чи це фактично, я би сказав так, конкордат? За схожим сценарієм пізніше був підписаний конкордат з нацистською Німеччиною. Для того, щоб нейтралізувати політичну опозицію в Німеччині, Гітлер на це також пішов. Чому папа на це згоджувався? Він здобував повний суверенітет, незалежність у веденні міжнародної політики, міжнародних контактів, перепрошую, як суверен, зберігаючи нейтралітет в міжнародних відносинах. Так? Тобто це була також умова. Була фінансова компенсація, тому що церква втратила надзвичайно велику кількість різних real estate, так би мовити. Тобто це не йдеться лише про саму територію цих 44 га, але також про певні екстериторіальні такі анклавчики, так вони існують там в Падуї на території самого Риму. Але держава Ватикан, вона здобула, так би мовити, свій такий суверенітет в межах Італії. Також і 11-й хотів, щоб зросла вага католицької церкви в Італії, і Мусоліні вже на той момент позбувся своїх таких лівих поглядів, бодай позірно, і фактично було відновлено там присутність релігійних символів в школах, викладання релігії в школі. Тобто це все для Пія XI було дуже важливо. І саме головне, це було обумовлено діяльність католицької акції. Тобто це є фактично така форма громадської організації, де об'єднуються католики з тим, щоб впроваджувати в життя суспільства принципи католицької соціального вчення. Це не є чисто політичні організації, вони можуть впливати на політику, але їхнє завдання – це, власне, бути активними в суспільстві, базуючись на католицьких принципах. І для Пія XI було важливо, знаєте, він мислив такими легалістськими термінами, тобто, що певна угода, вона повинна виконуватися обидвома сторонами. Це була можливість забезпечити церкві легальне, цілком зрозуміле існування в межах певної політичного утворення. Ось така була логіка. На той момент здавалося, що обидві сторони виграють від цього, але цей медовий місяць тривав буквально рік-два. тому що ну Муссоліні його політика змінювалася в бік ще більш жорсткішої диктатури, і папі це однозначно не дуже подобалося. Там пішов і наступ на церкву вже в деяких місцях і так далі.
7: Ну от латеранські угоди визнали суверенітет міста держави Ватикан. Вони гарантували незалежність папи Римського. Вони регулювали правові, фінансові, дипломатичні відносини між Італією та католицькою церквою. Чому вони називаються, власне, угоди ці латеранські? Тому що вони підписувалися в старовинній папській резиденції Латеранському палаці. Політична угода звільняла від будь-яких податків і зборів усі кошти Святого Престолу і інших центральних установ католицької церкви, а також доходи осіб на теренах держави міста. Товари, що прибували до Ватикану через італійську територію, також було звільнено від усіх видів мита. Разом із повним суверенітетом держави міста у сфері міжнародних відносин було визнано його право на дипломатичне представництво. І така ще була угода – це конкордат між Італією і Святим Престолом, регламентувала відносини між церквою і державою на території Італії. І от третя фінансова конвенція передбачала ліквідацію боргів Святого Престолу, от ви вже почали про це говорити, перед Італією і зобов'язала Італію виплатити Святому Престолу 750 мільярдів лір готівкою, передавши також цінні папери державної позики італійського уряду з 5-процентною річною дохідністю на суму 1 мільярд лір. І тут би я хотіла трошки докладніше зупинитися, бо на той час загальна сума 1,75 мільярда лір дорівнювала приблизно 80-90 мільйонам доларів США. У перерахунку на сьогоднішню купівельну спроможність це становить близько 1,5-2 мільярда доларів. Це колосальна сума, яка фактично заклала фундамент сучасного багатства Ватикану. І Пій XI призначив талановитого фінансиста Бернардіно Ногару керувати цими грошима, і Ногара поставив умову, що він буде інвестувати без релігійних обмежень. Тобто він міг вкладати гроші в компанії, що виробляли зброю або контрацептиви, якщо це було вигідно. Ватикан одразу ж практично почав масово скуповувати нерухомість у Лондоні, Парижі, Римі. Гроші інвестували в італійську промисловість, і саме завдяки цим коштам Ватикан зміг пережити і Велику депресію, і Другу світову війну, не відчуваючи серйозних фінансових труднощів, на відміну від багатьох держав Європи. У 1942 році за порадою фінансиста Бернардіно Ногари було створено Інститут релігійних справ ІОРО, цей самий знаменитий банк Ватикану. Банк не підпорядковувався жодним іноземним регуляторам і не публікував звітності. Це зробило його ідеальним місцем для приховування активів від італійського уряду. Ця установа дозволяла Ватикану проводити транзакції в обхід ембарго, гарантувати фінансову таємницю. І тут можна довго розповідати про те, як Ватикан – єдина європейська держава, одночасно вела справи із Альянсом і з країнами ОСІ в часи Другої світової війни. Одночасно Ватиканська скарбниця виділяла кошти на значну гуманітарну допомогу. Зокрема, чимало золота було використано для порятунку євреїв. І от що цікаво, минали роки, і ми сьогодні можемо сказати, що якщо Муссоліні дав Ватикану гроші та статус, то після війни Ватикан використав ці ресурси, щоб стати таким собі некоронованим королем Італії і забезпечити домінування християнських демократів при владі на наступні 40 років. Про це треба пам'ятати. Але, повертаючись до грошей, я б хотіла запитати, як Ватикан розпоряджався грошима Муссоліні, ну так їх називають в літературі, гроші Муссоліні, після завершення Другої світової війни? І чому, скажімо, у 80-ті роки ХХ століття банк почав потрапляти в скандали через зв'язки з мафією, чи там масонською ложею Пі-2, чи загадковою смертю банкіра Бога, як його називали, Роберто Кальві у 1982 році? І мені видається, що, так би мовити, це не було пропрацьовано і проліковано, бо, на жаль, це не закінчилося і в 21 столітті. Ми чуємо про різні скандали з нерухомістю в різних куточках Європи. То от чому це так відбулося, на вашу думку?
8: Фінансове питання, воно викликає сьогодні дуже багато таких спекуляцій і конспірологічних теорій. Будь-хто, хто би хотів поцікавитися цим, міг би просто взяти звіт Інституту релігійних справ, де є все дуже чітко розписано. Тому що сьогоднішній день банк, цей, власне, так званий банк Ватикану, зобов'язаний дотримуватися європейських, значить, цих різних умов Європейської унії. І там абсолютно сьогодні все прозоро і немає ніяких прихованих речей. Мало того, всі будуть здивовані, Ватикан не є багатою державою. Бюджет Ватикану річний є меншою, ніж операційний бюджет католицького університету Нотр-Дейм в Сполучених Штатах, так, в кілька разів. Це не є великі суми. Він наповнюється дуже сьогодні відкрито, тобто там зрозуміло, що звідки приходить, який є прибуток від здачі нерухомості і так далі. Справді існують скандали, там були пов'язані з вкладенням коштів в лондонську нерухомість, це було кілька років назад, і триває розслідування. Що там було в 80-х, справді існують різні звинувачення, там зв'язки з мафіями різних кардиналів. Тобто це все, знаєте, на рівні такої якоїсь міфології, що мені це важко коментувати. Щодо сучасності, знаєте, коли я чую про якісь там гроші Путіна, ну, вибачте, це смішно. Ну, без жінця можна говорити, але доказів ніхто ніколи не знайде, бо їх просто немає. То це абсолютно на сьогоднішній день прозора інституція. Отже, щодо того початку 20 століття, дивіться, Ватикан, коли постав у 29-му році, його казна була великою мірою пуста. Вона була спустошена Першою світовою війною, тому що папа Бенедикт 15-й фактично роздав все, що тільки міг, на гуманітарну допомогу. І відновити ці всі фінанси, ну, було дуже важко. Церква має дуже багато витрат на різні місії в різних країнах світу, в різні гуманітарні питання, ну і саме утримання. Знаєте, сьогодні Ватиканські музеї – це є прибуткові організації, наскільки я знаю. Але утримання всіх цих шедеврів, мистецтва і так далі, ну, вони в свої часи там колись потребували також величезну кількість коштів. Під час війни там навряд чи хтось дуже відвідував Ватиканські музеї. Отже, враховуючи те, що папська держава втратила величезні прибутки, так була, власне, ця домовленість, що Італія за визнання італійської держави і Риму, якої її столиці, компенсує Ватикану ці втрати. Вони не були компенсовані в повній мірі, тому що, ну, зрозуміло, що це було компенсовано лише, скажімо так, частина тих втрат, які пов'язані з нерухомістю, так, і частина тих втрат, які пов'язані з прибутком. За ці роки, які розділяли цих 50 злишком років від падіння папської держави і до підписання латеранських угод. Але ніхто там не компенсовував якісь, можливо, майбутні прибутки, які могли бути, наскільки я знаю. Я не знаю, чи 2 мільярди доларів – це велика сума для такої інституції, як Ватикан, так, яка, ну, на сьогоднішній день охоплює 1 мільярд 200 мільйонів католиків. Я не впевнений, що з тих коштів взагалі щось на сьогоднішній день взагалі лишилося.
7: Але вони так виглядають на папері і так звучать?
8: Так, звісно, що були інвестиції, вкладалися в нерухомість в різних частинах світу. І ця нерухомість по сьогоднішній день приносить прибутки. Але за папи Франциска, і це є також відкриті звіти, бюджет Ватикану був з дефіцитом. Тобто я би особисто ніколи не перебільшував багатство Ватикану. Звісно, якщо ми порахуємо цінність, скажімо, експонатів Ватиканського музею, то це будуть астрономічні суми. Але в плані таких, знаєте, кешу якогось, це не є великі кошти, щоб ви так коротко пояснили.
7: Нагадую, що це доктор богослов'я Анатолій Бабинський. А от щодо християнських демократів, це ж цікаво, була створена партія, яка прийшла до влади.
8: Так, католицька церква пережила Другу світову війну в різних державах по-різному. В одних державах вона йшла на таку дуже близьку співпрацю із режимами, в тому числі такого нацистського штибу, як, наприклад, це було в Словаччині, де фактично католицький священник очолював цю державу, яка була під протекторатом нацистської держави. В Хорватії там була певною мірою така співпраця, хоча кардинал Степінос, в принципі, протестував проти там Голокосту і так далі. В Німеччині частина єпископів протестували проти деяких аспектів дії нацистського уряду. Ну, але багато католиків тішилися там здобутками, скажімо, німецької армії, яка рухалася на схід, тому що це все презентувалося, знаєте, як хрестовий похід проти атеїстичного більшовизму. Але, ну, скажімо, в таких державах, як Чехія, чи, наприклад, в Італії, якщо ми візьмемо, то підпілля складалося часто з таких представників соціалістичних рухів різних, але так само з католицьких. І багато цих католицьких інтелектуалів вже в часи війни думали про те, якою буде Європа, щоб забезпечити її проти воїн, щоб збудувати мирне, процвітаюче, благополучне суспільство, щоб поставити там такі запобіжники, щоб цього більше нікого не сталося. І, скажімо, в Італії це була активна участь католиків чи християнських демократів, які після Другої світової війни виходять на арену цілій Європі. Такі були люди в і Франції, так само такі люди були вже і в Німеччині, в німецькому русі опору. Дуже складна тема, Пій 12 і нацистська Німеччина. Архіви щойно відкриваються того періоду, повноцінні і дискусії, лише ми бачимо, як починають розгортатися. знаєте, після війни Пія XII вважали чуть не таким рятівником євреїв, після 60-х років, в тому числі завдяки радянській пропаганді, його зробили взагалі цапом відбувайлом, в Голокості, щоб він мовчав і так далі. Сьогодні ми тільки починаємо це більш детально мати можливість розбирати. Але є дуже гарна книжка Марка Ріблінга, називається «The Church of Spies». Він показав на основі архівів вже, що Пій XII був свідомий, скажімо, підпілля католицького в Німеччині і готуванню замаху на Гітлера, який б не втався. Ясно, що він відкрито там не міг підтримувати чи щось таке. Отже, щодо християнських демократів, то всі знають цю трійцю, ці засновники Європейського Союзу, Альчіде де Гаспері, Конрада Денаура і Роберта Шумана. Всі вони були християнськими демократами. Католицька церква, яка перед Другою світовою війною намагалася відтягнути членів від прямої такої політичної боротьби, після Другої світової війни, навпаки, вважала, що католики повинні взяти дуже активну участь у перебудові і відбудові Європи. І, по суті, ці троє людей взяли за основу католицьку соціальну доктрину при створенні Європейського Союзу. Роберт Шуман, він на сьогоднішній день є кандидатом на беатифікацію, тобто проголошення блаженним католицькою церквою. Тобто оці принципи, знаєте, повага до людської гідності, солідарність, субсидіарність і принцип спільного блага, це чотири ступи католицької соціальної доктрини, вони поставлені були після війни завдяки також впливу католицької церкви і, власне, католицьких політиків в основу Європейського Союзу.
7: На сам кінець я би хотіла повернутися до історії Латеранського конкордату. Історики пишуть, що саме він дозволяє краще зрозуміти позицію Святого Престолу в тому, що зараз нас найбільше хвилює – це російсько-українська війна. Як бачимо, для папства не є новим толерування диктатури. Також на Ватикан накладені певні обмеження у сфері міжнародної політики, які не дозволяють йому стати на бік України настільки однозначно і відкрито, як цього вимагав би моральний бік ситуації і як нам би хотілося. З іншого боку, ніякий договір не зобов'язує папство розмивати кордони між агресором і жертвою. Це от весь час закидалося попередньому папі Франциску. Пій XI хоч і обережно, але дозволяв собі виступати проти режиму Муссоліні, який міг становити для нього навіть фізичну загрозу, хоча до цього ніколи не доходило, в той час як Росія не становить ніякої загрози Ватикану. Але критики відкритої ми не бачимо. Крім того, тут знову виникає питання грошей Банку Ватикана. Саме через його закритість не припиняються розмови, ну, скажімо, про відмивання через нього російських грошей. Приміром, у звіті за 24-й рік я знайшла, зазначили, що ватиканський регулятор цей Асів заморозив два рахунки на загальну суму понад 2 мільйона євро через підозрілу активність. Хоча не доведений зв'язок, що саме ці гроші і саме вони з Російської Федерації, от все це офіційно не підтверджено. Яка сьогодні позиція Святого Престолу щодо війни Росії проти України? Що ми чуємо сьогодні від Лева XIV?
8: Це насправді дуже болюча і складна тема. Ватикан зобов'язаний дотриматися принципу нейтралітету, відповідно до Леранських угод, які

0: при апостольській столиці в 2023 році папа Франциск прямо назвав, що Росія є агресором. Це якось так, знаєте, інколи проходить непомітно в українських медіа, але на це слід звертати увагу, що все-таки папа, знаєте, там сотні разів звертався щодо питань України, і більшість цих висловлювань насправді не були поганими для нас. Я, звісно, не можу не критикувати там його слова про Катерину і Петра Великого. Папа Франциск мав свою специфіку. Лев XIV, як зараз виглядає, набагато краще від латиноамериканського папи, розуміє специфіку Східної Європи і європейської історії загалом. Ми бачили, що делегація московського патріархату відвідувала кілька місяців назад понтифіка. Як правило, вони роздували такі свої візити і використовували їх в своїх цілях. Але видно, ця розмова наскільки була холодною для них, що вони цю тему зовсім не підіймають далі. І контактів далі немає. Тобто Лев XIV дав чітко зрозуміти, напевно, що він не дасть маніпулювати собою. Отже, в цій ситуації ми бачимо дуже таку чітку підтримку з боку його. Він апелює до Конституції України. Це те, що ми не чули від папи Франциска, зрештою, але від Лева XIV ми чуємо, і це дуже важливий, як на мене, сигнал для міжнародної спільноти. Конституція України, вона повинна дотримуватися, і питання суверенітету України так само. Тобто, ну, це, бачите, це є складно. Щодо, знаєте, коштів, я вже дещо не відповідав на це. Ви розумієте, якщо ми візьмемо ці суми, які Російська Федерація зараз має заморожені по цілому світу, ці мільярди, то навіть якщо це 2 мільйони чи з якихось підставних осіб десь там були, з'явилися в Банку Ватикану, це є крапля в морі. Вона нічого не дасть ні Ватикану, ні Росії. Тобто, ми ж знаємо, що це є мільярди, насправді, заморожених активів, а не мільйони. Всього прослідкувати, напевно, неможливо, але ми не маємо підстав стверджувати, що там є якісь, знаєте, путінські там мільярди, і тому Ватикан мовчить. Ні, це є політика міжнародна їхня, яку вони дотримуються в випадках будь-яких конфліктів. Тут не питання Росії і України. Звісно, є суб'єктивні фактори. Звісно, Ватикан зважає на грубу силу. Це є питання так званої Остполітік, це є політика 70-х, 80-х років відношенню до Радянського Союзу, де намагалися якось балансувати між цими сильними світу цього і враховувати десь там якісь погляди так само Росії. Ватикані розуміють, що Росія все-таки є силою ядерною загрозою для цілого світу. І отак просто рвати з ними стосунки різко вони не будуть. Це ми повинні розуміти. Ми бачимо, що європейські столиці цього також не роблять. Тобто морально засуджується ця війна, є солідарність із жертвою, але вони намагаються підтримувати контакти. Ми їх не бачимо. Напевно, вони нам також допомагають у звільненні полонених. Про це ми мали навіть і офіційні певні заяви, подяки з боку офіційних представників нашої держави, в тому числі президента. А чи Росія шантажує Ватикан грошима? Ні, але вони шантажують російськими католиками. Їх не є багато, але якщо завтра щось Ватикан би сказав, ну, надзвичайно різке, я думаю, ми побачили би просто масові арешти священників і єпископів на території Росії, депортації і так далі, і переслідування вірних. Звісно, нас не може не обурювати це справедливе обурення, чому ми є заручниками російських католиків, які самі мовчать про своє становище. Тому що становище російських католиків завжди було погане, тому що в Росії не існує релігійної свободи, і Ватикан на це мовчав. Ми, як українські католики, намагаємося про це говорити їй. Вони можуть мати які завгодно стосунки із Москвою, але питання Києва – це питання окремого каналу, а не каналу Москва-Ватикан. Тобто, бачите, ми повинні виборювати це місце своє в всій цій історії. І, знаєте, як в світській міжнародній політиці, так і в церковній дипломатії, і церковній геополітиці.
1: Думаю, що так само, як і Франциск, сьогодні папа Лев XIV багато робить гуманітарної роботи тихої. Тому що, коли відійшов попередній папа, ми дізналися про багато речей, які не були публічними. Тобто він тихо вів гуманітарну роботу, допомагав дітям хворим з України, в тому числі, був причетний до обміну полонених, визволяв редемптористів.
0: Редемптористів обміняли на агента ФСБ.
1: Тобто є якась тайна дипломатія, в якій Ватикан, треба віддати йому належне, досить вправний за багато століть. Дякую нашому гостю, доктору богослов'я, викладачу та науковому співробітнику Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолію Бабинському, який був з нами на Zoom-зв'язку.
0: Дякую вам. До зустрічі.
1: В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Ковель. Волинська область. Ковель – транспортне серце Волині та одне із найбільших міст області. Розташоване на берегах річки Турі, притоки Прип'яті. Воно відоме як місто залізничників. Історія Ковеля пов'язана із найважливішими подіями, що відбувалися на Волинській землі упродовж століть. Це і Литовсько-Руське управління та панування Речі Посполитої, і царсько-російська колонізація та австро-угорське панування, і сталінська диктатура та гітлерівська окупація, і комуністично-радянська система. І, звісно ж, становлення незалежності України. Свого часу на чолі міста стояли такі історичні постаті, як князі Сенгушки, королева Бона, князь Андрій Курбський. У 1518-му польський король Сігізмунд І надав Ковелю Магдебурзьке право. Перша писемна згадка про місто датується 1310 роком. Тоді це було ще село, і називалося воно Ковлє. Існують достовірні відомості про те, що Ковлє у 14 столітті великий князь Ольгерд передав своєму синові Федору, від якого й пішов знаменитий рід Сангушків, майбутніх володарів міста. Село Ковлє нічим не відрізнялося від інших поселень. Однак стратегічне розташування і насамперед захищеність від зовнішніх посягань ворога робили його привабливим. Наймовірніше, назва міста походить від ковальського ремесла, що було розвиненим у цих землях у 10-13 століттях. Крізь віки серед місцевого населення зберігаються оповіді про коваля, котрий виковав меч для князя Данила Галицького. Інші версії пов'язують назву міста зі словом «воля» та рослиною «ковила». Однак вони малопопулярні і далекі від істини. Адже назв поселень, що походять від слова «воля», на Волині достатньо, а ковали там практично немає. Свого часу у Ковелі жили і творчо надихалися такі відомі постаті, як Леся Українка, Іван Франко, Пантелеймон Куліш, Михайло Старицький, Микола Лисенко, Михайло Драгоманов і Тарас Шевченко. До речі, ковальський пам'ятник Кобзареві вважається найвищим у світі серед усіх пам'ятників Шевченкові.
0: Українське радіо.
2: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни зосередили на півдні України 140 тисяч військових. Армія РФ атакувала Запоріжжя та Миколаївщину. Є поранені. У Вірменії завтра відбудуться парламентські вибори. Про це та інше далі докладніше. Росія зосередила на південних напрямках фронту 140 тисяч окупантів. Про це повідомив у Фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідин деяких частин на півдні України. Лише на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 70 тисяч військових, ще майже стільки ж на Гуляйпільському та Оріхівському відтинках фронту. Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук у коментарі Суспільному сказав, що така концентрація живої сили на півдні не змінює напрямок головного удару росіян. І це, на його думку, не південні, а східні області, зокрема північний захід Донбасу.
4: Спроби противника просуватися з Покровського напрямку на північ, бої за Константинівку, цьому трикутнику, на південному фланзі, намагання росіян ліквідувати наш Лиманський плацдарм і просунутися до Слов'янська, говорять про те, що ключ до їхньої літньої кампанії щонайменше залишається на сході. Але південь – це напрямок другого удару. Там у росіян складається не все так добре, особливо після українського контрнаступальних ударів на Олександрівському напрямку. Росіяни звузили ширину фронту наступу десь на дві третини.
3: Загалом на фронті від початку доби відбулося 64 боєзіткнення, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Найбільш активні росіяни станом на 16 годину були на Покровському та Костянтинівському напрямках фронту. До 3 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок удару росіян по місту. У дитини та 2 чоловіків медики діагностували травми, повідомив у телеграмі очільник області Іван Федоров. Також сьогодні в день росіяни атакували впівдроном Миколаївщину. Внаслідок ударів поранено 4 людей, 2 жінок та 2 чоловіків. Усі постраждалі госпіталізовані, їхній стан середньої тяжкості, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім у телеграмі. Десятки, а то й сотні телефонних дзвінків у день обміну військовополоненими здійснюють працівники координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Вони повідомляють рідним, що їхні близькі вже в Україні. Так було і напередодні, коли з полону повернули 185 українських захисників та одного цивільного. У львівському офісі штабу побувала наша Ольга Іващук.
5: Це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Звати мене Ігор. Ми обзвонюємо рідних в зв'язку з тим, що Владислав Сергійович сьогодні в ході чергового обміну був повернутий на підконтрольну Україні територію.
6: Ігор Янчук – колишній військовослужбовець. Уже понад рік він працює в координаційному штабі. Сьогодні він телефонує родинам, які дочекалися близьких з полону.
5: Робота в чому полягає? Це зустрічі, це особисті зустрічі, це відповіді на дзвінки, це робота з родинами, по суті, зниклих безвісти, полонених. Це надання їм якоїсь інформації, збір від них певної інформації. У нас от є список, є певна кількість, і бажано до них всіх додзвонитися. Була така ситуація, тут по одному захиснику був лише один контакт, і, на жаль, не було зв'язку, але все-таки вдалося додзвонитись на WhatsApp. Очевидно, мама, вона дуже втішилась, дуже раділа, дуже дякувала нам. Хлопець пробув в полоні 4 роки.
6: У день, коли відбувається обмін полоненими, працівники координаційного штабу здійснюють десятки, а то й сотні дзвінків.
7: Важко стримувати сльози. Буває деколи, що не стримуємо сльози. Ну, це радість, тому що це також як для них довгоочікуваний такий процес. І люди рідні повертаються, і це для нас теж дуже така сильна радість. Ми просто в унісон радіємо разом з родинами. Є такі родини, які до нас звертаються дуже часто, і це вже такі сім'ї, які просто на зв'язку от весь цей час знаходяться. І, власне, кожного разу, коли відбувається обмін, ми переглядаємо, чи часом не звільнений. І якщо там відбувається, в мене було таке на досвіді, що справді з людьми, якими я працюю, звільняли рідних, і ми просто так тішилися.
6: Координаційний штаб працює від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з березня 2022 року, каже представниця Західного регіонального центру Уляна Сурмай.
8: За цей час вдалося звільнити з полону 9445 захисників і захисниць.
6: Ольга Іващук, Суспільне новини, Львів.
0: Новини на Українському радіо.
3: У Вірменії завтра відбудуться парламентські вибори. Служба зовнішньої розвідки України повідомляє на сайті, що Росія розгорнула безпрецедентну спецоперацію для зміни влади у цій країні. Кремль прагне дискредитувати чинного прем'єра Нікола Пашиняна за допомогою масштабного медійного тиску та електоральних маніпуляцій. Якою сьогодні є ситуація в Вірменії, Суспільне розпитало членкиню Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Ірину Геращенко, яка є спостерігачем на виборах.
9: 39% вірменів вважають головним партнером Вірменії Францію. Росія доки що залишається до 35% головним партнером. Хоча серед загроз так само 32% вірменів вважають Росію. Очевидно, що тут буде розгортатися ключова ідеологічна драма між прозахідним курсом нинішнього прем'єра, який напередодні виборів заявив про бажання сильнішого політичного і економічного зв'язку з Європейським Союзом, той час, коли його опоненти лякають українським сценарієм.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
3: В Україні завтра, крім сходу, дощі та грози. Температура вночі 13-18, на заході країни 10-15 градусів, а в день 24-29 тепла. На Київщині завтра значний дощ та гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 24. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
6: Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно, а також режисерки ефіру Оксана Столярчук та Лана Шаргородська. Я зазначу, що цей ефір ви можете прослухати в нашому мобільному додатку «Суспільне.Радіо», почитати основне на нашому сайті «Укр.Радіо» і переглянути цей ефір на нашому ютуб-каналі.
0: Перемога залежить від кожного з нас. Активізуйся.
1: Активізуйся.
6: З 5 по 12 червня в Києві відбудеться 23-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Docudays.ua». Цьогоріч тема фестивалю – прості конструкції. Те, що допомагає нам вистояти під час війни. Сьогодні ми поговоримо про те, як документальне кіно допомагає осмислювати війну. Які українські прем'єри чекають на глядачів вже цього року. Та чому фестиваль вперше виходить у простір документального театру. Про це не лише ми будемо говорити з гостями програми – очільницею комунікаційного департаменту «Docudays.ua» та членкиною відбіркової ради фестивалю Дар'єю Аверченко. Вітаю вас. А також кураторкою мистецької програми «Докусинтез» Олександрою Набієвою. Давайте почнемо нашу розмову от з теми фестивалю. Цьогоріч вона звучить так – прості конструкції. От одразу виникає думка, що для кого означають оці прості конструкції. Цікаво, от, як ви визначили тему цьогорічного фестивалю і чому зупинилися саме на простих конструкціях?
10: Ну, ми щороку збираємося на мозкові штурми, ми нашим директоратом намагаємося зрозуміти, що резонує найбільше суспільству зараз. І от цього року ми подумали, що прості конструкції – це та тема, яка розповідає трошки про те, як ми змогли пережити складну зиму. Ну, зараз у нас була не менш складна весна, але ми заздалегідь придумуємо цю тему. І ми от говорили про ті базові конструкції, які допомагають українцям триматися. Їх не потрібно перевинаходити, вони існують і працюють під навантаженням, як велосипед, наприклад, або фундамент в архітектурі, там несучі стіни. І от, власне, такими простими конструкціями цієї зими стала цеглина, яка на газовій плиті обігрівала квартиру. Став намет в власній оселі, щоб зберегти тепло. Стала рибальська сітка, накинута на дороги Херсону проти дронів. Ну, це такі прості конструкції, які допомогли рятувати життя. І ми навіть затіяли нашою командою комунікаційною невеличкий флешмоб в соцмережах фестивалю. Ми пропонуємо глядачам, нашим шанувальникам, фотографувати прості конструкції, які вони бачать щодня. Ну, наприклад, не знаю, люк без кришки, який обобіч обставлений стільцями і обнесений червоною стрічкою. Оце проста конструкція. Якщо ви візьмете участь в нашому флешмобі, ви зможете також виграти фестивальний абонемент. Ми оголосимо переможців, тому, будь ласка, запрошуємо. От. Ну, мабуть, треба додати також, що прості конструкції, ці базові принципи, на яких тримається наш соціум, наше суспільство, але їх потрібно відстояти, тому що такі от базові прості конструкції, як права людини, як демократія. От зовні це проста конструкція, але в цьому її проблема, тому що в руках популістів вона перетворюється на інструмент маніпуляції. І от ми будемо на фестивалі винаходити ці шляхи захисту базових простих конструкцій, на яких тримається взагалі нормальне демократичне суспільство в світі. Приходьте на наші події, на наші покази, на обговорення, лишайтеся. Я думаю, що ми винайдемо цю формулу.
6: Я ще раз тоді нагадаю, що це буде якраз 5-12 червня у Києві. А що от мені цікаво особисто для вас? От зима, ви вже згадали, що була дуже складна, вона була складна для всіх українців. От ці базові конструкції суто для вас. Що допомагало вам пережити зиму і яка ця конструкція у вашій уяві?
10: Чесно кажучи, мені здається, це тепло людське і можливість обійняти людей, іноді навіть малознайомих. Оце для мене було базове. Те, як всі ділилися в соцмережах своїм досвідом, допомагало пережити дуже. Тобто це така була колективна психотерапія.
11: Олександро, як ви сприймаєте тему фестивалю «Прості конструкції»? Як вона вписується взагалі в контекст вашої мистецької програми «Докусинтез»?
12: Тут, мабуть, що навпаки, зазвичай програми, вони намагаються вписатися в фарватер загальної теми і розвинути її якомога детальніше, якомога прискіпливіше з огляду на свій фокус, так, і на логіку концепції, закладеної в самій програмі. У випадку цьогорічної мистецької міждисциплінарної програми «Докусинтез» ми сфокусувалися перш за все на феміністичному фокусі і його. Якщо б я пояснювала дуже просто, то я б пояснила його як фокус чутливості і фокус переосмислення, перш за все. Чутливість ми пропонуємо налаштовувати, тому що це, на нашу думку, базова потреба виживання під час війни. Якщо ми не будемо чутливими до певних питань, до певних дискримінацій, до різних видів дискримінації, до усього різноманіття дискримінацій, ми не зможемо вистояти, ми не зможемо вижити як особистості, як суспільство. Також переосмислення – це надзвичайно важлива практика, тому що це процес, який ми, в принципі, мені здається, теж мимохідь, можливо, частково були занурені, але дуже важливо цей процес робити свідомим, тобто переосмислювати певні історичні наративи, певний спадок, який нам дістався, ставитися до нього критично, налаштовувати критичну оптику до нього. І в даному випадку феміністичний фокус дуже в цьому допомагає. Практики солідарності теж, на мою думку, важливі, тому що вони допомагають зрозуміти, що ми не одинокі в своєму досвіді, в тому трагічному, травматичному досвіді, в який ми занурені через повномасштабну війну. Цей досвід переживали і переживають багато людей, багато народів, багато країн. І дуже важливо певною мірою не зачинятися в своєму болі, не зачинятися в своїй бульбашці, вступати в діалог, вступати в розмову, солідаризуватися з іншими досвідами, з іншими складними досвідами війни і з іншими взагалі складними досвідами, які, можливо, до нас мають шанс тільки зараз дійти в певному вигляді, в певному, тільки зараз вони можливі як привід для діалогу для нас і привід подивитися на них уважніше.
11: А як це буде практично виглядати? От ви сказали такий про феміністичний погляд на докусинтез, на вашу програму. Я думаю, що от нашим слухачам навпаки це цікава тема через те, що зараз ми бачимо, що роль жінки значно просто збільшилася через те, що дуже багато чоловіків воює, і навіть в контексті війни ми розуміємо, що жінка повинна працювати, жінка повинна доглядати за дитиною, жінка повинна там допомагати армії, своєму чоловіку. І в неї дуже багато повинна, і плюс вона ще в якийсь момент має відстоювати свої права, відстоювати свої потреби, говорити про підтримку і чутливість. І от в цьому всьому контексті, як це буде проявлятися в цій програмі?
12: Я би сказала так, що увесь той перелік, який ви зараз зазначили, той весь тягар, відповідальність, вони завжди були на жінці. Тобто це не обставини навіть війни. Попри те, що дійсно додалися нові якісь безумовно речі до цього списку, і також ми не будемо забувати, що багато жінок знаходяться на лінії фронту і боронять країну безпосередньо. Особисто. Але дійсно цей тягар, він був завжди. І я взагалі дуже щаслива, що ми маємо феміністичний фокус цьогорічний в програмі, тому що практично це означатиме, по-перше, майданчик для репрезентації жіночих голосів. У нас був open call з квітня місяця, який запрошував до участі українських мисткинь і режисерок подати їхні роботи з феміністичною оптикою. І ми відбирали з тих робіт, які нам надійшли, ми відбирали певну, робили селекцію, і результатом цієї селекції, власне, стане добірка її Лінца «Український фокус». Це перша частина феміністичного фокусу цьогорічної мистецько-міждисциплінарної програми. Там будуть як роботи відеоарту, документальної анімації, анімаційні фільми, мистецькі фільми, тобто дуже така відеоесе також, кіноесе, така доволі різноманітна історія. І друга частина – це її Лінза «Британський фокус». Це вже кураторська добірка, створена мною в результаті співпраці з британськими інституціями, з Британською радою, з департаментами візуального мистецтва та кіно. Там не менш цікава добірка, не менш цікаві мисткині і різноманіття питань, які піднімаються завдяки цим роботам. Я переконана, дуже важливі ці питання прямо зараз для нас, от прямо в цей час.
11: Давайте тепер поговоримо про кіно, бо ми говоримо, що фестиваль документального кіно і в основі це взагалі документальне кіно. Як взагалі змінюється кіно документальне за час повномасштабної війни? Ви помітили от якісь такі конкретно тенденції, зміни станом на зараз уже на 5-й рік повномасштабної війни і загалом на 12-й рік війни в Україні?
10: Ну, безумовно, зміни є. Ну, власне, ми то працюємо, документалісти, ми працюємо в...
11: 23 роки вже, бо 23-й фестиваль.
10: Так. Маю на увазі, що будь-яке документальне кіно, як і будь-який твір мистецтва, він там має набір жанрів, да, от в межах цих жанрів працює кожен твір, і це не змінюється, але змінюється оптика, тому що дуже багато наших колег потрапило на фронт. І, власне, тепер у нас є нова хвиля документалістики з фронту, фільми також ветеранів. І, власне, ну, нехай, да, лишився це, наприклад, причудовий жанр щоденника у документальному фільмі. Один з яскравих прикладів минулого року ми показували «Мій дорогий Тео» Алісу Коваленко у нас на фестивалі, наш фільм «Перезер». Власне, щоденникове послання матері, яка служить до свого сина, який був в евакуації у Франції. Або, наприклад, жанр репортажу, да, знов-таки, прямо з лінії бойового зіткнення від Олега Сінцова, фільм «Реал», наприклад. Да. І от в цьому році у нас так само буде багато фільмів фронтовиків. Власне, от наш документальний конкурс, національний документальний конкурс, він побудований з таких фільмів. От, наприклад, фільм Альони Максим «Не питай мене, чи я вбивала». Також фільм Олександра Ткаченка «Там, де все зникає». Дуже цікавий приклад. Його герой знімає все, що з ним відбувається на камеру GoPro. Але сам він, ну, починається з того, що ми бачимо, знаєте, такого світлого буддиста, який сповідує мир в усьому світі. І, власне, от він призивається до армії. І як це його змінює, які з ним відбуваються метаморфози. І до яких висновків він приходить в житті. Це надзвичайно цікавий фільм. Ну, взагалі всі фільми нашого національного конкурсу – це наші українські прем'єри. І я рекомендую жодну з них не пропустити. Кожен по-своєму цінний. От, але, до речі, теж цікава стрічка Олі Чергиних «Ілюзія тихої ночі». От вона теж частково з фронту, але в неї, ну, така доволі міцна концепція. Вона звернулася до десятків операторів, які знімали одну єдину ніч в Україні, для того, щоб передати, як от вона відбувається в тилу, як вона відбувається десь на лінії зіткнення. І це вже така панорама і, власне, ілюзія тихої ночі. в самому фільмі. Фільм, до речі, був, його прем'єра відбулася на відомому французькому кінофестивалі «Візіон де Ріль», і от одразу потім у нас.
11: Ви знаєте, іноді чую від людей, що дивитися документальні фільми дуже складно. От як ви вважаєте, чи треба бути підготовленим до цього? Тому що кіно, просто кіно, воно переважно нас розважає і викликає якусь емоцію. Документальний фільм треба дивитися і думати, включати мозок і намагатися переосмислювати те, про що хотів сказати режисер, автор фільму. То як ви думаєте, як документальне кіно може війти в широкі маси і стати популярним і цікавим для загальної аудиторії?
10: Я не знаю, як у Саші, а мені вже, наприклад, голівудське кіно не йде. Ніяк мені. Ну, я не знаю, я себе примушую, якщо треба на щось сходити з дитиною, наприклад. Я себе вже примушую це дивитися, тому що мені очевидна кінцівка, мені очевидні всі перипетії, не цікаво. А коли ти, ну, напевно, вже маєш оцю нову модифікацію свого мозку, коли ти хочеш розібратися в суті речей, коли тобі насправді хочеться якогось глибокого розуміння, а не тільки там новинної стрічки, ти приходиш дивитись документальні фільми. Ну, я в відбірковій раді вже понад 16 років, і я вам хочу сказати, що це, мабуть, одна з найтяжчих і найцікавіших взагалі частин моєї роботи, тому що мені кожен раз здається, що я на голову виростаю після півроку перегляду документальних фільмів. Це певною мірою інтелектуальний наркотик. Тому що що ми взагалі, як от відбіркова рада, намагаємося запропонувати глядачу в докудейсу? Ми хочемо запропонувати скласти великий геополітичний пазл, щоб зрозуміти, що відбувається взагалі на планеті Земля і що відбувається локально вдома. От для цього в нас існує і працює вся позаконкурсна програма обов'язково. Ну, конкурси теж, звісно, ми їх теж складаємо таким чином, що це мусить бути різна географія, це мусить різне кіно стилістично, щоб людині, яка придбала абонемент, було цікаво дивитися від початку до кінця. І в кінці фестивалю вона склала свій пазл і сказала так: я приблизно розумію, чим живе Капо-Верде і чим живе Норвегія. І там, яка повістка наша українська, навіть якщо я там не перебуваю на лінії фронту, але мені донесли цю інформацію, я вже знаю, що якщо я не на фронті, я для фронту, я емпатичний, я доначу. Тобто ми підводимо до певних висновків обов'язково. Ну, так ми складаємо програму.
11: Це таке виховання свідомого громадянина через фільми.
10: Власне.
11: Цього року 82 стрічки ви відібрали з загальної кількості. От як взагалі відбувався цей відбір? Чи складно було? І загалом, щоб от зрозуміти, 82 стрічки – це багато, мало? Як ви думаєте?
10: 82 стрічки – це оптимально. Мені здається, більше того і не треба. Але, ви знаєте, у нас загалом цей процес селекції, він доволі тривалий. Спочатку ми приймаємо всі роботи через фільм «Фрівей», може, ця інформація зацікавить кінопрофесіоналів, офіційна подача. І це, ну, подаватися треба ретельно, тому що 30% заявок не проходять технічний відбір. А от коли вони проходять технічний відбір, є всі документи, заповнені там згоди, і сам фільм, власне, завантажений правильно. Потім підключаються наші преселектори, в основному це кінокритики, кінознавці, люди, які справді розуміються на кіно, які пишуть свої висновки про цей фільм. І не менше 3 людей пропонують потім цей фільм відбірковій раді, і 5 членів відбіркової ради, нас 5, отримують кожен по приблизно 70 фільмів на перегляд і пропозицію до конкурсу або поза конкурсу.
11: Ви передивилися всі 70 фільмів?
10: Я передивилася свою частину 70 фільмів, і ще 5 членів відбіркової ради свою частину, а потім ми зустрічаємося вже на Zoom, обмінюємося думками, говоримо, що може бути конкурсним, що позаконкурсним фільмом, а що може бути фільмом відкриття.
11: Цього року фільм відкриття – це «Природжений фальсифікатор».
10: Так,
11: Про що це? Буквально такий, знаєте, короткий анонс, тизер цього фільму.
10: Боже, ну це дуже класний фільм. Ми показували, до речі, на прес-показі. І такі відгуки журналістів: о, нарешті, кумедна історія. Ну, після знову-таки важкої зими, важкої весни, ми подумали, що от настав час ну, такого, може, легкого жанру. Фільм, насправді, про маленьку людину, яка для того, щоб піти на зустріч з смакам редакторів, трошечки придумувала новини. Але це обернулося великим скандалом. І, власне, німецькі режисери, вони досліджують історію цього журналіста і намагаються зрозуміти, він був справді продуманим провокатором чи от таким ну, репортером з почуттям гумору, чи що. Я запрошую всіх на відкриття цієї п'ятниці. Або приходьте в суботу, якщо не поміститеся, або якщо там не складається, на повтор цього фільму в кінотеатрі «Жовтень».
11: Знаєте, дуже цікава історія і схожа на нашу реальність, коли з'явився штучний інтелект, і коли всі кажуть, що штучний інтелект може замінювати роботу. І ось коли ти створюєш щось, чого немає насправді, але хтось замість тебе генерує, там, скажімо, якісь новини або пише замість тебе програми. Але загалом дуже цікава оптика і цікаво, що ви робите такий акцент саме на позитивному, тому що негативу в нас і так досить вистачає. Я зазначу, що ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». Ми в студії говоримо з очільницею комунікаційного департаменту DocuDays.ua та членкинею відбіркової ради фестивалю Дар'єю Аверченко, а також кураторкою мистецької програми DocuSynthes Олександрою Набієвою. Говоримо ми про цьогорічний фестиваль документального кіно DocuDays.ua і тему «Прості конструкції».
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Слухайте на Українському радіо.
13: Без суду і навіть з дітьми. Як новий законопроєкт Цивільного кодексу пропонує спростити розлучення в Україні? Батьківські права чи батьківська відповідальність? У чому принципова юридична різниця? Доброзвичайність замість суспільної моралі. Як ці поняття працюють у правовій площині? У програмі «Твоє право» обговоримо законопроєкт нового цивільного кодексу з Олегом Простебоженком, членом експертної групи з розробки книги 6-ї кодексу сімейного права, адвокатом, кандидатом юридичних наук, головою комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України. У неділю, 7 червня, о 10-й, після новин.
14: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
15: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
14: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
16: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
17: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
18: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
19: Ви робите висновки.
20: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18.15 до 21.00 на першому.
21: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху до Криму. У Держприкордонслужбі попереджають про можливі провокації з боку Білорусі. Про це та інше далі докладніше. Сили спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху до Криму, інформує 3-й окремий полк імені князя Святослава Хороброго у Фейсбуці. Українські дрони знищують техніку та руйнують логістичні шляхи росіян на маршруті Мелітополь-Чонгар. Внаслідок цього ускладнено логістику у частині постачання російської армії та пального на Кримський півострів. Росія зосередила на південних напрямках фронту 140 тисяч окупантів. Про це повідомив у Фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідин деяких частин на півдні України. Лише на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 70 тисяч військових, ще майже стільки ж на Гуляйпільському та Оріхівському відтинках фронту. На південній частині фронту російська армія через успішні дії Збройних сил не вклалася у поставлені їй дедлайни просування. І тому зараз посилює атаки та обстріли, розповів Суспільному речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
2: Щодня ми фіксуємо не менше півсотні бойових зіткнень. Найгарячіший напрямок – це Гуляйпільський, де ми щодня фіксуємо вже навіть понад 40 бойових зіткнень на порівняно невеликих ділянках фронту. Тут ворог прагне зайти якнайглибше в нашу територію. Це йому не вдається, тому штурми йдуть один за одним. Крім того, ворог застосовує авіаційні удари для того, щоб просто руйнувати наші позиції, тому ситуація доволі непроста.
3: Загалом на фронті від початку доби відбулося 64 боєзіткнення. Найбільш активні росіяни станом на 16-ту годину були на Покровському та Костянтинівському напрямках фронту, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. На Слов'янському напрямку українські підрозділи нейтралізували спробу росіян просунутися у районі Кривої Луки. На Куп'янському відтинку армія РФ намагається просуватися неподалік Піщаного та Куп'янська.
0: Новини на Українському радіо.
3: З боку Білорусі можливі провокації у напрямку Києва та західних областей, як це було у 2022 році, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу у медіа-центрі. За його словами, Україні потрібно якомога швидше посилювати оборону та фортифікаційні укріплення на північному напрямку, щоб запобігти критичним сценаріям.
4: Можуть бути провокації по напрямку Києва, можуть бути провокації по західній ділянці з метою там перерізання логістичних шляхів, до прикладу. Це також спостерігалося і в 2022 році. Тому треба, звісно, готуватися до чогось гіршого, але, звісно, бути сильнішими за те, що до нас може прийти.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра в Україні, крім сходу, синоптики прогнозують помірні дощі та грози. Вдень у окремих районах град та шквали – 15-20 метрів за секунду. У Вінницькій та Житомирській областях значні дощі. Вночі та вранці на Закарпатті місцями туман. Вітер змінних напрямків у західних областях північно-західний – 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, на заході країни 10-15 градусів, вдень 24-29. Від тепла у західних Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 20-25 градусів. На Київщині завтра значний дощ та гроза. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, а вдень 20-25 градусів. Зараз у Києві плюс 23. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Активізація з Людмилою Тягнерядно
1: на Українському радіо.
0: Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
6: Ви слухаєте Українське радіо. В студії продовжує говорити Людмила Тягнерядно, а також в нашій студії гості. Очільниця комунікаційного департаменту DocuDays.ua і членкиня відбіркової ради фестивалю Дар'я Аверченко, а також кураторка мистецької програми DocuSynthes Олександра Набієва. Ми говоримо про 23-й фестиваль документального кіно про права людини DocuDays.ua. Яка тема цьогорічного фестивалю? Ми вже поговорили про що це прості конструкції. Ну, а також говоримо про
11: про чим буде ще наповнений фестиваль. Зокрема, в цій частині я пропоную поговорити про різні тематичні блоки, зокрема, і правозахисну, наприклад, програму, яка також є частиною цього фестивалю. От загалом, про що буде ця правозахисна програма і що ви бачите в ній найбільш актуального зараз?
10: Ну, ми цього року взагалі переосмислили правозахисну програму. У нас, ну, насправді є окрема команда, невеличка команда, яка працює для того, щоб зробити права людини цікавими і ближчими для наших глядачів. Ну, власне, це задача була, ми ж правозахисний фестиваль, задача була засобами документального кіно, засобами дискусії пояснити, що таке права людини і чому це важливо. І от Анастасія Багаліка, яка зараз директор нашого напрямку Rights Now, вона придумала цього року робити open-air лекції з усілякими інтелектуальними селебриті. У нас буде лекція Катерини Ботанової про деколонізацію, буде лекція Пітера Помаранцева, Євгена Глібовицького. До речі, вони також наші члени журі. І це буде доступно, це буде безкоштовно, це буде перед кінотеатром «Жовтень». Кожен, хто хоче послухати, задати питання, кожен має таку нагоду. Також у нас будуть правозахисні дискусії всередині кінотеатру «Жовтня». І моє улюблене зранку на терасі в Бурсі, це такий, ну, готель, напевно, кияни знають, на Подолі, буде кава з правозахисниками. У нас можна буде безкоштовно випити каву завдяки нашим партнерам і поговорити теж про актуальні теми. Вся програма вже зараз опублікована на сайті Docudays.ua. Будь ласка, звіряйтеся, плануйте собі, приходьте на каву, це, ну, вам сподобається. Окремо я також хочу сказати, що у нас цього року працюватиме живе бібліотека, ми вже багато років практикуємо цей проєкт, і він супер успішний. От тож, теж така історія, іноді думаєш, може, треба ж якось оновитись, від чогось відмовитись, але не від живої бібліотеки. Жива бібліотека – це проєкт, яким зараз займається куратор Євген Павлюковський. Говоримо з людьми, проти яких існують упередження в суспільстві. Ну, наприклад, у нас там буде сирійський біженець, у нас там будуть фронтовики, там люди з інвалідністю. Можливо, в когось немає такого досвіду, да, от, а хотілося поговорити б з військовим, то є можливість сам на сам в живій бібліотеці зареєструватися. Це теж буде відбуватися все на території кінотеатру «Жовтень». Все є в програмі. Будь ласка, звіряйтеся і приходьте.
11: Ще один такий перформанс фестивалю і новинка – це «Радіо Лів» або «Радіо Лайв». Так? От розкажіть, будь ласка, про цей формат. Чим він взагалі незвичний, чим він цікавий і чому взагалі вирішили його обрати? І що можуть побачити, почути глядачі?
12: Так, це дійсно вперше в межах саме Docudays.ua. У нас буде такий формат, так званий документальний перформанс. Це історія, яка починається з журналістської роботи «Радіо Лайф» і журналістки Орелі Шарун та її колег. Власне, з їхнього спілкування з різними людьми, з героями-героїнями, з їхніх поїздок до різних країн і з їхніх історій про досліджень, про те, як люди живуть під час війни, або після геноцидів чи схожих гуманітарних катастроф. І це дійсно історія, яка в першу чергу для мене, як для кураторки мистецької міждисциплінарної програми, важить своєю міждисциплінарністю, оскільки за висловлюванням самих учасників і учасниць, це скоріше таке от радіо, яке прагне стати театром. І загалом сам процес відбувається так, що самі герої і героїні цих історій, вони безпосередньо перебувають на сцені, і за модераторство, за живого модераторства, власне, режисерки і сценаристки всієї цієї історії Орелі Шарун, вони розповідають свої історії, вони діляться своїми спогадами, спогадами дитинства, діляться своїми історіями. І тут найбільш цікаво те, що жодного разу не буває такого ідентичного виступу, ідентичного перформансу, тому що це все відбувається наживо, процес живий. І, відповідно, навіть якщо ви в межах фестивалю прийдете 10-го числа на виставу, а потім 11-го числа на виставу, то ми дуже прямо так запевняємо вас, що ці версії вже будуть між собою відрізнятися. По-перше, це історії, які розповідають різні учасники і учасниці, тобто і набір сам історій, він варіюється від вистави до вистави, але є і сам характер оповіді, сам тональність розповіді, вона жива, вона відбувається тут і тепер, вона дає змогу зануритися в неї, в цю історію повністю і, відповідно, відчути різні градації, різні градації емоцій, відтінків емоцій, і солідаризуватися з цією історією, безумовно. Також в межах перформансу відбувався такий процес, як збір музичної складової, скажімо так, тобто музична редакторка, композиторка, вона говорила також з цими учасниками-учасницями і досліджувала, які найбільш вагомі, які знакові композиції, чи музика, чи пісні, неважливо, для них є в даний момент. І ця музика, вона стає також стала частиною перформансу, стала частиною супроводу музичного, як і, власне, артефакти певні з дитинства, певні фотографії, якісь відео, які належать самим учасникам, учасницям безпосередньо.
11: Ще от я би хотіла поговорити про одну з таких частин фестивалю, це що ви будете говорити також і про людей, про які зараз залишаються в тимчасовій окупації, це ваша така кампанія «Бути присутнім». От фестиваль складається з різних частин, от хотіла би ще зосередитися також на цій кампанії. Як ви думаєте, чому зараз важливо запускати такі суспільно важливі інформаційні кампанії, чому важливо продовжувати говорити про людей, які лишаються в тимчасовій окупації. І що би ви хотіли сказати людям, які тут, про них, про тих, хто в окупації? Можливо, якось достукатися до тих, хто в окупації, аби і вас вони почули?
10: Я мушу сказати, що зараз я знову-таки забираю трошечки ефіру у своїх колег, які працюють над цією компанією. Це колеги, які займаються саме правозахисними кампаніями Rights Now. Але, звісно, і у нас буде велика презентація під час самого фестивалю. Я тільки можу коротко сказати про те, що наразі під часовою окупацією Росії перебуває майже 20% або п'ята частина території України, і це не порожня земля. І, на жаль, ситуація, в якій перебувають наші, з різних причин, наші співгромадяни, вона страшна. У нас на фестивалі буде фільм «Микола Наска» в короткометражному конкурсі. От просто прийдіть, подивіться на родину, яка виїхала з окупації, врешті-решт вирішила, зрозуміючи, що там немає майбутнього. І мама приводить одну зі своїх дівчаток до лікаря для того, щоб просто подолати заповільнені в її розвитку через постійний стрес і через те, що не було можливості займатися в українській школі і так далі, і так далі. Тобто навіть нічого з нею такого страшного не сталося, але просто не було можливості розвиватися маленькій дитині в тих правильних умовах, ходити там в комфортний садочок чи школу. А от, власне, ми хочемо повернути розмову про окуповані території на підконтрольну Україні територію і зменшити цю прірву між людьми, які живуть тут і там, попробувати упередити звинувачення людей, які живуть в окупації, в усіх різні ситуації. Сама з Херсону. Я знаю велику кількість людей, і частина навіть моєї родини залишилася на лівобережжі Херсонщини. І різні ситуації, і лежачі хворі, які не яких неможливо вивести навіть нікуди, про яких просто треба дбати, яких не покинеш. І власне, земля, і відсутність соціальних зв'язків у людей, які могли б, хотіли виїхати, але насправді не знають куди. От ми будемо говорити оцими людськими голосами в межах компанії. Вона розпочнеться під час фестивалю, але вона буде тривати протягом всього року. Ми задіємо мережу кіноклубів «Докудись.ua», тобто ми будемо говорити про ці проблеми в 18 областях України. Ми будемо говорити засобами кіно, але також у нас буде багато тематичних дискусій. Я думаю, що дещо ми з цього будемо записувати і викладати в онлайн в нашому кінотеатрі «Докуспейс». Але, власне, всім, кому цікаво, будь ласка, перевірте в програмі, коли буде презентація цієї кампанії, і приходьте підтримати.
5: А як ви думаєте, як от за допомогою кіно, показів і загалом спілкування цього нетворкінга на фестивалі можна розвінчувати ці упередження, можна якось допомагати людині навіть свою, скажімо, позицію змінити у ставленні там до людей з інвалідністю, до людей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях? Як зменшувати оцей градус ворожнечі, який, до речі, також варто відмітити, що підкладає нам і російська пропаганда, і вона спекулює на цих темах спеціально, і тоді нам, українцям, доводиться винаходити різні інструменти, в тому числі як документальне кіно і перформанси, щоб намагатися якось допомогти людям порозумітися.
10: Ну, от, власне, ми працюємо над цим антидотом. Російське ПСО дуже активне, куди ж від цього дінешся? Але що нам лишається? Нам лишається працювати і розповідати справжні історії свідків, запрошувати на ці покази. Тобто в нас не просто ми, от, наприклад, да, Микола Носок розповідає про родину в своєму фільмі. Ми запрошуємо родину поговорити. Це, до речі, ну, теж частина нашої такої боротьби, да, ділитися досвідом і надавати можливість проговорити людям, які несуть тягар свого досвіду, да, проговорити про те, що їм вдалося пережити. Я, чесно скажу, є моменти, коли я трошки себе доїдаю, що я недостатньо уважно там ставилася, наприклад, до біженців з Донецька, тоді, коли це тільки почалось в 2014 році. А між тим, ну, слід було, коли це там сталося вже в моєму житті з Херсоном, і моя родина пережила окупацію, я почала розуміти багато речей інакше, і, ну, хотіла б порекомендувати всім вивчати цей досвід. На жаль, він багато в чому дидактичний, потрібний. Не дай Боже, в вашому житті це трапиться, ви мусите мати і тривожну валізку, щоб не тікати, як мої друзі з Донецька тікали в капцях в 2014 році. Ну, і якби морально бути теж готовим до прийняття якихось рішень, тому що якщо у вас є діти, ви це мусите зробити в першу чергу. Як поводитись, якщо ви зустріли окупанта, там, що говорити, чи треба боротися за майно, чи краще все віддати. От навіть всі ці моменти, елементарні моменти виживання, тому що що вам потрібно? Вам потрібно зберегти ваше життя, і потрібно зберегти життя ваших дітей. І от нам про це теж потрібно поговорити, бо це наша реальність зараз. Ми не знаємо, що буде завтра.
5: Як мистецтво допомагає ось ці травми пережити, про які Дар'я почала говорити, ділитися? Як це можна зробити?
12: Тут, мені здається, в мистецтва безумовна перевага на цьому полі, тому що інструментарій, за допомогою якого можна переживати ці травми, за допомогою якого можна рефлексувати ці травми, він надзвичайно широкий. Перш за все, безумовно, це якийсь формат, який передбачає дослідження і занурення в себе, в свої спогади, роботу з цим напрямком. В нас в міждисциплінарній мистецькій програмі буде кілька таких робіт, зокрема, в українському фокусі це робота, наприклад, Катерини Возниці «Бите скло». Вона присвячена материнству та мистецтву і можливості взаємозв'язкам між цими явищами. І робота Анни Щербини «Луска» також певною мірою відповідає цьому напрямку, як і робота Катерини Ружиної «Послання в пляшці». Усі вони звертаються до цих спогадів, до занурення в себе, до роботи зі своїми споминами і до використання такого ретроспективного формату для пережиття, переосмислення цього досвіду і створення нової перспективи, можливо, нової оптики, нових поглядів на нього. Безумовно, досвід війни також активно впливає на ці процеси, так? І цей інструментарій мистецький, він дуже допомагає, власне, віднайти

0: дуже проста логіка. Вони екстраполюють їхню політичну систему по факту на нашу, тому що в угорському парламенті дійсно є такі люди, представники нацменшин, які не наділені депутатськими повноваженнями, але тим не менше вони мають право представляти свою нацменшину. В них є окремі вибори, які проводяться під час загальнонаціональних парламентських. Відповідно, угорці прагнуть чогось такого досягти в Україні, але очевидно, що це вимагатиме поправок до Конституції, і в Україні цього зробити неможливо. Я думаю, що угорські колеги це почули. Ну і можемо так само сюди віднести ось цю вимогу провадити політичні кампанії мовою нацменшин, голосувати і поширювати про політичну в нейтральному цьому значенні цього слова пропаганду. Україна на цей пункт погодилася, але знову ж таки з поправкою, що це стосується обмеженої кількості населених пунктів, де компактно проживають представники нацменшин. Тому я не думаю, що це матиме якийсь там загальнозакарпатський чи загальноукраїнський масштаб, який дозволить Угорщині в майбутньому висувати якісь територіальні претензії. Тут дійсно хотілося б наостанок зачепити важливість ось цього врегулювання відносин, якого прагне як Україна, так і Угорщина. Ми вже багато говорили про гроші, які потрібні Петру Мадєру. І важливо вловити ще й оцей контраст. Тобто Петер Мадєр паралельно із українським треком він висуває вимоги Словаччині, подібно до тих, які висував Віктор Орбан нам. Стосовно кримінальної відповідальності за заперечення чи критику декретів Бенеша, по факту правового документу, який досі дозволяє Словаччині конфісковувати майно в там тих представників нацменшин угорських, та якщо виявиться, що їхні предки під час Другої світової війни співпрацювали з нацистами. Але з Україною спостерігається навпаки позитивна динаміка, тому що це те, що зараз потрібно уряду Мадєра, і ось ця амбівалентність у підходах, тобто з українцями ми готові йти на зустріч, шукати компроміс, а до словаків у нас знову ж таки з'являються претензії. Це дуже вагомий показник, який показує, наскільки зараз Угорщині дійсно потрібно знайти ось ці точки дотику з нами, для того, щоб і вони отримали те, що потрібно їм, і для того, щоб Україна могла спокійно рухатися в бік європейської інтеграції.
1: Пане Ілля, направду, ми повинні весь час пам'ятати певну частину угорського політикуму, так само, як і незначно хочеться вірити в це румунського політикуму. Угорці мають, в них фантомні болі стосовно Великої Угорщини, це тягне з 1918 року, від моменту розпаду Австро-Угорської імперії. От їхні компактні меншини проживають, я сказав би так, в Сербії, в Румунії, в Словаччині, тому крім України, це для Петера Мадєра в разі ініціації цього питання, це велике поле роботи, можливо, конфронтації з сусідами. В принципі, нічого їм не загрожує, тому що всі ці держави – це члени Об'єднаної Європи, це члени ЄС і НАТО. От, і смішно уявити, так що там може щось бути. Стосовно представництва депутатів від Закарпаття у Верховній Раді України, от я подивився, як парламентський глядач українського радіо Роберт Горват. Ясно по прізвищу, що це не українець. Роберт Горват, депутат, член депутатської групи «Довіра» в Раді 9. Я думаю, що угорський фактор у нас так само, там ще кілька депутатів. Він абсолютно представлений, ніхто не заважає, скажімо так, і не заважав під час минулих виборів, чи по партійних списках, чи в одномандатних округах балотуватися, вигравати в тих місцях, де проживає етнічне угорське населення. Ці всі проблеми, вони, я думаю, штучні. Який фінал? У вас 30 секунд на відповідь. Ви прогнозуєте після цих перемовин в частині прав національних меншин? 30 секунд.
0: Думаю, що протягом наступних 2 тижнів ми таки зможемо відкрити як мінімум перший перемовний кластер і перейти вже до того, щоб активно інтегруватися до Європейського Союзу. Але знову ж таки треба тримати завжди в полі уваги Петера Мадєра і активно слідкувати за його подальшими заявами для того, щоб цей процес не зупинявся.
1: Дуже дякую вам за цікаві розлоги коментарів. В прямому ефірі Українського радіо був молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська Призма» Ілля Юрчина.
2: Українське радіо. Соціальна реклама. Протистояння агресору – справа

0: доступного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.
3: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
4: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
5: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
6: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
4: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
7: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
8: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
9: Українське радіо.
10: Дев'ятнадцята година.
9: Суспільне новини на Українському радіо.
11: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Шестеро людей зазнали поранень на Дніпропетровщині за сьогодні. Перед Кримським мостом на тлі дефіциту пального утворилася черга із понад 500 автівок. Про це та інше далі докладніше. Російський дрон атакував автівку, яка розвозила хліб у Білопіллі на Сумщині, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров у Фейсбуці. За його словами, поранених внаслідок цього удару немає. Однак російські військові майже щодня цілеспрямовано атакують транспорт, який доставляє людям продукти. На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали шестеро людей, зокрема підліток, та понівечено багатоквартирні та приватні будинки і автівки, інформує обласна військова адміністрація у Фейсбуці. У Запорізькій області наразі оголосили попередження. Росіяни можуть ударити керованими авіабомбами, інформує очільник області Іван Федоров. У Запоріжжі внаслідок російської атаки троє поранених, серед них 10-річна дитина та двоє чоловіків. Пошкоджено будинки, додав він у телеграмі. Як діяти, якщо почули характерний звук FPV-дрона, розповість Карина Галунова.
12: Перше, що ви маєте зробити, це знайти найближче укриття, каже інструктор Іван Здоровець.
13: Якщо укриття немає поруч, прямуйте на перший поверх найближчої будівлі. Перебуваючи в приміщенні, закриваємо вікна та двері. Обов'язково закриваємо штори. Не маючи змоги сховатися в укритті або в будівлі, ховайтеся в кущах, зарослях невеличких дерев. Не намагайтеся втікти від дрона. Лягайте на землю, локті вперед. Руками охоплюємо голову, схрещуємо ноги та відкриваємо рот. Якщо маємо при собі сумку, рюкзак, розміщуємо їх біля голови як додатковий захист.
12: Якщо під час атаки ви перебуваєте в автомобілі, не намагайтесь втекти від дрона на швидкості. За словами Івана Здоровця, FPV легко наздожене машина. Натомість варто негайно залишити автівку та сховатися в укритті або лягти на землю. Після атаки слід також пересуватися обережно, адже дрон міг розкидати міни чи інші вибухонебезпечні предмети. Нині окупанти тестують нові методи застосування FPV-дронів по Запоріжжю, каже оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. За його словами, аби збільшити дальність польоту, вони використовують так звані дрони-матки.
2: Це можуть бути як ретранслятори на коптерах, так і можуть бути ретранслятори на дронах літакового типу. Це можуть бути інші більші дрони, такі як гербери, такі як шахеди, в тому числі це можуть бути молнії, які несуть відразу декілька дронів.
12: Втім, місто все ж можна від них захистити, використовуючи РЕБи та мобільно-вогневі групи, каже Вадим Кушніков.
2: Але тут є теж свої певні вузькі місця, в першу чергу, за рахунок чого? За рахунок того, що ворог може використовувати такі певні нестандартні частоти, які вони будуть обиратись під конкретну місію.
12: Однак і цю проблему можна вирішити, переналаштувавши засоби РЕБ на нові частоти. Щоправда, на це потрібен час, який залежить від типу обладнання, говорить Кушніков. Карина Голунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
11: Золочівську громаду на Харківщині постійно атакують росіяни. Як повідомив начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко в ефірі Суспільного, у прикордонній у зоні обов'язкової та примусової евакуації залишилося близько 200 людей.
10: А там, де була оголошена примусова евакуація, ми діяли наступним чином. Не очікуючи, коли буде уже безпосередньо по факту оголошена примусова евакуація для сімей з дітьми, ми попередили людей, і люди виїжджали разом з дітьми. По-перше, це було пов'язано з тим, що постійні удари, і люди не чекали, поки було оголошено. Ну, ми вивозили, або ж люди виїжджали. Тому це головне було, це зберегти життя дітей, людей.
4: Новини на Українському радіо.
11: У тимчасово окупованому Севастополі на тлі дефіциту пального. Зупинили продаж бензину, а пальне видають лише за раніше придбаними талонами і не більш як 20 літрів. Так званий губернатор Севастополя Развожаєв повідомив, що бензовози закачують пальне лише для екстрених служб. Перед Кримським мостом на тлі дефіциту пального утворилася черга з понад 500 автівок з боку Керчі. Член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Берієв розповів в ефірі 24-го каналу, що жителі півострова їдуть заправляти автівки на Тамань.
14: Багато хто з кримчан намагаються їхати до Тамані для того, щоб там завантажити бензином. Хоча і там також починають виникати проблеми. Окупаційна влада розрішила їм возити, крім повного баку, ще до 100 літрів. Тобто там 5 каністр палива можуть вони возити знову в Крим. Також велика черга, тому що намагаються від'їжджати відпочиваючі. І для того, щоб забезпечити відпочиваючих бензином, окупаційна влада зробила гарячу лінію, щоб допомогти, тому що дійсно проблема з бензином дуже велика.
11: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
4: Погода.
11: В Україні, крім сходу, синоптики прогнозують помірні дощі та грози. Завтра в день в окремих районах град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Вночі та вранці на Закарпатті місцями туман. Температура вночі 13-18, а на заході країни – 10-15 градусів. В день – плюс 24-29. У західних – Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях – 20-25 градусів тепла. На Київщині завтра значний дощ та гроза. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, а вдень 20-25 тепла. Зараз у Києві плюс 22. Такими були новини станом на цю годину. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Наш наступний аналіз. Будемо говорити про посівну кампанію в Україні, яка добігає кінця. За повідомленням Мінекономіки, аграрії вже засіяли майже 6 мільйонів гектарів зернових і зернобобових культур. Це 97%, практично вже 100% покриття від запланованих площ. Втім, завершення посівної – це лише база, як ми розуміємо, з попередніх циклів для майбутнього врожаю. Отже, головні питання, чи вистачить аграріям ресурсів для проведення жнив, як на галузь впливають кліматичні зміни, зростання витрат на виробництво та ситуація на світових ринках, і чи залишається аграрний сектор попри п'ятий рік повномасштабної російської війни одним з ключових драйверів, тобто прискорювачів української економіки в умовах війни. На зв'язку зі студією генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Пане Павло, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас і вашу аудиторію.
1: У нас 7 ключових питань. Думаю, ми встигнемо 20 хвилин ефіру, встигнемо все, так би мовити, проаналізувати. Посівна майже завершена, але чи гарантує це високий врожай? Які фактори, на ваш погляд, можуть вплинути на врожайність? Ключові, будь ласка.
2: Да, ну, таке цікаве питання, насправді. Я тільки таку маленьку теж преамбулу, як і ви, підводну зроблю. П'ята посівна військова, кожна наступна складніше і складніше дається. В цьому році, крім військового фактору, ще значно вплинув на посівну кампанію такий фактор, як погодні умови. У нас посівна кампанія затягнулася десь на 10-14 діб. Ми відстаємо від середньостатистичних за попередні там 4-5 років. І це може вплинути на подальші наші розклади щодо, так як ви вже зазначали, збиральної кампанії. Ну і саме головне, це може вплинути і на, скажімо так, на поток ліквідності, що для України теж важливо. Коли ми будемо збирати, продавати, виконувати контракти, як буде надходить валютна виручка, це важливо. Ну і там одне з останніх питань, яке ви зазначали, я так забігаючи наперед скажу, так, аграрний сектор і сільське господарство, і харчова промисловість, і те, що інфраструктурні галузі, такі як логістика, такі як хімія, машинобудування аграрне, це становий хребет української економіки станом на сьогодні. Десь під 23-22% ВВП, десь 16-17% зайнятих в галузі, які сплачують податки і створюють додану вартість, яка йде в тому числі значній мірі на експорт і валюту надходжень. Це сплачені податки до місцевих бюджетів, а це наші з вами громади, де ми щодня проживаємо. Це валютна виручка, яка підпирає, ну, економічний стан нашої національної грошової одиниці гривні. Це надходження інвестицій, як не дивно, навіть в таких складних умовах, вони, деякі інвестиційні програми, вони присутні. Але слід зазначити, що, ну, скажімо так, економічний запас і стабільність аграрних підприємств вичерпується, тому що, ну, в таких умовах, коли в нас дорожчують ресурси, а в цьому році, як ніколи, здорожчали мінеральні добрива, пальне, засоби захисту рослин, на значна частина матеріальних ресурсів імпортна, а це також ускладнює, плюс ускладнюється постійно логістика, плюс бомбардування інфраструктури і залізничної, і портової, і морської, і річкової. І це все відбувається на останньому ланцюжку, тобто на виробнику. Ну і саме складно, звичайно, я не можу цього не торкнутися, це мікро і малому виробнику, в якого запас і так, як завжди, був дуже незначний. Тому все не дуже просто, але правильно ви говорите, посівна 26-го року, весняна кампанія виходить на фінішну пряму, у нас по деяких культурах уже 100% заплановані площі засіяні, виконані ці плани. Є пізні культури, такі як гречка просо, там ще десь процентів 25-30 ми досіємо, ну і плюс пізні культури, там соя, процентів 5-6 ще досівати будемо. А так, в принципі, посівна кампанія вийшла десь на заплановані, так як ми і говорили в попередніх ефірах з вами, в тому числі десь на 22-22,5 мільйони гектарів, якщо врахувати озимі культури, ярі культури, всі, включаючи технічні. Ну, інші культури, такі як там кормові культури, силосна кукурудза, однорічні трави на ранній силос, на сінаж, який зараз активно заготовляється тваринниками. Ну, і цілий ряд культур нішевих, таких там, як сочевиця, такі як нут, такі як там овочі відкритого ґрунту, інші культури, які в цілому формують наш потенціал для того, щоб сформувати продовольчу безпеку, а також вагомий експортний потенціал. Навіть в цих умовах Україна залишається дуже важливим світовим глобальним гравцем на цілому ряді аграрних глобальних ринків.
1: Пане Павле, трошки, так би мовити, невеликий крок вбік, хоча це прямо пов'язано з агропромисловим сектором. Як ви оцінюєте ці ризики, які йдуть від країн Євросоюзу, які попри установку, директиву, попри те, що це має бути зовсім по-іншому організовано, блокують або забороняють повністю імпорт української агропромислової продукції. В якому стані це все перебуває? Чи можна з ними домовитися? Це Угорщина остання, перед цим так. Польща. І наскільки це все-таки зменшує валютну виручку? Ми розуміємо, що кожна гривня вироблена або зароблена в агропромисловому секторі, яка потім плавно трансформується в долари і євро, це поповнення державного бюджету, гроші критично важливі для сектору безпеки, оборони, для економіки.
2: Так, це важливий фактор, який ви сказали. Дивіться, чи можна домовитись, так питання не стоїть. Ми мусимо домовитись, це наші сусіди на кордоні європейському, це перше. Друге, ми ж, коли розгортався польський кейс, так званий, рік назад і два роки назад, ми ж говорили, що європейські країни будуть повертатися до цих заходів. Тому що, по-перше, вони остерігаються нашого впливу, нашої продукції. Вона високої якості і вона поки що по собі вартості ми виграємо в будь-якої європейської країни. За рахунок ефекту від масштабу, за рахунок дешевої робочої сили в Україні, якої зараз дуже гостро не вистачає на всіх там посадах і на всіх рівнях і професіях. Але все ж таки через нашу кліматичні погодні умови, через наші земельні ресурси і особливо з економічної точки зору, через ефект від масштабу. Ми зберегли середні великі аграрні виробництва, і це дає нам козир в цій грі щодо лідерства по собівартості. Якийсь час ми будемо ще їх перегравати. Вони, остерігаючись цього, намагаються знайти інструменти, навіть будучи членами Європейського Союзу, в такому односторонньому порядку, незважаючи на застереження Брюсселя, блокувати українську аграрну продукцію. Це порушення до певної міри певних стандартів співпраці, особливо з такими країнами, як Україна, бо ми являємось кандидатом члена ЄС, і в нас є угода про асоціацію, є угода про асоціацію 2.0, яка була з минулого року, десь із жовтня перепідписана. Там є квота, мити і там інші інструменти, як в односторонньому порядку, як зворотні дзеркальні заходи Україна може застосовувати, які інструменти, а там є 19-20 стаття угоди про асоціацію, коли ми можемо вести з кожною країною окремо за необхідності і з Брюсселем в цілому, а краще, звичайно, з Брюсселем вести цю дискусію щодо встановлення там пропускної здатності там інфраструктури окремої країни, щодо регулювання там надлишків якоїсь продукції на внутрішньому ринку тієї ж Угорщини, Польщі, чи Румунії, чи Словаччини, чи Болгарії. Це ці 5 країн ризикові, з якими в нас постійно виникають певні додаткові такі дискусії і домовленості. В нас же ж на ці країни ще після закінчення розв'язання польського кейсу залишились навіть після угоди про асоціацію 2.0 підписаної квотування імпорту. Тобто ми в Міністерстві економіки беремо квоту, узгоджуємо з цією країною, наприклад, з Румунії, тільки тоді зерно їм імпортуємо. Але коли вони перекривають навіть транзит, то це вже велике питання до Брюсселя, до брюссельських чиновників, як вони дотримуються певних процедур. Я не думаю, що це спричини значні втрати в валютних надходженнях для України. Є і інші ринки, крім європейських, але це факт неприємний з точки зору євроінтеграції і з точки зору зворотнього процесу розширення ЄС за рахунок України. Ну і плюс ми ж розуміємо, чому нам цікаві європейські ринки. Тому що це десь населення там в 530 мільйонів чоловік сконцентрується сконцентровані на невеликій площі саме багата концентрація самих багатих людей. Високі стандарти якості, високі ціни, багаті люди, які потребують в тому числі української продукції. І нам потрібно знаходити цивілізовані інструменти, як ми будемо поставляти продукцію. І в ці країни в тому числі квотувати, буде якісь мита, якщо це передбачено угодою і певними там двосторонніми угодами. Ну і дотримуватись цивілізованої взаємного розуміння і торгівлі. Тому що, ну, і наші угорські, польські колеги повинні зрозуміти, Україна нікуди не дінеться. Це у вас на східному кордоні великий сусід, великий аграрний гравець. Ми завжди будемо поруч, історія так розпорядилася, і ми будемо великим виробником аграрної продукції. Нам потрібно не шукати інструменти, як один одному дзеркально закрити ринки, а навпаки, нам потрібно розгортати наскрізні загальноєвропейські, включаючи Україну, ланцюги створення і постачання аграрної харчової продукції. І не тільки сировини. Україна не може погодитись на статус такого, знаєте, сировинного придатку для європейських переробників. Ми, з одного боку, для нас економічно це не під силу, ми не виживемо в такому режимі. З іншого боку, Європа втрачає більше переваг і недоліків, якщо буде від України закриватися. Чим буде інвестувати в український аграрний сектор, і тут розгортати, я ще раз говорю, наскрізні ланцюги створення доданої цінності. Є на землі дуже багато ринків, де наша продукція потрібна. Ми вже сьогодні годуємо декілька сотень мільйонів чоловік. Якщо ми об'єднаємося у виробництві цієї продукції з європейськими нашими колегами і будемо значну частину доробленої, переробленої продукції продавати на треті ринки, на в треті країни, то це тільки плюс для всіх разом. А потенціал України невичерпаний, шалений. Тому оці питання щодо одностороннього закриття ринків, вони, по-перше, порушують певні принципи сталості Європейського Союзу. Зубом, Австрійська угода забороняє в односторонньому порядку чіпати таких питань, як зовнішня торгівля. Коли Україна торгує із Європейським Союзом, то питання вже не Київ-Варшава, Київ там Бухарест чи Будапешт, це Київ-Брюссель. Розумієте? І в односторонньому порядку такі рішення прийматись там тільки в виключних ситуаціях, коли складаються складні економічні, зовнішньоекономічні, зовнішньоторгівельні умови в окремій країні. Чи є аргументи у Угорщини чи у Польщі на сьогоднішній день піднімати це питання? В угоді там є окремі статті, які це передбачають. Я думаю, що Україна поки що не буде застосовувати дзеркальних якихось умов, але таке право в угоді також передбачено і для України. Тому, я думаю, будуть переговори, буде цивілізоване рішення.
1: Ну, я думаю, направду, пане Павло, вони бояться, чого бояться, наприклад, польські фермери, тому що вони одержують колосальні дотації з бюджету ЄС, і ясно, що просування України в бік членства повноправного в Євросоюзі – це удар і по їхнім можливостям, і по експорту, по обсягах. Тобто потужний гравець, суперпотужний, в перспективі виходить на європейський ринок, і в появі такого гравця зацікавлені не всі країни, як ми бачимо. Дефіцит працівників та мобілізація. Наскільки це позначається на роботі господарств? Просив би трошки стисліше, у нас не так багато часу.
2: Це одне з ключових питань. До речі, на нараді з Міністерством економіки, аграрними асоціаціями це питання гостро піднімалося. Знову є зміни у визначенні критеріїв і статусу критичності, а це наступний крок до бронювання і перегляду підходів до бронювання. На сьогоднішній день уже не перший рік, до речі, і це не тільки військова проблема, але в умовах війни це загострилося найбільш гостро. У нас шалений дефіцит всіх професій і всіх кваліфікацій. У нас не вистачає трактористів, у нас не вистачає водіїв. Міндобрива з заводу вивезти вже проплачене фермером нікому на сьогоднішній день. Зрозумійте, через те оці погодні умови, військова оперативна ситуація, плюс нехватка кадрів на різних посадах, плюс ще ж комендантська година працює по-різному, плюс прифронтові цілі регіони в 10 областях у нас дуже складно відбуваються роботи, там ми ж бачимо, що цілеспрямовано шахеди б'ють по комбайнах, по фурах дальнобійних. Це ж не можна переплутати комбайн там чи трактор із танком, правда? Тобто це ж уже якби такий продовольчий тероризм з боку Росії, але тут нема чому дивуватися, просто треба в цьому дизайні нам виграти у цього нахабного нашого сусіда. Ось і все. Для цього потрібно ресурси, в тому числі ресурси, які створюються в аграрному секторі. Нам потрібно думати і на перспективу, в тому числі. Нам потрібно думати, як вижити сьогодні, перекваліфікація, короткі курси, залучення людей пенсійного віку, в окремих випадках жінок, де це можливо, де неважка робота. Це все вже є, до речі, але це буде набувати такого більш масштабного характеру. Але на перспективу потрібно думати, як ми будемо компенсувати недостатню кількість персоналу в аграрному секторі. На мій погляд, один із ключових факторів такого, такого системного характеру. Нам потрібно готувати молодь, які будуть чітко розуміти, як управляти безпілотними системами, наземними, надводними, повітряними. І це все прийде після перемоги на поля, на ферми, на рибні господарства і в інші сектори сільського господарства, де буде залучатися інформатизація, диджиталізація, штучний інтелект. Це вже присутнє, але найбільше сьогодні ми спрямовуємо і фахівців, і ресурсів саме на війну, де це ефективно себе показує. Через декілька там незначний період після перемоги це все прийде на поля, і нас повинні бути для цього готові фахівці. Це один з інструментів сучасного цивілізованого підходу до компенсації старіння кадрів в сільському господарстві, а це властиво не тільки Україні, а й Європі, і розвитку іншого рівня продуктивності, моніторингу, уникнення помилок, уникнення зловживань. Це все автоматизація, інформатизація, великі дані, кібербезпека, і всі ці питання будуть сприяти нашому нарощуванню нашої ефективності в аграрному виробництві.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, в студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Ситуація в агропромисловому комплексі. Майже завершена посівна кампанія. Які перспективи і чи зберігає аграрний сектор свою провідну роль в економіці України? Тобто, чи залишається він одним з ключових драйверів національної економіки в умовах війни. Пане Павле, питання, яке викликає дискусії в експертному середовищі, як правило, негативну відповідь. Чи зберігається інвестиційний інтерес до українського АПК? Песимісти кажуть, що війна як інвестиції, але ж багато наших партнерів вкладалося в АПК України ще до війни. Тобто земля ж нікуди не ділася, обладнання, гроші, які вони вкладали. Як би ви прокоментували цей момент?
2: Дивіться, тут це дуже важливе і непросте питання. Тут потрібно розділити як мінімум в часі на два етапи. В умовах війни і зразу ж після перемоги. Є цілий ряд, ціла плеяда експертів і практиків інвестиційних банкірів, які говорять, що після перемоги в Україні буде інвестиційний бум. І для цього вже готуються навіть фонди відповідні. Але питання в тому, що ніхто ж не може сказати, там, коли завершиться війна, в який спосіб, там, де ми будемо лінію зіткнення фіксувати і як будемо інвестувати, які ризики будуть залишатися, до яких територій, на яких умовах буде підписана ця капітуляція ворога, чи в який спосіб це буде вирішено. Інвестиції і сьогодні продовжують повільно, в невеликих обсягах в аграрному промисловість надходити. Є, відкриваються нові ферми, як не дивно. А молочно-товарна ферма – це ж оборот капіталу до 10 років, друзі. Насаджуються нові сади. Ви ж розумієте, що це не сьогодні, не завтра. Це коли соняшник хтось сіє, то це швиденько зібрати за 4 місяці, продати на експорт. А коли сад закладають, то це людина надовго думає. Плюс у нас є проекти по відновлюванню енергетиці, в тому числі в аграрному виробництві і в харчовій промисловості. Ну, це з одного боку, якби привабливо економічно, з іншого без вихід, це така енергетична автономність, яка нам сьогодні дуже важлива. Тому я думаю, що інвестиційна привабливість України залишається, але довоєнні проблеми інституційні поки що не вирішені, в тому числі корупційними проявами, ми про них часто чуємо, в тому числі і там деякі питання щодо правової державності, як у нас відноситься до статусу приватної власності, як у нас судова система працює. От оці питання після перемоги навіть сьогодні потрібно піднімати і вирішувати дуже швидко. А чи є ресурси інвестиційні у світі? Друзі, його дуже багато. Питання ж не в тому, чи ми знайдемо гроші системних інвесторів, чи це буде спекулятивний капітал, чи це буде капітал з IT-сфери. Це не важливо. Це прийдуть системні інвестори, які будуть вкладатися у відбудову України, перезапуск української економіки після перемоги. І нам потрібно розуміти, що нам потрібно для цього готувати правову базу. Нам потрібно для цього переосмислити наші концептуальні стратегічні документи, стратегії розвитку. І це така когнітивна, непроста системна робота, яка повинна вестися вже сьогодні. Звичайно, однозначно, да, Україна інвестиційно приваблива. І сьогодні, і араби, і китайці цікавляться, в тому числі, землею в Україні. Але тут питання ще ж хитке. Нам потрібно для себе всередині цю дискусію завершити. Чи ми готові допускати там, наприклад, інвесторів в землю іноземців? Чим нам хватило досвіду, як з нами повели себе росіяни там і деякі інші їхні партнери?
1: Пане Павло, кілька хвилин у нас залишається. Дуже стисло останнє фінальне питання. Роль Верховної Ради у формуванні законодавчого поля. Яких законів найбільше сьогодні потребують українські аграрії для того, щоб залишатися на плаву і додавати?
2: Закони України дуже важливі. Ми правова держава, і тільки по закону в законодавчому просторі ми можемо вижити, перебудуватися, перемогти ворога і довести, що ми достойні бути в єдиній європейській сім'ї. А для цього нам потрібно гармонізувати законодавство з Європейським Союзом, і в цьому плані вже багато чого робиться. І тут, з одного боку, найбільше питань все-таки щодо виконання домашніх завдань, все ж до Верховної Ради і до виконавчої влади, Кабінету міністрів і міністерств профільних, але значний поступ в цьому напрямку вже зроблений. І статус кандидата в члени, і оцінки Європейської комісії щодо темпів, як ми просуваємося в Євросоюзі, говорять про те, що в нас багато роботи, але ми рухаємось в правильному напрямку. Друзі, нам не можна відвернути з вектора європейської інтеграції. Це єдиний на сьогоднішній день стратегічний партнер. Ми не можемо у цій війні залишитись один на один. А для цього потрібно рухатись в тому векторі євроінтеграційному і там піднімати дискусійні питання, не погоджуватись на все, що пропонують з Брюсселя, а говорити про те, що, друзі, ми рівноправно, ви розширюєтесь за рахунок України, а ми інтегруємось в Європейський Союз. І цей шлях повинен бути зустрічним. В цьому я вбачаю великі перспективи для України.
1: Я б додав, що розумні голови в Брюсселі це розуміють, що сильна Україна – це в тому числі і сильний Євросоюз, це підсилення позицій безпекових і економічних. Абсолютно. Це відкриває колосальні можливості експорту і військової, і оборонної продукції, і агропродукції на інші континенти під спільним брендом. Це гроші, це доходи і це головне – стабільність. На зв'язку з нами був генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Пане Павло, дякую за дуже цікавий пізнавальний коментар. Будемо сподіватися, а поки України лише додаватиме.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Чому у деяких випадках ліки, які призначені лікарем, не діють? У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що деякі помилки під час приймання ліків здатні звести на нівець усе лікування. І ось декілька із них. Завжди уважно читайте інструкцію до лікарського засобу. Вона може містити застереження про вживання препарату із певними напоями та їжею. Наприклад, грейпфрутовий сік здатний знижувати або, навпаки, підвищувати абсорбцію деяких ліків. Якщо ви не впевнені щодо будь-яких взаємодій, проконсультуйтеся із фармацевтом в аптеці або із вашим лікарем. Дотримуйтеся умов зберігання, аби препарат не зіпсувався і не втратив своєї ефективності. Найневдаліше місце для аптечки – ванна кімната, для якої характерні підвищена вологість і нестабільна температура. Ліки слід вживати саме у тих дозах, які призначив лікар. Медичний фахівець визначає дозування, зважаючи на ваш вік, вагу, загальний стан або що. Не змінюйте його. Це може призвести до того, що ліки не подіють або ж спричинять побічні ефекти. Недотримання алгоритму вживання ліків призводить до неправильної концентрації препарату в організмі. Як результат, вони не діятимуть належним чином. Також важливо вживати препарат саме так, як зазначено в інструкції – перед їжею, під час їжі чи після, аби забезпечити його правильне всмоктування.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху до Криму. 3 роки тому росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. 13 тисяч людей можуть евакуювати з Харківщини у випадку підриву Печеніського водосховища. Про це та інше далі докладніше. Сили Сили спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху до Криму, інформує 3-й окремий полк імені князя Святослава Хороброго у Фейсбуці. Українські дрони знищують техніку та руйнують логістичні шляхи росіян на маршруті Мелітополь-Чонгар. Внаслідок цього ускладнено логістику у частині постачання російської армії та пального на Кримський півострів. Після атаки дронів Кронштадт на півночі Російської Федерації, який адміністративно належить до Санкт-Петербурга, закрили на в'їзд та виїзд. Також в області зафіксували пожежу на військовому об'єкті, ймовірно, арсеналі військового морського флоту Російської Федерації, повідомив губернатор Ленінградської області у соцмережах. Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари сил оборони. За його словами, вночі українські дрони подолали близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга, до арсеналів росіян та бази у Кронштадті, а також близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону, де вдарили по нафтобазі. У Фейсбуці президент виклав відео уражених далекобійними санкціями цілей. Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24-го каналу наголосив на якості української атаки, з якою не впоралася російська ППО.
5: Я не впевнений, що це був саме лютий. Скоріше за все, це був FP1, тому що там є покращення системи наведення і системи орієнтації. Якщо подивитися минуле ураження Пітерського нафтового терміналу, то там можна побачити, що наш безпілотник заходив, дивився, прицілювався, розгортався і потім тільки бив. Це каже про те, що або там стоїть надійний зв'язок, який дозволяє оператору, який їм керує, наносити ураження, або там стоїть система розпізнавання ОЗИ, машини наведення, до наведення до цілі. Це зовсім інший рівень точності, ніж те, що зараз можуть зробити росіяни.
4: 3 роки тому, у ніч на 6 червня 2023 року, росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Це одна із найбільших техногенних та екологічних катастроф, спричинених російською агресією проти України. За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок руйнування греблі загинули 35 людей, ще 24 особи досі вважаються зниклими безвісти. Масштабна повінь затопила понад 37 тисяч житлових будинків, змусивши тисячі людей залишити свої домівки. Точну кількість загиблих людей на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини не вдалося встановити, розповів Суспільному прокурор відділу Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Дмитро Пономаренко. Правоохоронці встановили особи, причетних до підриву греблі, російських командирів.
6: Ними є командувач російського групування військ Дніпр та начальник штабу, перший заступник командувача російського групування Дніпр. Установлено, що в період щонайменше з кінця травня по 6 червня 2023 року останні перебували на окупованій території Херсонської області, зокрема окупованій Нові Каховці, та діяли за попередньою змовою із представниками вищого військового командування РФ та командування об'єднаного групування військ Дніпр. Грубо порушуючи закони і звичаї війни, вони забезпечили підготовку до підриву дамби Каховської ГЕС.
4: На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, як і робота зі встановлення інших осіб, причетних до воєнного злочину. 13 тисяч людей можуть евакуювати з Харківщини у випадку підриву Печеніського водосховища, сказав начальник військової облдержадміністрації. Це жителі не лише найближчої громади, а й інших населених пунктів, що розташовані нижче за течією. Тут по гідроспорудах росіяни б'ють з 2022 року. Як місцеві ставляться до таких ризиків, розповість мій колега Дмитро Гребінник.
7: Під вербою на річці Сіверський Донець стоять човни Олександра Прошуті та його сусіда. Каже, тут вони не лише для риболовлі, а й на випадок підтоплення. Оселі чоловіків на цій вулиці в селищі Печеніги розташовані вздовж річки і за 5 кілометрів від дамби Печеніського водосховища, по якій з 2022 року б'ють росіяни.
8: Менше думаєш, крепче спиш. Дітвору, звісно, я переселив туди, повище в городку, а саме ми це куди з бабою.
7: У випадку пошкодження дамби Печеніського водосховища і витоку води в зоні підтоплення у Печеніській громаді можуть опинитися 300 людей, говорить її очільник Олександр Гусаров.
9: У 2022 році, кінець вересня і жовтня, це було близько 18 атак ракетних ударів. Половина з них – нашими силами протиповітряної оборони були знищені. Потім були спроби в 25-му році і 26-й рік – це КБ.
7: Останні росіяни атакували дамбу у квітні цього року. Тоді вони скинули 6 авіабомб. Проте дамба пошкоджень не зазнала, а скидання води відбувалося контрольовано. Місцева жителька Лідія Погоріла згадує, після цьогорічних ударів води в річці прибуло і на кілька метрів підтопило город.
10: А тоді спустили, чи що воно, ну, не стало води, стали садити огород. Ну, ми довго, це ми тільки посадили. Мокро було, страшне.
7: Як громада діятиме спільно з екстреними службами, у випадку підтоплення в печенігах відпрацьовували.
9: Є евакуаційний пункт в самих печенігах, де він не підпадає під підтоплення. Це є певне місце, де воно буде обладнання всім необхідним.
7: За словами Гусарова, після знищення росіянами 3 роки тому Каховського водосховища печеніги закупили для свого евакуаційного пункту більше ліжок, зарядних станцій, акумуляторів, ємностей для води та їжі. Дмитро Гребінник, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.
4: З боку Білорусі можливі провокації у напрямку Києва та західних областей, як це було у 2022 році, сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу у медіа-центрі. За його словами, Україні потрібно якомога швидше посилювати оборону та фортифікаційні укріплення на північному напрямку, щоб запобігти критичним сценаріям.
11: Можуть бути провокації по напрямку Києва, можуть бути провокації по західній ділянці з метою там перерізання логістичних шляхів, до прикладу, це також спостерігалося і в 22-му році. Тому треба, звісно, готуватися до чогось гіршого, але, звісно, бути сильнішими за те, що до нас може прийти.
4: Росія зосередила на південних напрямках фронту 140 тисяч окупантів, повідомив у Фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідин деяких частин на півдні України. Лише на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 70 тисяч військових. На південній частині фронту російська армія через успішні дії Збройних сил не вклалася у поставлені їй дедлайни просування і тому зараз посилює атаки та обстріли, розповів Суспільному речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
12: Щодня ми фіксуємо не менше півсотні бойових зіткнень. Найгарячіший напрямок – це Гуляйпільський, де ми щодня фіксуємо вже навіть понад 40 бойових зіткнень на порівняно невеликих ділянках фронту. Тут ворог прагне зайти якнайглибше в нашу територію. Це йому не вдається, тому штурми йдуть один за одним. Крім того, ворог застосовує авіаційні удари для того, щоб просто руйнувати наші позиції, тому ситуація доволі непроста.
4: З нагоди Дня журналіста, який відзначають сьогодні, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських та іноземних працівників медіа, повідомляє Офіс президента на сайті. Зокрема, посмертно відзначено орденом за заслуги 3-го ступеня Вікторію Боброву Квітку. Вона працювала у сфері кіно як продюсерка, кастинг-директорка і була залучена до низки проєктів, зокрема документальних фільмів. Останні роки Боброва служила офіцеркою відділення комунікації управління у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». За верифікованими даними Національної спілки журналістів України, від початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 150 представників і представниць українських медіа.
3: Погода.
4: В Україні, крім сходу, помірні дощі та грози, прогнозують синоптики. Температура вночі 13-18, а вдень 24-29 градусів. На Київщині завтра значний дощ та гроза. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, а вдень 20-25 тепла. Зараз у Києві плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
13: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. У дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ відбулася презентація меморіального видання «Книга пам'яті. Фундатори сучасної дипломатичної служби України». Видання підготовлено за ініціативи Української асоціації зовнішньої політики. Більш детально про це видання мова йшла вже у нашій програмі «Амбасадори», автором якої є Роман Коляда. Але сьогодні ми говоримо саме про цю презентацію і наголошуємо, наскільки важливо саме вшановувати працю наших, так би мовити, батьків-засновників у кожній сфері нашого життя, тих, хто були фундаторами, тих, хто зміцнювали свою справу, кожен на своєму місці, якраз на прикладі нашої дипломатії початку 90-х років. І наскільки це видання є свідченням тяглості наших державницьких традицій. Ігор Осташ, ректор Дипломатичної академії України, надзвичайний повноважний посол. Пане Ігоре, вітаю вас.
14: Вітаю вас, пані Галино, вітаю наших слухачів.
13: Я найперше хочу наголосити на тому, що ви, як дипломат, завжди проявляли себе у різноманітних креативних, так би мовити, ракурсах своєї діяльності, тому книги, різноманітні презентації, навіть фестивалі, які б підсилювали нашу державу в різних аспектах, в різних сферах, завжди були, так би мовити, вашою сферою діяльності. І ось зараз ця книга, вочевидь, презентація теж була для вас важливою, як і для книговидавця, також і автора книг.
14: Абсолютно. Ви знаєте, ця подія є таким своєрідним актом професійної і історичної пам'яті, і більше того, актом вдячності тим людям, які стояли біля самих витоків сучасної зовнішньополітичної служби Незалежної України, людям, які формували її в перші надзвичайно складні, як ми пам'ятаємо, роки становлення нашої державності. Бо ми розуміємо, що сучасна українська дипломатія народжувалася одночасно з Незалежною Україною, і на початку 90-х треба було починати фактично усе з нуля. Творити сучасну дипломатичну службу, вибудовувати систему міжнародних відносин вже молодої держави. Ну, дуже важливо було забезпечити міжнародне визнання України і, власне, сформувати наш зовнішньополітичний голос у світі. Тому ця книга про тих, хто взяв на себе цю історичну відповідальність. І ви дуже правильно сказали, особливо важливо, що вона з'явилася сьогодні, коли Україна відстоює своє право на незалежне майбутнє, і коли наш дипломатичний фронт є не менш важливим, ніж фронт військовим. І ми бачимо, що Україна зараз говорить про пантеон пам'яті. Це особливо потрібно усім нам зараз у час страшної війни, страшної російської агресії.
13: Пане Ігор, я хотіла ще на одному аспекті, так би мовити, закцентувати вашу увагу. За моїми спостереженнями, в нашому суспільстві вкорінювалося останні десятиліття отаке, знаєте, негативне ставлення до тих, хто у твоїй же сфері був перед тобою. Оце слово «дивне попередники», воно, мені здається, теж було вкинуто нашими недругами російською пропагандою, аби ми не мали своїх традицій. І аби нове покоління щоразу перекреслювало досягнення того покоління, яке було до нього. Тут ви наголошуєте на історичній місії дипломатів, які в 90-х роках взяли на себе відповідальність. А отже, вони були вихідцями із радянської системи, але їхня діяльність доводить, що патріоти у будь-якій сфері, навіть в Радянському Союзі, були. І вони чекали, можливо, свого часу, аби проявити ці настрої.
14: Абсолютно. Ви знаєте, я хочу особливо підкреслити, що українські дипломати завжди були в авангарді, на вістрі української чи боротьби за українську демократію навіть. Я хочу згадати тільки кілька фактів. Пам'ятаємо 500 підписів наших колег Міністерства закордонних справ на підтримку Ющенка під час Помаранчевої революції. Це був дуже потужний голос політичний нашого міністерства. Давайте згадаємо Антона Бутейка, який, власне, постраждав через свою політичну позицію, подав відставку за те, що було підписано угоду про єдиний економічний простір в рамках СНД. І це була також позиція. І таких кроків було багато. Наші дипломати завжди були попереду. Тому для нас дуже важливо про це пам'ятати. І ми особливо вдячні і ініціатором цього видання – це Дмитро Іванович Ткач і Валерій Іванович Цибух. І авторам, серед яких, до речі, є і колишні міністри, і дуже відомі дипломати, такі як Володимир Огризко, Костянтин Єлісєєв, Степан Віднянський, дослідник, і багато-багато інших. Тобто це книга, яка нам надзвичайно потрібна. Більше того, я хочу сказати тепер, як керівник дипломатичної академії, що вона потрібна нашим студентам, молодим дипломатам. студентам міжнародних відносин, тому що дипломатія – це насамперед люди, характер, професійна честь і відданість. Ми згадували в цей день і Геннадія Удовенка, який є нашим патроном, і, звичайно, який, як ви пам'ятаєте, формулу 3П – порядність, патріотизм і професійність. Угу. Чудова формула для всіх наших дипломатів. Ми згадували про, звичайно, про Зленка, нашого міністра, так, і про Миколу Макаревича, про Антона Бутейка, багатьох-багатьох інших. Це наші постаті, про які ми повинні говорити і берегти цю велику історію. І хотів би сказати ще одну дуже важливу річ, що всі, хто брав участь в обговоренні, наголошували на ролі дипломатичної академії, як якраз центру цієї професійної комунікації і збереження історичної пам'яті. Тому ми хочемо започаткувати дуже цікаву традицію. Цехову традицію дипломатів, це будуть зустрічі, власне, таких професійних послів у нашій дипломатичній академії. І вже перша така зустріч ми плануємо 22 червня. А чому 22 червня? Тому що це день народження Геннадія Йосиповича Удовенка, нашого патрона, і ми хочемо започаткувати таку гарну традицію. До речі, ми запрошуємо на цю подію також усіх наших колег-послів. Радо спілкуємося і з родичами, і з членами сімей. Так, на цій презентації була і дочка Зленка Анастасія, і, звичайно, була дочка Миколи Макаревича. Ми mm-hmm. запрошуємо, до речі, спілкуємося із внучкою чи правнучкою навіть Удовенка Алісою, mm-hmm. яка є прекрасною Барановська. Аліса Барановська, вона є прекрасною тенісисткою, грає зараз так само, як наші потужні зірки Костюк, Світоліна, також грає, захищає честь України. Тому для нас дуже важливо, щоб в дипломатичній академії ось створилося таке середовище, яке на прикладі наших великих дипломатів буде будувати свою майбутню кар'єру.
13: Ви вже сказали, що наше сучасне покоління дипломатів, ну, на прикладі наших послів сучасних, воно працює теж в екстремальних умовах, тому що, ну, світ рушиться, підвалини його змінюються, і потрібно дуже швидко реагувати, працювати 24 години на добу. І що можете сказати, як досвідчений дипломат, який досвід вони отримали навіть в життєвих історіях оцих своїх колег старших у цій книжці зосереджених, і чи цей досвід уже на сьогодні є для них опорою, чи вони вже живуть зовсім інших площинах і мусять реагувати і працювати зовсім по-іншому?
14: Ну, ви знаєте, я хотів би сказати, що завжди майбутнє будується на інституційній пам'яті, угу. на пам'яті, власне, української дипломатії і передачі професійного досвіду молодому поколінню дипломатів. Це школа, це традиція. І ясно, що коли ми говоримо про сучасних наших послів, вони, звичайно, згадують і пам'ятають про своїх попередників, це дуже важливо. І, звичайно, додають щось нове, тому що сучасне покоління дипломатів має дещо інші завдання, які пов'язані, власне, з війною. Я пригадую свій перший рік, коли я перебував на посаді посла у Лівані, пригадую свій перший рік війни, коли наше головне завдання для всіх послів, які працювали в цілому світі, було, скажімо, це завдання постачання зброї для нашої армії. Хто б міг подумати, що колись дипломати будуть знати прекрасно усі калібри, усі моделі, скажімо так, про ППО і усі одиниці зброї, які нам потрібні, гармати і так далі, і так далі. Але це зараз, власне, ознака часу, і наші посли працюють над тим, щоб зараз допомагати українській армії, яка, до речі, є так само, як і наші дипломати, власне, оцим гарантом суб'єктності. Власне, наші Збройні Сили України створили оцю суб'єктність міжнародну для нашої України. І, власне, дипломати, наші посли, наші посольства, наші представництва, наше міністерство на чолі з Андрієм Сибігом і працюють, власне, для, скажімо так, збереження і поширення цієї суб'єктності в міжнародній політиці.
13: Угу. Пане Ігоре, де ця книга буде поширюватися, тільки як навчальний посібник, чи, можливо, і в наших представництвах також за кордоном?
14: Хотів би сказати, що найперше є варіант електронний, і вона знаходиться в так званій електронній бібліотеці дипломатичної е-архів, так? Тобто можна зайти в цей дипломатичний е-архів і прочитати цю книгу. Також вона буде, звичайно, в книжковому фонді нашої дипломатичної академії, і можна буде, якщо хтось захоче познайомитися, прийти до нас в бібліотеку. Звичайно, ми говорили про те, що треба максимально збільшити наклад цієї книги. Також говорили про сумні речі. Вже з'явилося багато, четверо чи п'ятеро, здається, наших надзвичайних колонажних послів, які пішли з життя вже з часу видання цієї книги. Тому ясно, що треба працювати над цією книгою і далі. Будуть нові автори, але ми завжди кажемо, дай Бог, щоб було менше підстав для того, щоб з'являлися нові видання такого типу. Але разом з тим ми розуміємо, що це книга пам'яті, яка є для нас своїм дороговказом в майбутнє.
13: Ну і підручником також ви наголосили, важливо, нехай не рекомендованим там для вивчення, але для збагачення світогляду і розуміння своєї місії як дипломата, як представника держави. Це дуже і дуже важливо для молодих дипломатів. Знаєте, виникла у мене тут ще така ідея, переглядаючи соцмережі, я дуже бачу часто дописи дружин наших послів, які активно включаються і переймаються різноманітними проєктами, які чоловік-посол здійснює як державний представник, і бачу, що активність дружини представника нашого дипломата, посла, теж дуже багато значить для нашої зовнішньої політики. Чи не плануєте ви такі історії в майбутньому зібрати?
14: О, це надзвичайно важливо для нас. Я тут хотів би висловити подяку Тетяні Сибізі, яка, власне, і веде нашу асоціацію подружжя наших дипломатів. Це постійно діючий, скажімо так, орган, який працює над дуже серйозними проектами, допомагаючи, звичайно, нашим дипломатам на передовій. Ми проводили презентацію проекту «Жінки в дипломатії». І, власне, вже з'явилося три видання, які розповідають, власне, про роль українських жінок в дипломатії. Ми дуже пишаємося з того, що дипломатична академія є таким одним з таких центрів, які популяризують цей досвід. Бо ми розуміємо прекрасно, що завжди має бути надійний пил. І так само хочу сказати,
13: підтримка,
14: так. І це можу сказати на власній шкірі прикладі моєї дружини. І так само хочу сказати,
13: підтримка,
14: так. І це можу сказати на власній шкірі прикладі моєї

0: нестабильных умов выживания.
1: Знати більше з українським радіо.
0: У будь-якій епосі та сфері суспільного життя завжди існували люди з різним рівнем розвитку мислення, від глибинного аналізу до поверхового сприйняття. Цей спектр є природним, і більшість із нас балансує десь посередині. Однак варто пам'ятати, що наш мозок за своєю природою прагне ефективності та збереження енергії, часто обираючи менш складні когнітивні шляхи. Це може бути як благословення у рутинних справах, так і пасткою, що веде до поверхового мислення, коли ситуація вимагає більшої залученості. Тому розуміння ознак слабкого критичного мислення є важливим для самопізнання та розвитку. Гнучке мислення – це фундамент навчання та розвитку. Коли людина наполегливо тримається своєї думки, ігноруючи переконливі факти чи дослідження. Скажімо, віра в безумовну користь йогуртів, попри дані про надмір цукру. Це є чітким сигналом про проблеми з критичним мисленням. Річ не лише у когнітивних упередженнях чи небажанні визнавати помилки. Дуже часто наші переконання стають невід'ємною частиною нашої ідентичності. Визнання того, що ми помилялися, може сприйматися як загроза власному «я», викликаючи сильний емоційний дискомфорт. Це перетворює фактичну дискусію на особистісний конфлікт, де захист позиції стає важливішим за пошук істини. Така ментальна негнучкість перешкоджає не лише особистісному, а й професійному зростанню. Відсутність обґрунтування власної позиції – поширений індикатор. Коли на запитання «чому?», відповідь обмежується просто так або переходить у підвищення тони. Це свідчить не лише про брак інтелекту, а й про глибші проблеми. Часто це показує невміння або небажання вибудовувати логічний ланцюжок думок, чітко формулювати причинно-наслідкові зв'язки. Ця проблема може пояснюватися не лише відсутністю знань, а й несформованістю навичок критичного мислення. Аналізувати інформацію, виділяти головне, прогнозувати можливі заперечення. Іноді люди просто ніколи не вчилися цього. А іноді остерігаються, що їхні аргументи будуть визнані недостатніми, що може викликати почуття вразливості або сорому. Це не просто небажання говорити, а прогалини в інструментарії для ефективної комунікації та мислення. Коли обговорюються загальні тенденції або правила, а у відповідь чуєш лише посилання на поодинокі винятки, це свідчить про спробу уникнути глибинного аналізу. Ця тактика є зручним психологічним захистом, що дозволяє не визнавати системні проблеми або власні недоліки, списуючи все на унікальні, нетипові обставини. Однак надмірна концентрація на винятках заважає бачити ширшу картину, розуміти закономірності та ефективно адаптуватися. Глибоке мислення вимагає не просто констатації існування винятків, а розуміння їхньої природи і того, як вони співвідносяться з основними правилами, не дозволяючи їм повністю нівелювати загальну логіку. Це також може бути проявом захисної реакції, щоб уникнути особистої відповідальності чи необхідності змінювати власні неефективні моделі поведінки. Отже, головними індикаторами поверхового мислення є ментальна негнучкість перед фактами, відсутність аргументованої позиції та схильність до використання винятків для заперечення очевидних закономірностей. Важливо підкреслити, що наявність цих ознак не визначає людину як погану чи нерозумну. Це радше вказує на невикористаний потенціал і потребу в свідомій роботі над розвитком критичного мислення. У сучасному світі, переповненому інформаційним шумом, маніпуляціями та складними викликами, здатність глибоко аналізувати, ставити під сумнів і

вибудовувати обґрунтовані висновки стає не просто бажаною навичкою, а життєво необхідною компетенцією для особистісного розвитку та ефективної участі в суспільному житті. Це безперервний процес самовдосконалення, що дозволяє не лише розуміти світ, а й активно його формувати.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони ударили по місцях дислокації російських армійців на Донеччині. Країни НАТО розглядають можливість нового пакета підтримки України. Сьогодні третя роковина підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Про це та інше далі докладніше. Українські безпілотники масово ударили по місцях дислокації 90-го інженерно-саперного полку РФ поблизу тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині. Цей підрозділ, зокрема, виконував саперні завдання у Бахмуті та Авдіївці, повідомив у Фейсбуці командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Також, за даними сил безпілотних систем у Донецькій області, сили оборони уразили стоянку вантажних автомобілів окупантів, логістичні об'єкти та газове сховище, яке росіяни використовували для забезпечення потреб армії. Золочівську громаду на Харківщині постійно атакують росіяни. Як повідомив начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко в ефірі Суспільного, у прикордонні у зоні обов'язкової та примусової евакуації залишилося близько 200 людей.
4: Там, де була оголошена примусова евакуація, ми діяли наступним чином. Не очікуючи, коли буде уже безпосередньо по факту оголошена примусова евакуація для сімей з дітьми, ми попередили людей, і люди виїжджали разом з дітьми. По-перше, це було пов'язано з тим, що постійні удари, і люди не чекали, поки було оголошено. Ну, ми вивозили, або ж люди виїжджали. Тому це головне було, це зберегти життя дітей, людей.
3: Йдеться про евакуацію 7 населених пунктів Богодухівського району, повідомляв начальник Харківської обласної військової адміністрації Олександр Нігубов у Телеграмі. За його словами, необхідно евакуювати понад 7 тисяч людей, серед яких 1702 дитини та 311 маломобільних осіб. Скупчення військової техніки, створення ударних угруповань та скупчення людей у військовій формі на кордоні Житомирської області та Білорусі немає, сказав Суспільному військовослужбовець підрозділу угруповання військ «Захід» Юрій Шахрайчук. Як охороняють кордон на Житомирщині, розповість наша Катерина Мороз.
5: Юрій Шахрайчук, військовослужбовець підрозділу угруповання військ «Захід», розповів, скупчення військ на кордоні Білорусі та України у Житомирській області немає.
6: Ми не спостерігаємо поблизу державного кордону скупчення якоїсь військової техніки, ми не спостерігаємо створення якихось ударних угруповань, ми не спостерігаємо скупчення людей військової формі одягу.
5: Військовослужбовці підрозділу угруповання «Захід» побудували нові вогневі позиції та лінії оборони. Працюють сапери, мінуються шляхи, будуються нові укриття для особового складу та техніки.
7: Встановлюємо невибухові загородження. Зупиняє проходження ворога та як його за особового складу проникнення на нашу територію.
5: Сергій, військовослужбовець підрозділу угруповання військ «Захід», керує бронемобілем «Козак» упродовж 2 років. Він розповів кореспондентам Суспільного, які задачі виконує з його допомогою.
8: За допомогою «Козака» виконуємо завдання по перевезенню особового складу, так як він є броньованим, особовий склад захищений. Також залучається «Козак» для відбиття повітряних атак ворогу.
5: Безпілотні літальні апарати, які заходять до повітряного простору України з території Білорусі, перехоплюють з допомогою перехоплювача повітряних цілей, розповів Шерчень, військовослужбовець підрозділу угруповання військ «Захід».
9: Перехоплювач по повітряних цілях набирає скорість 220, може до 260 доходити. Бистрий, резвий, доганяє впевнену ціль, знищує любов противника. Так само їм можна попрацювати і по наземній цілі.
5: Володимир Шведюк, командувач військо-оперативного командування «Захід» Збройних сил України, сказав, що кількість інженерних обладнань на кордоні Житомирської області та Білорусі збільшується.
10: Проводиться додаткове мінування, проводиться інженерне обладнання кордону, обладнується протитанковий ров вздовж всього кордону, 2 лінії. Також ущільнюються мінні поля, фугаси на дорогах, які можуть вести до кордону. Проводяться завали, проводиться мінування, визначаються місця для засад.
5: Катерина Мороз, Суспільне новини, Житомирщина.
3: Країни НАТО розглядають можливість нового пакета підтримки України на 70 мільярдів євро, пише видання «Політіко», посилаючись на неназваних дипломатів Альянсу. Оголосити про ініціативу можуть під час саміту НАТО в Анкарі у липні.
2: Новини на Українському радіо.
3: Роки тому вночі 6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Це одна із найбільших техногенних та екологічних катастроф, спричинених російською агресією проти України. За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок руйнування греблі загинуло 35 людей. Ще 24 людини досі вважаються зниклими безвісти. Точну кількість загиблих не вдається встановити через окупацію лівобережжя Херсонщини, розповів Суспільному прокурор відділу Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Дмитро Пономаренко. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: В Україні, крім сходу, синоптики прогнозують помірні дощі та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У Вінницькій та Житомирській областях значні дощі. Температура вночі 13-18, на заході країни 10-15 градусів. Вдень плюс 24-29. У західних Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 20-25 тепла. На Київщині завтра значний дощ та гроза. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоб знати більше.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. Культура. На Українському радіо.
0: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні зі мною у студії Олександра Ковальчук, виконавча директорка Українського фонду культурної спадщини, також членкиня коаліції діявців культури і програмна директорка громадської організації «Музей для змін». Олександро, вітаю вас у студії.
11: Вітаю.
0: Я хочу з вами сьогодні говорити про дуже багато речей, про дуже багато моментами складних, моментами незрозумілих речей, тому що довкола України і довкола її відбудови, і ось цього страшного слова «відбудова» завжди відбувається дуже багато незрозумілих речей, хто має відбудовувати, за які гроші, за яким принципом, коли, де і як і для чого. І тому я, власне, хочу сьогодні з вами першим ділом поговорити як з виконавчою директоркою Українського фонду культурної спадщини. Вітаю з нещодавним призначенням, наскільки я розумію, воно відбулося не так давно. І хочу сказати, що від початку повномасштабного вторгнення Україна, вочевидь, втратила сотні пам'яток, і ми розуміємо і важливість збереження, і переосмислення, і моментами відбудови, і створення з нуля в контексті тих умов, в яких ми знаходимося. І, по суті, ми стаємо з вами свідками того, як з'являється нова інституція. І це прикольно, бо це насправді такий воістину історичний момент. І я хочу сьогодні у вас, як у директорки, запитати, яку проблему, на вашу думку, має вирішити в першу чергу цей фонд?
11: Зберегти українську
0: збереження культурної спадщини.
11: Так,
0: у який спосіб? У який спосіб? Тому що на сайті, не на сайті, на Фейсбук-дописі, здається, Міністерство культури, так, я побачив прям ваші обов'язки, отак прописані через пунктики. І тут стабілізація пошкоджених Росією об'єктів культурної спадщини, підтримка музеїв і фахівців, захист евакуйованих колекцій, документування пам'яток, які перебувають під загрозою. Це все маєте робити ви, ось ця людина, яка зі мною у студії.
11: В ідеальному світі фонд культурної спадщини задумувався під час багатьох обговорень експертним середовищем, І ми думали про те, що в деяких країнах є такий підхід, зокрема у Франції, наприклад, коли є один орган умовно, він ну фактично державний, який опікується питаннями спадщини. В нашому випадку питаннями спадщини опікуються всі і ніхто, починаючи від Мінкульту, місцевих рад і адміністрації, і так далі, і так далі.
0: Закінчуючи коментаторами на Фейсбуці.
11: Обов'язково без них нікуди. І, власне, це була ідея виділити це в окрему структуру. Але через те, що зараз немає грошей для того, щоб запустити таку інституцію в Україні, виділивши гроші з українського бюджету, зокрема, державного бюджету, ми розуміємо, чому, бо ми маємо оборонятися. І це пріоритетна задача. Тому ідея полягала в тому, щоб зареєструвати фонд в Брюсселі, в Центрі європейської дипломатії, і там збирати гроші. В майбутньому я вважаю, що так, має з'явитися в Україні вже продовження цього фонду логічне, і тоді опікуватися всіма цими питаннями, бо культурна спадщина – це в нас що? Це в нас будівлі пам'ятки, це рухома культурна спадщина, це музейні колекції, колекції там книги наукової або інші будь-які колекції, які належать і приватним власникам також. Це все є частиною культурної спадщини. Ну і нематеріальна культурна спадщина, тому що це теж є частиною цього всього. І це ми теж маємо захищати, бо зараз, зокрема, ми втрачаємо багато на територіях Луганщини, Донеччини, всюди, де наступають росіяни. Ми втрачаємо знання про звички, майстрів, співи, танці і все інше, кулінарні якісь традиції. Якщо хтось не опікується цим, не фіксує це зараз, то ми це ризикуємо втратити повністю.
0: Якщо я правильно зрозумів, то, по суті, зараз фонд, він локаційно знаходиться не в Україні, правильно?
11: Так, він щойно, це прям в нас фонд, це новонароджена дитинка зараз.
0: Гарячий поріжечок такий.
11: Так, бо ще немає ні команди, ні офісу, фактично офіс буде в Брюсселі, але, наприклад, навіть я зможу розпочати там роботу тільки тоді, коли отримую робочу візу в Бельгії, і це десь не раніше, ніж осінь, і я би хотіла, звісно, почати працювати там раніше, для того, щоб вже формувати і офіс, і команду. Зараз це ще ми шукаємо стратегію, за якою оці перші там 5 місяців ми будемо працювати.
0: Треба сказати для наших слухачів і слухачок, що наша розмова відбувається у червні, для того, аби вони просто розуміли глобально весь масштаб. Тобто від літа і ще до осені відбуваються якісь організаційні процеси, і директорка, по суті, чекає дозволу на те, щоб почати працювати.
11: Ну, фактично, це українська інституція, зареєстрована в Брюсселі, в Бельгії, що накладає свої особливості. Тому дуже високі очікування, тобто суперкласична ситуація. Нічого немає ще, але вже дуже високі очікування і вже треба показувати результати. Класична українська історія, особливо, не знаю, в галузі культури, мені здається, що це класика.
0: Я як представник свідомого українського медіа не буду записувати про результати роботи Українського фонду культурної спадщини. Почекаємо ще до осені, але ми вже кілька разів повторили «бракує». Я зафіксував кілька вживань цього слова і розумію, що в дискусії про культурну спадщину, вочевидь, бракує чогось. Це таке формулювання, яке часто використовується, та й в принципі про будь-яку тему культурного напрямку. Але мені здається, що тут йдеться навіть не стільки про брак грошей, скільки, наприклад, про брак того самого експертного персоналу, який може так чи інакше точково комунікувати про якісь важливі речі в контексті української культурної спадщини. Тут так само, можливо, бракує, не знаю, візії або концепції про те, як це все діло переосмислювати і створювати. Чого, на вашу думку, бракує найбільше? Ми будемо використовувати це слово часто впродовж нашої розмови, але я підозрюю просто, що проблема не тільки у грошах.
11: Я вважаю, що проблема в грошах. Я доволі прозаїчно до цього підходжу, і ми зібрались поговорити про фонд культурної спадщини, але якщо ми говоримо про людей, які в Україні опікуються культурною спадщиною, це, зокрема, директори оцих всіх культурних інституцій, їх команди, то тут у нас, на жаль, ситуація дуже нерівномірна. В нас є приклади суперкрутих команд з надзвичайно важливими результатами. Ми бачимо, як наші інституції нагороджують міжнародними нагородами в галузі спадщини. І в той же час більшість інституцій знаходяться, ну, це навіть не інституції, це заклади культури, пострадянські, забуті, громадами, нікому не потрібні, де працюють люди за 6,5 тисяч гривень. І зазвичай це не найкращі культурні менеджери. І для того, щоб виростити культурних менеджерів в країні, навіть тим класним професіоналам, професіоналкам, які існують, потрібно цих людей в команди отримати. І, відповідно, йти працювати в цю галузь. Нормальної людини не буде, як багато директорів кажуть, тільки такі там придурки, як ми, сюди йдуть. От, тому я вважаю, що до реформи формату оплати праці в закладах культури ми навряд чи зможемо досягнути таких системних, експоненційних результатів. Тому от для мене бракує команд. І навіть з того, що от останній там місяць я зробила такий марш-ривок і відвідала там більше 100 музеїв в Україні.
0: Дуже як враження?
11: Час. Враження фатальні. І, ну, на жаль, у нас є прекрасні експонати, у нас розорвані ланцюжки знанів, коли часто там був-був директор або головний зберігач, який помер, на його місце зайшла людина навіть не з галузі, яка не розуміє там ніяк будувати експозицію, ніяк зберігати. І от цих розірваних ланцюжків по всій країні величезна кількість, особливо з 22-го року це посилилося. Тому, коли я думаю про відновлення до нашої теми, повернемось, то дуже сумно буде, якщо ми будемо відновлювати пам'ятки архітектури як такі капсули, як оболонки, в яких нічого не буде всередині. І от для того, щоб це приносило користь, і щоб громади бачили, як це приносить користь, щоб вони собі це фіксували десь, і такі, а, ну добре, може ми щось ще відновимо тепер за власні кошти, чи там якось підкреслимо наші інші культурні інституції, дамо більше грошей, премії, там якісь проекти. І нам теж від цього буде користь. Оцього я дуже хочу. От я, оскільки у нас ресурси, якими буде користуватися цей фонд в перші 2-4 роки, вони будуть суперобмеженими. І я би дуже хотіла, щоб ми концентрувалися на таких проєктах відновлення, де це не просто буде відреставрована пам'ятка, де це буде ще й перезапущена інституція, або, ну, і вкладати в людей. Відповідно, обирати такі проекти, тому що нам, безумовно, доведеться обирати. Я можу вам розповісти, як фонд буде обирати, що фінансувати в першу чергу. Моя ідея, яку я буду захищати з радою директорів і з експертною радою, в тому, щоб вкладати в першу чергу в ті інституції, де є спроможні команди, де є люди, які будуть здатні з цими всіми результатами, з цією відновленою будівлею, там якимись ще новими речами, якоюсь базою робити сучасні інституції, які впливають на місцеві громади, і які цим місцевим громадам будуть потрібні і їх цінуватимуть.
0: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні зі мною у студії Олександра Ковальчук, виконавча директорка Українського фонду культурної спадщини, членкиня коаліції діївців культури та програмна директорка громадської організації «Музеї для змін». Олександро, ви вже сказали кілька разів «відбудована будівля», і це вкотре підтвердило мою теорію про те, що Український фонд культурної спадщини будуть, власне, в першу чергу сприймати як фонд, який буде щось відбудовувати. Наскільки це правильно?
11: Ну, це ж ми з цього почали, в принципі, люди сприймають сприймають, от що таке культурна спадщина? Так, люди це розуміють по-різному. Так, я впевнена, що перша асоціація, що це будівля. Втім, це будь-який предмет, який несе історичну цінність, естетичну.
0: Або навіть не предмет, як ми вже теж говорили.
11: Або навіть, ну, або це нематеріальна культурна спадщина, що є традицією, знанням.
0: Звичкою.
11: Так, казками і так далі.
0: Так ось в контексті відбудови я хочу все-таки закрити це питання, щоб до нього більше не повертатися, і ми поговоримо дійсно про те, як ви будете обирати, що саме підтримувати і що відновлювати трошки згодом. Але зараз хочу закрити ось це питання про відбудову. Я так розумію, що фонд – це, по суті, буде інституція, яка буде все-таки координувати цей процес, і туди не можна буде приходити з папкою, збирати підписи на те, щоб відновили будівлю, умовно, там якогось маєтку в нашому селі.
11: Процес це виглядатиме так, що будуть відкриті оголошення про збір проєктів. Ці проєкти хтось матиме подати, заповнити всі аплікаційні форми, потім ці форми буде розглядати експертний комітет, який складається наполовину з іноземних і українських експертів і експерток. І далі борд буде затверджувати вже на фінансування проєкти. Там буде залежати від суми, якісь проєкти я зможу затвердити самостійно з граничною сумою. А все, що більше цієї суми, буде затверджувати Рада директорів фонду. Тому це буде така прозора, зрозуміла процедура. І обрати, на жаль, доведеться. До мене вже звертаються з купою питань і пропозицій, що відновлювати. Треба розуміти, що це, на жаль, ми будемо обирати.
0: Це конкурс, правда?
11: Так.
0: Виходить, що це конкурс?
11: Конкурс. Перша черга проєктів пілотних, їх відбирають за іншою трохи логікою. Їх обирає команда спільно міністерства з радою директорів фонду, вже зі мною. І ми думаємо про те, щоб відпрацювати систему всю повністю, як це буде виглядати фінансово, юридично. Тобто ми на цих пілотних проєктах відпрацьовуємо механізм. Вносимо в нього зміни і вже оголошуємо відкритий конкурс, на який вже зможуть подаватися всі, хто в цьому зацікавлений. І підходить під критерії. Є дуже жорсткий критерій, до якого не всі готові. Це фонд працює зараз на цьому етапі з тими, там, зокрема, пам'ятками, які постраждали внаслідок дій Російської Федерації. Тобто тільки те, що росіяни пошкодили. І давайте про те, що бракує зараз, і про нерухому спадщину, тобто будівлі, закриємо питання. Є у нас проблемка, що коли якась будівля дуже гарна, дуже естетична, з дуже важливою ціною для всіх історією і символізмом, постраждала внаслідок там вибухової хвилі, і, наприклад, треба полагодити дах. Але виявляється, що якщо ми полагодимо дах, то все інше в цій будівлі знаходиться в такому стані занедбання і деградації, що це виглядає, наче ти пластир на гангрену клеїш. Оце, власне, думка, яка, от моє відчуття вже на сьогодні, що у нас, на жаль, накопичилася така кількість складнощів, що от тут ми можемо зустріти у суспільства нерозуміння, що це за фонд такий, який там стабілізує, наприклад, під час війни. Стабілізація – це фактично там стабілізувати дах, щоб він не протікав, але будівля залишатиметься в цьому жахливому стані, тому що в такому стані наші будівлі всі.
0: І через 10 років знову треба буде ремонтувати дах для того, щоб стабілізувати будівлю.
11: Дах треба буде ремонтувати або реставрувати вже через 3-5 років, тому що за технологією стабілізації це зазвичай тимчасові рішення, які дозволяють будівлі достояти до реставрації. Ми віримо в те, що через 3 роки ми вже до цьому етапі будемо і зможемо реставрувати. Але я вже бачу тиск зі збоку українського громадянського суспільства, яке я насправді дуже сильно ціную. про те, що ж таке робить фонд, якщо будівля як виглядала жахливо, вона так і виглядає жахливо, і куди витратили всі гроші. От з цим нам доведеться стикатися. І це також про нашу дорослість і готовність брати на себе відповідальність за те, що так, багато що знищено зараз Росією, багато що знищено нами самими в силу різних причин. І тут я би не відкидала дії Росії також, тому що я ж маю досвід війни з опозиційним блоком за директора Одеського художнього музею Олександра Ройтберта в 18-му році. І це була війна проросійської сили проти проукраїнської сили. І ми були тією проукраїнською силою в Одесі, яку опозиційний блок, абсолютно проросійська партія, намагався прибрати з музею, щоб ми раптом не зробили Одесу занадто проукраїнською. І, власне, от це протистояння у розвитку культурних інституцій, вони були напряму зацікавлені, щоб цей музей залишався занедбаним, забутим, туди ніхто не приходив, і щоб в музей не прийшла спроможна команда. І це, на мій погляд, паттерн. От, в принципі, це їх логіка. Тому я вірю, що якщо хтось колись буде досліджувати спроби інвестувати державою в культуру, що ці спроби були на різних етапах не підтримані саме проросійськими силами в парламенті, в уряді відповідно, ми це бачимо також по тому, як стосовно культурних інституцій ставилися в уряді Януковича, наприклад, коли там музей Голодомору намагалися закрити. Тобто, і я впевнена, що тут є і наша відповідальність, і велика частина впливу Росії на те, щоб ми 35 років свої культурні інституції не розвивали, не інвестували і не впливали на суспільство, щоб ми не знали про наше коріння і не думали про наше майбутнє.
0: Дуже насправді болючий референс ви обрали все-таки, бо і музей Голодомору нещодавно постраждав від російського обстрілу, і тепер це така просто дуже комплексна картинка. Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні зі мною у студії Олександра Ковальчук, виконавча директорка Українського фонду культурної спадщини, членкині коаліції діявців культури та програмна директорка громадської організації «Музеї для змін». Давайте повернемося до діяльності фонду. Я хотів запитати про ось ці пілотні проєкти, про які ви нагадали. Вже є, очевидно, хтось, кого відібрали.
11: Ще не відібрали.
0: Але відберуть?
11: Я скажу, що зараз ми готуємо пул проєктів, які пропонуються як пілотні, затверджується експертний комітет і...
0: Можете заспойлерити, що там?
11: Не можу заспойлерити, не можу, але я можу сказати, що мені здається, що всім сподобається. У мене є таке відчуття, що прям всі так скажуть, це прекрасно.
0: Є щось з такого, що нещодавно нашуміло?
11: Ви намагаєтесь отримати підтримку.
0: Хоча б натяк на спойлер.
11: Дивіться, якщо я буду зараз натякати на щось, а потім Рада директорів не підтримає це рішення, то теж хтось буде розчарований. Тож не будемо починати зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Але я думаю, що це класні речі. Те, що я можу сказати зі свого боку, те, що в мене під контролем, за що я можу відповідати, що я би хотіла, я бачу сенс концентрувати ресурси туди, де можна побудувати і допомогти інституціям, які будуть впливати на суспільство і будуть корисними для суспільства. Я би найменше хотіла реставрувати порожні будівлі. Це такий натяк також, що все ж таки ми будемо дивитися в сторону інституцій.
0: Це ви почали зараз відповідати вже на моє наступне питання. Ми обіцяли поговорити про те, за яким принципом будуть відбирати проєкти на те, щоб їх підтримувати або не підтримувати. І, вочевидь, так я вже почув вашу точку зору про те, що це дійсно має бути самозарадна, по суті, така ініціатива, яка після отримання допомоги зможе рухатися далі самостійно, і що це, грубо кажучи, не проєкт, який треба вчити ходити з нуля, що це просто дійсно ініціатива або проєкт, який потребує такої хоча б базової підтримки фінансової там чи організаційної, але, напевно, є ще якісь критерії.
11: Загалом вчитися ходити зараз буде сам фонд, бо фонд ще тільки-тільки народився. І є багато концепцій, зокрема, фокус мій, моє бачення, що варто концентруватися на людях і на інституціях. Це суто моє бачення, яке буду захищати протягом своєї роботи в фонді. Втім, Можуть бути різні підходи. Наприклад, коли є якась пам'ятка, яку міська рада або обласна рада, балансоутримувач хоче, або об'єднана територіальна громада хоче відреставрувати, і вже умовою фонду може бути створення там музею, культурного центру, якоїсь культурної інституції.
0: Тобто ми не проти полагодити самобудівлю, так, але при умові, що там щось з'явиться.
11: Так, що там щось з'явиться, і що це буде підтримане, і що це буде такий формат співфінансування, коли місцеве самоврядування інвестує в створення структури штату людей, які там будуть, і програмну діяльність, а вже зі сторони фонду буде реставрація будівлі. І проекти співфінансування загалом, коли би співфінансувала місцева громада, можливо, місцевий бізнес, великий бізнес чи об'єднання людей. Про це я теж думаю, тому що ми теж знаємо, що для того, щоб щось по-справжньому цінувати, треба це вибороти. І коли ми вкладаємо щось самі, місцеве самоврядування, бізнес-спільноти, то ми це краще цінуємо, контролюємо і вимагаємо від цього більших результатів. Це, мені здається, що може змінювати також якісь усталені формати сприйняття спадщини громадами.
0: Про сприйняття спадщини я хотів запитати у вас особисто. Наскільки словосполучення «культурна спадщина» у вашій голові існувало інакше до початку повномасштабного вторгнення, ніж після?
11: Я 10 років в художньому музеї працюю.
0: Я розумію, але мені здається, що все одно початок повномасштабного вторгнення трансформує поняття «культурна спадщина».
11: В моїй голові ні, тому що якщо подивитися, що робила команда на чолі з Олександром Ройтбуртом в Одесі з 18-го року, ми показували соцреалізм, наприклад. Ми показували спецфонд з колекції Національного художнього музею. Ми показували суворий стиль, це умовно 60-ті, 70-ті роки. Тобто ті речі, про які ми зараз говоримо, про те, що радянська спадщина – це не обов'язково радянське мистецтво, це також наше мистецтво, що мозаїки зроблені українськими художниками, геніальними, що це наша спадщина, і ми маємо це зберігати. Ці всі 20-ті, 30-ті розстріляне відродження, ми про все це говорили в музеї, і ми всі ці теми піднімали постійно, і програми, і лекції, в нас все крутилися довкола цих тем, які зараз стали суперактуальними. Я не знаю, чи можу тут сказати, що ми це робили до того, як це стало мейнстрімом.
0: Ненавиджу цю фразу, але так вона завжди напрошується.
11: Сказати так відверто, що після 2014 року були люди, які вказували на те, що ми маємо це підсвічувати, ми маємо це досліджувати, показувати нашим культурним інституціям, музеям потрібні гроші для того, щоб про це все показувати і розказувати людям. Але це було не сприйнято на різних рівнях, цьому не видавали перевагу, не пріоритизували. І тільки після 2022 року вже, на жаль, треба було, щоб відбулося це повномасштабне вторгнення, щоб ці процеси затронули більше людей. Все одно ми ще не там. І, власне, я не впевнена, як суспільство сприйме, наприклад, якщо зараз піднімуть там в 3 рази зарплатню співробітника музеїв, які там у директора, директор на руки отримує 8500 гривень, заступник директора отримує 6500 гривень. В Одеському національному художньому музеї це офіційна інформація, я можу показати виписку з банка, то це неможливо. Так неможливо побудувати інституції. Але якщо збільшити цю зарплатню хоча б там в 2 або в 3 рази, я не впевнена, що все суспільство українське зааплодує цьому рішенню.
0: Прийдуть вчителі, скажуть, ми наступні, можна бути.
11: Вибачте, прийдуть військові. І це також про сприйняття, про те, як в головах у нас є пріоритети. Єдине, що я можу сказати, що співробітників музеїв, бібліотек і архівів в Україні менше, ніж вчителів, і значно менше, ніж військових на захист цього плану. Але загалом, ну, так, зсуви в суспільстві відбуваються, але за моїми відчуттями цього ще недостатньо.
0: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова із Олександрою Ковальчук, виконавчою директоркою Українського фонду культурної спадщини. Олександра, я зараз одягну на себе костюм фейсбук-коментатора і поставлю це ультраважливе питання. Звідки гроші?
11: На сьогодні гроші від держав-партнерів. Вони їх поступово переводять на рахунок фонду. Це відбувається трохи довше, ніж нам би всім хотілося. Втім, ну, це об'єктивні причини. Коли донорами є держави, то є певні бюрократичні процедури, які забезпечують прозорість використання коштів, і це кошти платників податків, тому це об'єктивний процес загалом. Чекаємо на гроші від них. Далі у нас стратегія по залученню коштів, вона буде, ну, будемо намагатися залучити їх всюди, де це можливо. Починаючи від держав і державного фінансування, ну, закінчуючи приватними донорами, корпораціями, великими міжнародними компаніями і так далі. Тобто ми будемо намагатися залучити гроші з різних сторін. В Україні у нас наша стратегія більше направлена на зовнішніх донорів, поза кордонами України. Втім, в деяких випадках можливе залучення місцевих бізнесменів, там, де це оцей формат партнерства і такого багатостороннього партнерства. І коли, наприклад, ми фонд може не відреставрувати щось, а побудувати, наприклад, побудувати депозитарій для музейних колекцій, який, ну, може використовуватися в різний спосіб, і також сьогодні депозитарії часто є відкритими, і туди пускають людей. Це Вікторія Альберт у Лондоні, такий дуже голосний проєкт і яскравий. І це концепція відкритості, бо музеї зберігають багато колекцій, дуже мало можуть показати. І доступ людей до сховищ є екологічним продовженням, і це класна історія загалом. Тобто, якщо там може бути відкриті фонди, там може бути відкрита реставрація, коли люди не можуть зайти в реставраційну майстерню, але можуть через скло подивитися, як реставрують якісь дуже гарні картини, скульптури. І це також буде краще пояснювати людям, навіщо це все зберігати і чому це так дорого коштує. І от в таких проєктах, я думаю, що ми можемо залучати місцевий бізнес. Втім, головний пріоритет – залучати гроші поза країною, щоб всі в Україні донатили на Збройні Сили України і підтримували боротьбу з Росією в першу чергу.
0: Виникає логічне питання. Чи існує ризик того, що ось ці міжнародні донори, яких ми залучаємо, будуть вирішувати, на що давати гроші, а що ні?
11: Інституція міжнародна...
0: Це я далі залишаюся в костюмі фейсбук-коментатора.
11: Я бачу ваш костюм. Все нормально. Фонд міжнародний. І у нього є система керування, яка є прозорою, чіткою, і там залучені люди, у яких репутація є дуже гарною, і люди цією репутацією не ризикнуть. Це чудово, на мій погляд. В роботі з донорами завжди бувають різні ситуації. Якщо умовою надання грошей буде те, що донор захоче, щоб відреставрували якусь конкретну пам'ятку, якщо, наприклад, це ж не обов'язково має бути злий донор, який хоче витратити кошти свої кудись не туди. Ні, це може бути людина, у якої там бабуся, батьки були з певного регіону України, з певного міста, і людина не захоче щось зробити для певного міста або для певної пам'ятки в цьому місті. І це абсолютно нормально. І навпаки, ми будемо шукати таких людей зі зв'язком з Україною, для яких, які, ну, будуть більш, ну, більш вірогідно, що вони зможуть підтримати наші проекти. Тому тут також це не страшно. Це непогано. Якщо донор буде хотіти, щоб фонд зробив щось умовно погане, щось не те, що фонду потрібно, не те, що Україні потрібно, то, ну, ми відмовимося від цього донора. Нічого страшного, це нормально. Або працюватимемо з ним стільки, ну, Інколи з донорами треба працювати роками для того, щоб наші погляди зійшлися.
0: У мене є ще одне таке цікаве питання. Ми говорили з вами про те, що моментами на місцях бракує спеціалістів, навіть якщо умовно є музей відреставрований. І може бути таке, що всередині немає команди, яка могла би забезпечити його життєдіяльність. Або це стосується не тільки музеїв, а в принципі будь-яких культурних інституцій, культурних ініціатив і будь-чого в контексті нашої з вами розмови. І ось я собі зараз уявляю історію, коли Український фонд культурної спадщини починає активно функціонувати, починає ось цей процес селекції проєктів, які будуть підтримуватися або ні, і я собі теоретично підозрюю, що правильно написаних, структурно правильно організованих проєктів зі Львова, Києва, Харкова, Одеси, Дніпра буде багато, а з села Малатов-Кмачка – ні. І будь-якого іншого українського села. Відповідно, маю ось таке питання, як теж уникнути цього жахливого процесу централізації, на вашу думку? Тому що, вочевидь, будуть сильніші заявки, які, можливо, не є такими концептуально і стратегічно важливими, як заявки меншого рівня організації, але по сенсовому навантаженню вони будуть перемагати.
11: Заявки в нас доволі прості. Там не потрібно якихось складних концепцій. Там треба пояснити історію будівлі, чому це важливо для суспільства, як вона буде далі функціонувати. Це не заявка на проекти ЮНЕСКО чи Creative Europe, навіть не Український культурний фонд, який дуже непростий в своїх заявках. Тому такого бар'єру, я думаю, що не буде. Друге, ви, можливо, недооцінюєте місцеве самоврядування.
0: Я обожнюю місцеве самоврядування, насправді. Але треба визнавати, що там просто менеджерів вчать менше, ніж у великих містах.
11: От за останні 4 роки велика кількість грошей наших країн-партнерів була витрачена саме на маленькі громади. І саме от тут може бути перекос, тому що вони зазвичай працювали в прифронтових областях, в межах областей, які межуються за лінією бойового зіткнення. І от тут може бути перекос, умовно, з частиною західних регіонів, які не є прикордонням. Бо я бачу, як багато було проведено різних навчань, програм, обмінів, виїздів, грошей на різні формати розвитку цих малих громад саме. І в різних культурних проєктах, в яких мене запрошували останні там декілька років як експертку або ментор, я бачила прям купу саме чиновників, які працюють в департаментах культури, наприклад, і вони подаються на гранти, вони подаються на навчання, вони там вміють вже заповнювати всю цю документацію, вони суперактивні і вже розбираються в темі. Тому я би їх недооцінювала. Але я розумію, про що ви питаєте, що будуть в першу чергу великі міста, великі інституції. Сьогодні, оскільки ми тільки вчимо, будемо вчити ходити і цей зрощувати фонд, можуть бути такі процеси, коли фонд матиме свої пріоритети, які визначатимуться умовно без конкурсу, які фонд буде радою директорів спільно там зі всіма комітетами, які довкола фонду будуть існувати, буде визначати якісь важливі проекти, які там сприймаються як змінюючі правила гри. Як такі проекти, які можуть використовувати далі громади як кейси, умовно, і завдяки цьому змінюватися самостійно вже. Тобто це такий запуск змін всередині. Це теж може бути. І для таких проєктів, ну, я думаю, що можуть обиратися саме пам'ятки, які обирають експертні комісії людей, які в цьому розбираються, знають, що це за пам'ятки, де вони знаходяться і чому їх треба берегти. А щодо кейсів, от я хочу вам прямо розказати про городок. Це Хмельницька область, є таке маленьке місто – городок. І там є музей. Цей музей побудував меценат, місцевий меценат, власник великого виробництва. І він якось прийшов до місцевого краєзнавчого музею, побачив, що це просто жахливий...
0: Я буквально зараз ви говорите, а я гуглю, і я подумав, що це якийсь бізнес-центр, а це музей.
11: Так, втім, вони його відкрили, здається, 19-го року, і він побудував цей музей всередині дуже сучасні експозиції, всередині багато суперкласних речей, і це цей музей зараз, хоч він не виглядає як бізнес-центр, але він в 100 разів краще виглядає, ніж будь-який краєзнавчий музей в великих містах України, в містах-мільйонниках. Але от коли я туди зайшла, перше, що нам сказали, що в них працює спеціалістів два, директор і головний зберігач, науковців в них немає, крім цього, в них є гардеробниця, яка ще є прибиральницею, і касір, і бухгалтер. І от коли меценат за купу грошей, за величезну купу грошей побудував умовно новий музей, але місцева влада, місцеве самоврядування
0: не може забезпечити нормальний штат.
11: Не може забезпечити нормальний штат. І вони там, вони працюють, вони класно, вони проводять багато екскурсій, до них ветерани приходять, виставки вони організовують, тобто цим маленьким штатом. Але тут питання і до місцевого самоврядування. Ну, вам дали класний такий, ну, музей, а ви не можете там 5 людей додати до штату. Ну, серйозно. Це не такі великі гроші, насправді. І друге питання до самого мецената, що він вклав в інфраструктуру, в будівлю, в експозицію, але він не забезпечує щорічно. Є ще один приклад. В одному місті є краєзнавчий музей, в якому в останній залі експозиції експонуються приклади от такого великого виробництва і їх продукція з різних років, як пакування виглядала, реклама, там вони прям це збирали, тому що це місцеве велике підприємство, воно є важливим для місцевого суспільства, це класно і правильно, але коли їх запитали, чи це велике підприємство національного рівня якось їх підтримує, вони сказали, ну якось вони нам виписували газети там чи журнали якісь. І це не тому, що там підприємство погане, а мабуть, ми ще не розбудували ці всі речі. Тому я би хотіла, щоб проекти фонду всіх обмежених ресурсах були такими, які дають нові приклади, від яких всі виграють. Виграє місцеве самоврядування, місцева громада, місцевий бізнес. І всі інші дивляться на це і кажуть, о, ми так теж хочемо спробувати.
0: Це якраз має бути гарне останнє питання, яке я готував. І тепер хочу його абсолютно по-інакшому переграти. Як змотивувати людей вдихнути життя в інституцію або в організацію, в якій вони живуть? Вочевидь, моментами це залежить від керівництва, але мені здається, що теж ми дуже часто недооцінюємо силу саме самоврядування, тому що люди теж можуть щось робити. І ось у вас є зараз можливість звернутися до всіх територіальних громад, які могли би умовно зробити революцію і спробувати принаймні зробити якісь невеличке зрушення в цьому керунку, щоб ви їм передали.
11: Я би їх дуже
0: беріть палки і
11: дуже попросила збільшити зарплатні штати для своїх культурних інституцій, не закривати їх. Я на днях дивилась в Дельті шар культурних пам'яток. Там здебільшого це різні могильники, кургани, там, де зараз відбуваються бойові дії. Вчора дивилась в Дельті і в багатьох місцях, де зараз відбуваються бойові дії, в цьому цей шар пам'яток культури, це об'єкти міжнародного гуманітарного права, там часто є музеї села. І я прям дивилася, так, це було цікаво, що от багато де цих сіл вже немає, там колись були музеї села. І з одного боку, після реформи децентралізації, на жаль, в багатьох місцях місцеві громади позакривали ці музеї. Те, про що я вчора думала, що ну от люди живуть в якомусь селі, ну кожне село може розповісти про те, які там, як воно формувалося, чому, які люди там жили. Може, хтось, хто був дуже помітний, а може, ну от. У кожного населеного пункту в Україні є історія. І коли ми добре знаємо історію, ну, свого місця, де ми живемо, ми більше хочемо там залишитися часто. І от я на це дивилася, мені було так прикро, що, ну, можливо, це вже все далеко втрачено. І єдине, якщо казати один якийсь меседж до місцевого самоврядування, якщо ви хочете отримувати податки в майбутньому, то мають бути якісь підприємці, люди, які будуть щось будувати і робити там, де вони народилися і зараз знаходяться. І найкращий спосіб забезпечити оцих нових підприємців в майбутньому, це зараз, сьогодні, дати їм класний простір бібліотеки з сучасними книжками, дати їм маленький, будь-який маленький музейчик, в якому вони будуть дізнаватися, чим особливий цей край. І це найкраща інвестиція в те, що у ваших громад в майбутньому будуть гроші.
0: Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами був Захар Давиденко, і це була розмова із Олександрою Ковальчук, виконавчою директоркою Українського фонду культурної спадщини, членкиною коаліції діявців культури, програмною директоркою громадської організації «Музей для змін». Любіть своє, досліджуйте своє, підтримуйте українське військо і залишайтеся на нашій радіохвилі.
2: На часі культура на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: знати більше про українців.
1: 20-те століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини білків складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримуємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, на вченому поставили клеймо «неповернеться», а ім'я викреслили із вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і зрештою

0: які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні зрозумілому школярам і дорослим, розумним не спеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
1: Важливо знати.
2: У сучасному українському законодавстві заповіт залишається основним інструментом реалізації права особи розпоряджатися своїм майном після смерті. Він дозволяє не лише визначити спадкоємців, а й встановити умови, за яких ті можуть набути права на спадщину. Міністерство юстиції пояснює, що згідно з положеннями Цивільного кодексу, заповідач має право призначити своїми спадкоємцями будь-яких фізичних осіб, незалежно від наявності з ними родинних чи сімейних зв'язків. Водночас він може позбавити спадкового права будь-яку особу з числа спадкоємців. Винятком є лише ті, хто має право на обов'язкову частку у спадщині. До них, відповідно до статті 1241 Цивільного кодексу, належать малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова або вдівець та непрацездатні батьки. Вони отримують щонайменше половину тієї частки, яка належала б їм при спадкуванні за законом. Особливістю українського спадкового права є можливість скласти заповіт з умовою. Як передбачено статтею 1242 Цивільного кодексу, заповідач має право обумовити виникнення права на спадщину певною подією або фактом, незалежно від того, чи пов'язана ця умова з поведінкою спадкоємця. Наприклад, це може бути проживання у певному місці, наявність інших спадкоємців, народження дитини, здобуття вищої освіти. Однак важливо пам'ятати, що така умова повинна існувати на момент відкриття спадщини. Якщо ж визначена в заповіті умова суперечить закону або моральним засадам суспільства, вона вважається нікчемною, тобто юридично недійсною. Крім того, особа, призначена спадкоємцем у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною лише на тій підставі, що не знала про неї або не могла вплинути на її настання. Заповідач також може охопити своїм розпорядженням не лише майно, яке має на момент складання заповіту, але й те, що може з'явитися у нього в майбутньому. Він може розподілити усю спадщину або її частину. Якщо в заповіті визначено лише розподіл прав, то до спадкоємців переходить і відповідна частка обов'язків, пропорційна до отримання майна, згідно зі статтею 1236 Цивільного кодексу. Тож українське законодавство дозволяє громадянам гнучко розпоряджатися своєю спадщиною, враховуючи не лише майнові аспекти, а й індивідуальні побажання, цінності та життєві обставини. Однак заповідачеві важливо чітко сформулювати умови, щоб вони не суперечили закону і забезпечити правову визначеність для спадкоємців.
1: Українське радіо.

0: 23 година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Росія атакувала цивільні катери, є постраждалі, триває евакуація. Двом російським генералам оголосили підозри через підрив Каховської ГЕС. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, а за режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброї ночі. Росія атакувала два цивільні катери морської пошуково-рятувальної служби. Внаслідок удару є постраждалі. Наразі триває їхня евакуація катерами військово-морських сил ЗСУ. Про таке у телеграмі повідомив міністр розвитку громад і територій, віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба. Де сталася атака, він не уточнив. У дописі також йдеться, що на момент удару судна виконували гуманітарну місію в межах українського морського кордону. Ну і нині до ситуації з повітряними тривогами на мапі України. Повітряну тривогу оголошено в Одеському районі на Одещині. Також червоними є Запорізька область та місто Запоріжжя. Переважна більшість Дніпропетровщини. Також повітряна тривога додалася на Харківщині, Харківській, Куп'янській, Ізюмській райони. Сумщина також Сумський район повітряна тривога. Чернігівщина є червоною і частково Київщина, Вишгородський район. Перебувайте у безпечних місцях.
1: Новини на Українському радіо.
2: На окупованій Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електропостачання після 15-годинного відключення. Про таке Міжнародне агентство із атомного регулювання повідомило у соцмережі X. За підрив Каховської гідроелектростанції, внаслідок чого загинули 34 людини і ще 24 вважаються зниклими безвісти, правоохоронці заочно повідомили про підозру двом російським генералам. За даними слідства, вони координували підрив дамби, що спричинило екологічну катастрофу. Про це розповів керівник спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора Борис Індиченко. Його коментар сьогодні у треті роковини підриву Каховської ГЕС виклали на YouTube-каналі Офісу генпрокурора. За словами Індиченка, досі досліджуються масштаби завданої шкоди довкіллю після підриву греблі.
3: У нас було декілька польових місій з різними експертами, які були направлені на відібрання зразків. І кожного разу це майже сафарі по нашим експертам. Тобто вони виїжджають на свій страх і ризик, відібрають ці зразки для того, щоб встановити зміни, які відбулись. Триває комплексна судова експертиза, до якої залучено більше 20 спеціалістів з різних галузей науки екологічної. Хтось досліджує вплив на рослини, хтось досліджує вплив на тварин, агрікультури, які вирощувалися на тій території.
2: За даними генпрокурора, після підриву Каховської ГЕС затопило 80 населених пунктів. Без домівок залишилося 16 тисяч людей. У Міністерстві захисту довкілля тоді повідомляли, що Україна втратила стільки прісної води, скільки б її могло вистачити на половину Африки.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Вірменії завтра відбудуться парламентські вибори. ЦВК країни за день до парламентських виборів відмовився зняти із голосування опозиційний блок «Сильна Вірменія», який очолює так званий вірменсько-російський мільярдер Самвел Карапетян. Про це пише вірменська служба Радіо Свобода. Заяву про дискваліфікацію подала проєвропейська партія «Республіка». Підставою стали кримінальні справи, пов'язані із нібито підкупом виборців. Служба ж зовнішньої розвідки України повідомляє на сайті, що Росія розгорнула безпрецедентну спецоперацію для зміни влади в країні. Кремль прагне дискредитувати чинного прем'єра Нікола Пашиняна за допомогою масштабного медійного тиску та електоральних маніпуляцій. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні температура вночі 13-18 градусів тепла, на заході країни 10-15, вдень стовпчики термометра покажуть 24-29 вище нуля. У західних – Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях – до плюс 25. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. Культура. На Українському радіо.
4: Вітаю, товариство. Сьогодні у рамках розмов про літературу будемо говорити про просвіту. Організацію та й, власне, цілий рух, який став масовим громадським рухом, який об'єднав українців, який гуртував їх і боровся за їхню ідентичність, рекламував українське слово, українську культуру не лише на теренах України, а й далеко за межами від Карпат до Кубані, від Сяну до Дону. Саме товариство «Просвіта» відіграло фундаментальну роль у пробудженні національної свідомості, розвитку освіти та розбудові української, як я вже говорив, ідентичності. І зрозуміло, що до цього товариства були причетні літератори. Ну, власне, коли я кажу причетні, це мало сказано. Вони були в основі, вони були ядром цього руху, цього товариства, ядром і рушійною силою. І от про просвіту і про письменників у просвіті ми і поговоримо сьогодні. А завітав до нас гість Ігор Стамбул, історик, письменник, доцент факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка. Вітаю, Ігоре.
5: Вітаю.
4: Ну що ж, відразу до історії і до витоків. Просвіта – це був перший офіційний громадський рух, перша офіційна дозволена українська організація на теренах тодішньої Російської імперії, так?
5: Насправді так, тому що ми дуже часто сьогодні, коли говоримо про події, які були от 100 років тому або трошки більше, ми зазвичай згадуємо 1917 рік і все, що з ним пов'язане, але забуваємо про Першу російську революцію. Перша російська революція – час, коли українці, зокрема, і не тільки, звичайно, українці, інші рухи також були, але от українці нам насамперед цікаві, зрозуміли, що ось він, час настав. Час настав вибити, випросити, перемогти стосовно права на, наприклад, українське слово, на громадську українську організацію. І таким чином, дійсно, ось та українська еліта, це дійсно були письменники, це були громадські діячі, це були всіх, кого ми сьогодні називаємо творчою інтелігенцією, вони вирішили творити організацію, яка мала певний приклад. Приклад був у Галичині. Тобто 1868 рік у Львові засновано товариство «Просвіта», яке існувало після Галицько-Руської матиці, і насправді не було такою першою організацією от у Галичині. Але ось українські діячі Києва, зокрема, і інших міст на Дніпрянщині, а в 1905-6 роках на зразок ось того, що було у Львові, вирішили побудувати і в Надніпрянщині, і їм це було дозволено.
4: Дарую, Ігоре, не перебиваю, а доповнюю, а і в Галичині, до речі, теж так само, теж біля витоків без літераторів, без письменників не обійшлося. Згадаємо і письменника, журналіста, музиканта Анатолія Вахнянина, Корнило Устоянович, теж літератор, ну, Юліан Романчук. Тобто там так само письменники були в основі, так би мовити.
5: Так, це правда. Тобто люди, які розуміли цінність українського слова, які розуміли, що таке українська ідентичність, можливо, такого слова не вживали, але в основі все одно стояла ідентичність, а ми знаємо, що в основі ідентичності стоїть слово, так? І тут ще треба згадати, що той самий Вахнянин, він пов'язаний з освітньою сферою. Тобто дуже важливо, і що взагалі є просвіта, та? Це просвітлювати, це доносити знання до своїх співгромадян або соплемінників, як тоді казали. І це було дуже важливо, тому що якщо ми потім апелюємо до ось цих людей і кажемо, а чому ви не будували власну державу, то виникало питання, з ким її будувати. Тобто, з ким будувати власну громаду? Вочевидь, мають бути українці з українцями. Але тільки частина українців розуміла, що вони є українцями, а інші – зовсім ні, тому що вони не були освічені. І тут якраз дуже часто, дійсно, література, книжка, слово друковане, театр, як, знову ж таки, отой інструмент, який може донести навіть неписьменному, може донести культуру, все це мало просвітлювати, мало заводити, привносити певну людину, яка, от, можливо, не знає, що відбувається навколо, привносити в українську ідентичність. Цим займалася якраз просвіта. Якщо казати про те, що відбувало відбувалося б на Дніпрянщині, то це трошки все ж таки є різниця, тому що якщо навіть подивитися, що планували просвітяни, то вони, вочевидь, планували щось подібне, що і в Галичині. А в кінцевому рахунку вийшло значно більше.
4: А що вони планували? Ну, от я знаю, Ігоре, це, напевно, офіційне гасло тогочасного товариства «Просвіта» – допомагати розвиткові української культури і першим чином просвіті українського народу його рідною мовою.
5: Так, це вірно, але це загально.
4: Що
5: ж конкретно? А конкретно це, звичайно, можемо дивитися на ті здобутки, які «Просвіта» київська, наприклад, з 1906 року по 1910 рік змогли зробити. Можна дивитися і по іншим містам на Дніпрянщині і окремо говорити, що де було. А мене насправді вражає кількість людей. Тобто уявімо собі громадську організацію 120 років тому, яка нараховує кілька сотень осіб, тобто до 5000 осіб, які включилися активно у роботу, знову ж таки, на користь, на розвиток української культури.
4: І в багатьох містах, якщо говорити про Дніпрянську Україну, це ж не лише Київ, так, це і Миколаїв, і Чернігів, багато міст.
5: І Одеса, звичайно,
4: Одеса,
5: і
4: безумовно.
5: Січеслав, Катеринослав, і навіть Житомир, що цікаво, і Кам'янець-Подільський мали просвіти, а, наприклад, Полтава і Харків не змогли, їм заборонили.
4: До речі, якщо говорити про літераторів, то, скажімо, Чернігівську просвіту свого часу очолював Михайло Коцюбинський.
5: Так, це правда, і насправді він дуже багато лишив спогадів про це, і в листах йдеться про те, що він дуже старався, щоб ця просвіта була розвинена. Він, до речі, не хотів брати на себе таку ношу доволі складну, коли вже взяв, то поніс, і потім казав, і це якраз від нього ми знаємо, що йому прямо сказав чиновник, що на папері ви, просвіта, існуйте, а жити насправді не дамо. І якщо подивитись на біографію Коцюбинського, то йому якраз просвіта і привнесла дуже багато негараздів, які потім і сказалися на його здоров'ї. І насправді для Бориса Грінченка, який очолив київську просвіту, все так само було. Саме київська просвіта, яку він бачив ледь не як основне дітище своє громадсько-політичне, це при тому, що він і партію очолював, і словник зробив, і дуже багато всього зробив, але просвіта – це було, ну, нарешті можливість.
4: І від проголошеної мети до конкретних результатів. Ти вже почав говорити? Так. Продовж, будь ласка.
5: Ну, наприклад, сам Борис Грінченко очолив київську просвіту і очолив у київській просвіті видавничу комісію. Він і так був помітним видавцем, він точно знав, як що потрібно робити, наприклад, не потрібно перекладати чітко і класично текст, а потрібно його переказати, наприклад, того самого Робінзона Крузо, і донести до читача дешеву просту книжку, яка його познайомить із сюжетом. Ось таких книг не тільки на тему, там, це не тільки літературна класика, це й на різні теми прикладні. Про медицину, про те, звідки грім блискавка, про машини і так далі. Таких книг було випущено десятки в час, от цей дуже-дуже короткий, під керівництвом Бориса Грінченка, а потім просвіта займалася цим і далі, коли була відновлена. Тобто це тільки один момент.
4: І що цікаво, Ігоре, що саме на Дніпрянщині той же ж згадуваний тобою Борис Грінченко видав першу читанку для дітей українською мовою.
5: До речі, яка перевидавалася десятки разів, була популярна не тільки, скажімо, в дореволюційний час, а навіть більшовики потім її ще перевидавали, тому що вона була дійсно дуже успішна.
4: Ну, це вже за інерцією.
5: Так. Ну, більшовики, знову ж таки, ми там, можливо, трошки забігаємо вперед, якщо в розумінні просвіти, але більшовики дуже багато і дуже довго потім хвалилися про ліквідацію неписемності. І вважали, і всі ми, в тому числі, що це дійсно їхня заслуга. Насправді, більшовики прийшли на готову структуру хат читалень, які мали просвіти з 1917 року. Вони просто їх перейменували і закинули туди іншу літературу, скасувавши офіційно самі просвіти.
4: Так само, як ставлять такий умовний плюс більшовикам, що, мовляв, вони ж таки на початках почали українізацію, але це ж цей процес, до речі, це ж теж був продовження того процесу, який заклала просвіта, він просто був, ну, дійсно, за інерцією, їм нікуди було діватися, бо вже маси українського люду були пробуджені, і вони нуртували цією національною свідомістю, принаймні вона зростала і йшла вгору.
5: Я тут, знаєте, з іншого боку подивлюсь на те все, якби не просвіта, можливо було б інакше. Тому що дійсно от Борис Грінченко горів цією справою з самих початків, що потрібно доносити ті знання, які в нього є, потрібно доносити до мас, і вони дійсно дуже багато чого донесли, якби їм не вдалося, більшовики могли бути інакші.
4: Триває наша розмова. Я Павло Вольвач, ведучий. Мій гість Ігор Стамбул, історик, письменник, доцент факультету української філології Київського університету імені Бориса Грінченка. А говоримо ми про товариство «Просвіта» і, ширше беручи, про письменників, які працювали з товариством і, власне, були його ядром і рушійною силою. Ігоре, давай назвемо, ми от уже так мимохідь назвали, промайнули імена, і Борис Грінченко, і Михайло Коцюбинський, а якщо більш так пильно придивитися до персоналій, хто був в основі, хто складав справді оце ядро, хто був мотором і двигуном?
5: Я завжди кажу,
4: принаймні,
5: що
4: в Києві.
5: Та, що в Києві «Просвіта» стала організацією, яка об'єднала усіх українців, усіх активних українців. Єдине, що зрозуміло, що час був складний, і він, в принципі, сьогодні складний, та люди намагалися не тільки творчістю займатися, а ще могли рухатись кудись. І, наприклад, такий діяч, як Дмитро Дорошенко, який насправді не є, наприклад, літератором, але є дуже видним взагалі в багатьох площинах, бо він став істориком і дипломатом, і потім в еміграції дуже активно працював. Він долучився до створення двох просвіт. Він створював Київську просвіту, а потім поїхав до Січеслава і там розвивав, значить, саму просвіту і той журнал, який виходив, теж україномовний при цій просвіті. Але якщо казати про таких фундаторів, то є декілька прізвищ, декілька імен, які з одного боку є дуже важливими для нашої культури, а з іншого боку їх не завжди пов'язують з просвітою. І це Микола Лисенко, наприклад. Ми його добре знаємо, так? Ми добре знаємо його як патріарха української музики, але він був ще дуже таким цікавим, я б сказав, менеджером, ну, таким неофіційним. Тобто він вирішував багато тих питань, які от просто міг на авторитеті. Наприклад, Грінченка він запросив до Києва, а саме він поїхав ось і запросив. Він підписувався під багатьма документами, там, де Російська імперія когось би не пропустила, але все-таки знаного митця пропускали. І він теж вмістив свій підпис під одним першим листом до губернатора із запитом на створення просвіти, тобто є його підпис, і що цікаво, що його і заарештовували так само, як і більшість просвітян. Причому є про це такий курйоз, що навіть той охоронець, який був в'язниці Лук'янівській, він впізнав Лисенка і каже: «Батьку, ви теж тут?» А він каже: «А де ж мені бути?» Тобто,
4: от ну, саме... власне, Борис Грінченко не оминув тюремної камери.
5: Так. І так
4: хто.
5: Само у тій камері поряд, чи в тій в'язниці поряд була і Леся Українка. І це дуже цікавий теж факт, те, що Леся Українка разом з Оленою Пчілкою і свою сестрою, яка потім Кривенюк була вже не Косач, а вони долучилися активно до творення Київської просвіти і обрали такий дуже цікавий напрям. Крім того, що вони, як і більшість молоді, активно займалися і театром, вони взялися за бібліотеку. Фактично, місія Лесі Українки полягала в тому, щоб створити в Києві, назвемо це, національною бібліотекою, тобто першою, власне, українською збіркою книг, яка б могла б забезпечити будь-якого користувача, читача в Києві українською книгою. І їм дещо вдалося зібрати, там понад 1000 томів, частина томів надійшла навіть із Галичини, тобто було передано колекцію, ну, але Леся Українка через якраз стан здоров'я відходила від справ і теж переживала дуже сильно про те, чи працює, чи не працює бібліотека. В кінцевому рахунку, коли просвіта була закрита, це теж і теж вразило саму Лесю Українку. Тобто Олену Пчілку ми вже згадали, теж вона долучалася активно до цього руху. Не зовсім пов'язаний з літературою, з одного боку. Тобто не як автор, хоча має певні такі писання, але людина, про яку якраз Олена Пчілка казала, що йому треба намордника. І мова йде про Сергія Єфремова, того академіка, якраз з літературознавства, який був, як і Леся Українка, на певний момент товаришем або заступником голови просвіти, і був інколи другою людиною в ось цій всій просвітній справі поряд з Грінченком. Він насправді був дуже таким важливим в контексті формування цієї організації як інституції. Тобто прописував і статути, і пробивав там серед цензорів різні видання, тому що він мав досвід теж видавничий. І якраз Єфремов із всього цього, цієї когорти людей, та цього цвіту нації, він дійшов до часу Української Народної Республіки. І тут дуже цікаво, що він був також заступником, на початках, заступником голови Української Центральної Ради. Тобто з самого початку він був заступником Грушевського.
4: Ну, власне, просвіта, крім усіх її напрямків діяльності, вона ще й формувала кадри для майбутніх структур української держави. І прикметний момент, момент, що, здається, якщо не помиляюся, кожен восьмий депутат Центральної Ради був просвітянин.
5: Ну, є в дослідженнях про те, що дійсно ось та мала рада, яка була створена в 17-му році, в ній половину складали якраз просвітяни. Єдине, що це не тільки київські, а й ті, хто приїхав там, можливо, з інших територій чи з інших міст. Насправді, дійсно, це була така кузня кадрів, тому що, я повторю, що просвіта – перша легальна організація українців в Російській імперії або на підросійській Україні. І це було чим важливо? Що не тільки переховуватись, так, як звикли зазвичай українці із своїми справами політичними чи культурними, а вже багато чого треба було показати гласно. Потрібно було створити статут, потрібно було кожного разу робити звіт, публікувати про певні види діяльності, запрошувати цензорів або чиновників, які б наглядали там і слідкували за тим, чи все це відбувається. Насправді, то є дуже важливо, принаймні, для усвідомлення самих себе і для набуття певних навичок.
4: Ну, от усвідомлення самих себе існує, я не знаю, як ви поставитесь до цієї думки, існує думка, що створення просвіти, офіційний дозвіл на створення просвіти – це як один з перших дзвіночків того факту, що Російська імперія, яка видавалась абсолютно незиблима, що вона починала давати перші тріщини.
5: Вона дійсно давала тоді тріщини, і насправді українці, можливо, навіть занадто повірили в те, що це вже відбулося, і через те багато хто з них потім зазнав репресій, але дійсно дозволили українську ідентичність офіційно. Визнали те, що українська нація існує. Потім досить швидко це все заборонили, але той сплеск, який відбувся, ну, його вже було неможливо прибрати. Можливо, можливо, коли оці чиновники імперські дозволяли якраз утворення такої організації, можливо, вони все-таки не усвідомлювали, який буде масштаб. Тому що, дійсно, вони насправді володіли інформацією ледь не про кожного із просвітян, вони слідкували ледь не за кожним, але, вочевидь, не усвідомлювали, до чого це може призвести в кінці цьому рахунку. І дійсно...
4: Чи навіть була просвіта навіть не лише в губернських містах, а навіть в селах. От в Мотовилівці, наскільки я пам'ятаю і знаю, був осередок і, до речі, імені Бориса Грінченка.
5: Так, тут тільки треба дивитися, коли саме, тому що просвіта от в 1906 році виникає в Києві перша, в 10-му році закривається, в 17-му році відновлюється. І тоді вони, ну дійсно, їх дуже багато з'явилося і дуже багато було філій. В 1906 році, 5-6 роках філії повиникали де-не-де, але це на Поділлі і на Чернігівщині. Там в деяких містах теж окремо ще виникали такі невеличкі осередки. І дійсно займалися багато чим, та, але от ще про кадри скажу, що я навіть чув такий приклад чи такий випадок, коли запитували у емігранта, який в Лондоні там творив якусь певну організацію всередині вже 20-го століття, і його запитували, а де ти взяв досвід от такої роботи організаційної? І він казав, я був у просвіті свого часу.
4: Тобто просвіта – це не лише, як створять там негативний образ, що це ж якийсь там плаксивий стиль, анархічний стиль діяльності, декларативні якісь гасла. Це була чітко структурована організація із досить таки чітко визначеними напрямками роботи.
5: Мені дуже подобається, там був скарбник. Там була сувора звітність про гроші. І, наприклад, в архіві, якраз в Київському обласному архіві, є документи, як просвіта закривалася, то це було, ну, там по всій букві закону, і хто сьогодні, наприклад, займається громадською діяльністю, має громадські організації, розуміє, що щоб створити громадську організацію, має бути засідання, щоб закрити, має бути теж засідання із засновниками і так далі. Це все робила просвіта, тобто від початку і до кінця. І є, наприклад, навіть опис тих предметів і тих предметів вжитку, які були в кабінетах у просвітян. Тобто, наприклад, я от для мене відкриття, у них було погруддя Шевченка, яке зробив Кричевський. Я, щоправда, не знаю, як воно точно виглядало, тобто світлини немає, але є розписка про те, скільки Кричевський заробив свого часу за погруддя Шевченка, яке знаходилось в приміщенні просвіти.
4: Ігор Стамбул, наш сьогоднішній гість, історик, письменник, доцент факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка. Я ведучий Павло Вольвач. Продовжимо нашу розмову. Ігоре, а от про минуле згадалася діаспора і Питання таке. Були осередки просвіти лише на території Російської імперії і тих територій, що входили до Австро-Угорської імперії, чи і вона вихлюпувалася, ця діяльність і цей імпульс, цей посил і за межі цих утворень?
5: Звичайно, просвіта багато де існувала. Єдине, що тут варто сказати, що це не тільки був посил, наприклад, від Києва, це ще й був посил від Львова. А як я вже казав, насправді це хоч і одна назва, хоч і принципи начебто одні й ті самі, але значення зовсім різне. Тому що дійсно у Львові була конкуренція між українськими організаціями, а в Києві досить довгий час просвіта виконувала більшість ролей. І я би сказав би так, що виконувала навіть протодержавну місію. Тобто це були, ну, фактично міністерства. Так, не всі, так, але те, що стосується освіти, те, що стосується просвіти в медицині, в культурі, в науці і так далі. Тобто просвіта дійсно цим займалася. І в архіві Бориса Грінченка зберігається світлина. Я якось, коли її вперше побачив, так не звернув увагу. Ну, стоять козаки в шапках, в вишиванках, ну і добре. А потім на звороті читаєш, а це місто Харбін. Тобто там була потужна українська громада, тобто називаємо це зеленим клином, вочевидь, так, це далекий схід. І ця потужна громада офіційно і легально теж існувала от в 1906 приблизно році, можливо, трохи далі, і там створила українську просвіту. Тобто там дозволили таку організацію. Якщо подивитися по іншим містам, то я вже так...
4: І найголовніше, що були кадри, так? І було для кого робити цю просвіту.
5: Ну це так, це дуже важливо, що була людина, яка, по-перше, розуміла, навіщо це, та, по-друге, вочевидь, спостерігала за тим, що є на Великій Україні, ми кажемо, та, тобто чи в Надніпрянщині, і яка тенденція, і відповідно тим зайнялася.
4: Ну і були українці в Харбіні, це те, що писав Володимир Самійленко, так. Українець там любить Україну, українець каже, їде у Ташкент служити, пам'ятаєш ці рядки?
5: Так, ну Самійленко, до речі, теж був в просвіті,
4: ну, безумовно.
5: Теж був дуже помітним, він, щоправда, якраз от по його спогадам чи якимось матеріалам, я більше пам'ятаю про, наприклад, газету, там «Нова громада» чи «Громадська думка» і «Рада», але він теж був в цьому всьому дискурсі, тому що, зрозуміло, був пов'язаний. А от, якщо казати про міжнародний ось цей аспект, то, вочевидь, дійсно, традиція просвіти, от і частково з Києва, частково зі Львова, вона пішла далі, і це, якщо подивимось еміграцію часів, там, міжвоєнної доби і після того, то просвіти є всюди, і по Європі, і за океаном, і дійсно можна стверджувати, та, що там, де є українці, там, де з'являються українці, там, де українців з'являється свобода, вони одразу просвітою, просвітництвом і займаються.
4: Важливі складники, от назвали ми видавнича діяльність, просвітна, освітянська, а важливий, до речі, був і досить такий напрямок, один із основних, і економічна діяльність.
5: Ну, насправді, тут була певна проблема, наприклад, у Галицької просвіти свого часу, тому що вони складалися. Тобто це потрібно було платити членський внесок. І свого часу Франко, який хотів зайти до просвіти, а був бідним студентом, він не міг це зробити. Тобто гроші були доволі великі. Якраз київська просвіта врахувала це, і там оця плата була дуже-дуже невеличкою. Ну і водночас шукали якихось певних меценатів. Ми знаємо, що і Чикаленко там теж був присутній, можливо, не на перших ролях у київській просвіті, але на видавничу справу от вони теж залучали і його кошти. Але дуже теж важливе завдання просвіти, і ми дуже багато матеріалів сьогодні можемо знайти, які якби про це свідчать, була спроба чи проєкт побудови пам'ятника Шевченку у Києві. Тобто якраз, якщо просвіта, ми кажемо, 1906 рік, а в 14-му році велика річниця 100 років Шевченку, і дуже хотіли українці пам'ятник побудувати у Києві. І для цього випускали цілу низку продукції, зокрема листівки із портретами видатних діячів, діячок із різними культурними там пам'ятками написаними. І було написано, що гроші за продаж цих листівок йдуть в фонд чи в ту суму, яка має піти на пам'ятник Шевченку. Ну, ми знаємо, почалася війна і було багато чого завершено, маю на увазі, Перша світова, і не дозволили українцям святкувати цю річницю, але в будь-якому разі проєкт проєкт такий був. Я тут ще додам, що от освіта як явище для нас виглядає, ну, можливо, коли ми говоримо, що це там має бути школа, це має бути університет, мають бути певні лекції. Університету свого, зрозуміло, українці тоді не досягли, але деякі курси почали читатися, в тому числі от після цієї революції, почали читатися українською мовою там в Одесі, в Києві і деяких інших містах. Але ще цікавий момент – це дитячі садки. Тобто якраз в контексті просвітянському і в контексті діяльності просвіти Софія Русова, яка долучалась...
4: І тут образ Софії Русової проступає.
5: Так. Звичайно, не тільки вона була такою активісткою, але вона, зокрема, і вона потім теоретично багато чого писала, але теж були спроби отаких закладів, де могли приймати дітей. А потім, в 1917 році, якраз я бачив такі бланки в архіві, де діти були записані, їхні імена, а батьки писали, що прошу, там заяву прошу прийняти до, значить, садочка, дитячого садочка просвіти, прошу прийняти мою дитину, там таке-то ім'я. Це в 17-му році вже відбувалося. Якоюсь мірою це теж почалося все з 6-го року, і от в 17-му році значно активніше вже вистріли.
4: Ну і зрозуміло, що коли прийшла радянська влада, то невдовзі таку організацію, як просвіта, було, по суті, заборонено. Хоча на словах там продовжувалися ці розмови про українізацію, про багато про що. Але, знову ж таки, напевно, дієва ця приказка, що українці у будь-яких незрозумілих історичних часах, щоб не було, українці завжди роблять просвіту. От мені здається, це до просвіти дуже, дуже конкретно стосується. От просвіта і Друга світова війна. Давай сюди перемістимось.
5: Так, дуже цікавий насправді аспект. Для мене свого часу було відкриттям, коли я цікавився тим, а що в Харкові? Ну, Харків насправді в 19 столітті це один з центрів національного відродження, можемо сказати.
4: Так? Тобто от заборонили в 23-му на території Радянського Союзу і відновились коли? В 41-му?
5: Там ще, що цікаво, та їм не дозволили ось в 5-6 роках, в 17-му році потужна просвіта постає, і дійсно після заборони всі принишкли, всі, ну, якоюсь мірою виживають, а Харків це ще й та от умовно ось та перша столиця, ну, тобто, відповідно, там усі каральні, в тому числі органи совєтські були. Але з приходом нацистів відновлюється просвіта, і що цікаво, що майже увесь склад отой керівничий просвіти, який був в 1917 році, зібрався і в там чи 41-му, чи 42-му роках. Тобто, от такий дійсно відбувся поворот. Тобто,
4: ті, що уникли каральної руки ЧК НКВС.
5: Так, вони якраз от сказали, що ну от та невеличкий період совєтської окупації він минув, там можна робити просвіту. Те саме відбулося і в Києві.
4: І знову ж письменники, літератори, ядро і рушійна сила.
5: Та науковці, тобто знову ж таки ті, хто розуміє цінність і власної ідентичності, і власної мови, і розуміє, як важливо поширювати всі ці знання. Тому що ми навіть там сьогодні можемо спостерігати так, що є проблеми із донесенням певних знань. Та? Тобто ми можемо говорити безліч разів про певні питання, але їх треба доносити якось популярно. На той час це міг бути театр, на той час це могли бути різні вечірки, тобто особливо для молоді. Там дуже цікаво подивитись газету «Рада», наприклад, де описуються, які заходи просвіта здійснює. То це різні свята, там Великдень, Новий рік, Різдво, і там є там для української молодіжі, збір там якісь, і якісь читання, і якісь білети лотерейні, і
4: до
5: так
4: речі,
5: далі.
4: От з наголосом просвіти молодіжі чи молодіжі?
5: Ну, я насправді не знаю, напевно, так? Тобто, бо ми то виходимо від сучасного правопису, але оце жи, так, і насправді, знову ж таки, дуже цікаво, що молодь до того дуже долучалася, і це цікаво ще просвіта тим, що на відміну, наприклад, від політичних партій, яких теж було багато, таких українських різного напрямку, до просвіт входили цілими родинами. Тобто, якщо подивитися просвіти, так, то список, значить, членів, то там зазвичай, якщо це,
4: Лисенки,
5: наприклад...
4: Лисенки, Старицький, пішли.
5: Так,
4: пішли.
5: Так, тобто Старицький всією родиною, Комаров в Одесі там теж всією родиною, і там, наприклад, Коцюбинський теж з дружиною, і не знаю, чи з усіма дітьми, бо це було б теж цікаво, так. Але в будь-якому разі, тобто це було явище значно ширше за щось суто політичне. Тобто це от те ідентичність, це суто про формування отакої спільноти своїх, для своїх, про своїх і тому подібне.
4: Ну і похідні групи ОУН так само ж відновлювали просвіту. Здавалося б, як уявляємо ми їх, там бойовкарі, радикали, а відновлюють просвіту.
5: Ну так, дійсно, якщо ми згадаємо той холодний Київ, окупований нацистами, тут де була Олена Таліга, Олег Ольжич, то вони дійсно відтворювали, створювали просвіту. Їм тут було це дуже складно зробити, але сам факт того, що це робилося, свідчить про те, що просвіта – це така важлива інституція для того, щоб маркувати, пояснювати, що українці тут є.
4: І знову ж таки згадані імена – це провідні поети праської школи. Я ведучий Павло Вольвач, Ігор Стамбул, мій гість. Продовжимо розмову. Ігоре, а відомо, що діячі просвіти орієнтувалися не лише на якісь власні напрацювання, на здобутки вітчизняні, скажімо так, а й, скажімо, навіть на напрацювання французьких просвітян. От відома ця праця Бориса Грінченка, яка орієнтувалась на, як це називається, Ліга?
5: Ліга народної освіти, або національної.
4: У Франції. Вже тоді це було відомо нашим просвітянам, і вони робили цього якісь практичні висновки і впроваджували в свої напрацювання досвід, скажімо, тих же французів.
5: Ну так, ми сьогодні з вами говоримо через 120 років, і нам видається, що це доконаний факт. Та, що інакше бути не могло. Виникла просвіта, відновлювалась багато разів і тому подібне. Але треба розуміти, що, звичайно, все трималося на людях, на їхньому ентузіазмі, і тут одним із найбільших натхненників саме просвіти був Борис Грінченко. Дуже цікаве питання, тому що, для прикладу, інший лідер, один з лідерів українського руху, ну, зокрема, в очах тогочасних українців, Михайло Грушевський, для нього просвіта, хоч він і був в 1906 році теж в київській просвіті,
4: конкурент.
5: Так, він інакше дивився на питання розвитку українства. Він дивився насамперед на творення Академії наук. Це НТШ або Академія наук. Тобто для нього це було понад усе. І коли він, наприклад, співпрацював або мав співпрацювати із львівською просвітою, коли він у Львові був, це завжди були такі холодні стосунки і навіть конкуренція дійсно. Тобто там видавати книгу чи при просвіті, чи при НТШ у Грушевського завжди було питання. У Грінченка такого питання не було. Ну так, він не був чистим науковцем, він був більше отим чистим просвітянином, тобто той, який не творив дуже високу науку, а творив усе дуже популярне, дуже просте в засвоєнні, через те його і вважали основним педагогом.
4: І дуже практично. Він міг взяти, невеличка ремарка, міг взяти, скажімо, 1000 рублів, на них видати просвітянських книжок, брошур, заробити на цьому гроші і відіслати прибуток у львівську просвіту.
5: Саме так, саме так. Отой успіх по-українськи, як я його називаю. Дійсно. І він, вочевидь, розумів, що ми не єдині такі. Якраз теж одне з гасел, в тому числі Грінченка, це те, що ми маємо розвиватися як сусідні народи, не бути гіршими, так, розвиватися повноцінно. І ось він дійсно звернувся до досвіду Франції, яка, здавалось би, це велика країна на той час, наприклад, на 19 століття, це вже імперія, до того це там потужне королівство, але історія із освітою серед простого населення насправді не так далеко і дуже сильно відрізнялася від Російської імперії. Ми кажемо про Російську імперію, де трохи більше 10% освічених людей було на початок 20-го століття. У Франції трохи краща була ситуація, але не набагато, наприклад, там на 50 років раніше. І от як це вирішилось? Це ось цей Жан Массе, про якого пише брошуру Борис Грінченко і Ліга національної народної освіти. Він звертає увагу на те, що є ентузіасти, тобто є люди, інтелігенція, які у світі теж займалися питанням просвітництва, тобто донесення елементарних знань до тих, хто не може їх отримати, бо немає грошей, та, або немає певного статусу. Борис Грінченко це робить впродовж всього свого життя, і якраз йому приписують, я не бачив чіткого підтвердження, але є такі думки про те, що він якраз наполягав на тому, щоб київська і взагалі надніпрянська просвіта взагалі існувала, на кшталт того, що є у Львові. Тому що у Грінченка ми спостерігаємо дуже часто оце соборницьке бачення. Тобто, на випадок, коли Україна об'єднається цілком, думав там умовно Грінченко, буде єдина всеукраїнська просвіта, яка об'єднає і Західну, Східну, тобто Надніпрянщину і Галичину. І, ну, якоюсь мірою так це і відбулося в кінцевому рахунку. Так?
4: Ну, а Грушевський бачив це по-іншому, і, можливо, там от корінь проблеми, що коли вибухнула українська революція, настала оця благодатна пора, то саме Грушевському не вистачило чого? Багнетів?
5: Багнетів не вистачило, він орієнтувався, вочевидь, не зовсім на це, тому, можливо, було дуже багато загравань із темою соціалізму. Тому що не захотіли просвітити, зробити умовно всіх націоналістами, та, або не зуміли. Ну, і, звичайно, це не так і легко. Але не зуміли, то, відповідно, давайте будемо загравати про, знаєте, сучасною мовою про холодильник, тобто про шматок хліба і ковбаси. Ну, і дозагравалися, насправді, бо більшовики в цьому заграванні були сильнішими.
4: Ігоре, якщо зменшити масштаб і так від таких панорамних зображень, підійти, скажімо, по вулицях Києва, пройтися і от відновити адреси, просвітянські адреси, скажімо, кінця не кінця 19-го, а початку 20-го, ну і далі.
5: Теж цікава тема, тому що зрозуміло, що в усіх основних, знаєте, житлах основних діячів тодішніх, кого ми згадали, там усюди кипіла робота. Тобто ми можемо згадати, наприклад, музей видатних діячів, там, де є будинок Лисенка, скільки там всього було обговорено свого часу.
4: Тобто як якогось такого окремого, як зараз модно говорити, офісу просвіта не мала?
5: Спочатку не було, поки вона не стала на ноги, але коли реєстрували просвіту вперше, це ж було теж все так, дуже на грані. Тобто, чи дозволять, чи не дозволять. А якщо заборонять, то, можливо, уже й не дозволять, як би не називали іще. І тому, дійсно, перша адреса, офіційна адреса київської просвіти – це квартира Бориса Грінченка. Тобто, він, насправді, нею не володів, він її теж винаймав. Це Бульварно-Кудрявська вулиця під номером 10. Там сьогодні немає музею, немає ніякої пам'ятної там знака чи дошки. Поряд є музей, точніше, музей Грінченка і університет Грінченка, але це трошки далі. От, але я просто, що так, якщо по адресам ще сказати, то є от вулиця Гоголівська, там, де було таке родинне гніздо Дурдуківських, де жив Єфремов, де Дурдуківський, де теж дуже багато чого обговорювалося. Але офіційні адреси – це, по-перше, перша адреса на Бульварно-Кудрявській, а друга – це Народний дім, тобто сьогоднішній театр оперети, де і газета «Рада» видавалася, тобто редакція там була, і там і збиралася просвіта. А ще одна дуже важлива адреса – це Народна аудиторія. Тут адреси точно я не скажу, але це теж Бульварно-Кудрявська, тому що от ми говоримо про київську просвіту, вона створена 26 травня 1906 року, а через місяць, рівно через місяць, було перше зібрання, перше засідання Товариства просвіта, де було обрано голову, керівний склад. І це була ось ця народна аудиторія. Сьогодні є цей будинок, він теж ніяк не відзначений на мапі оцього українського руху, але дуже і дуже насправді важливий. І тут іще одного письменника згадаємо, який дуже-дуже, знаєте, показово вся історія з ним пов'язана. А він був молодим на час створення просвіти, і він подавався в керівничий склад, це була Рада просвіти, або називаємо її Президією просвіти. Там були більшість тих, про кого ми сказали, і ось на вирішальне місце, на останнє фактично місце до цієї Ради було, за голосами пройшло двоє людей, і далі змушені були кидати жереб, хто ж пройде. Значить, за цим жеребом за нього боролися Кирило Стеценко, відомий композитор, і боровся Володимир Винниченко. І Володимир Винниченко виграв. І потім на тому засіданні ціла купа проблем ним була принесена усім цим просвітянам. Бо він разом із ще одним діячем, якого я рідко зустрічаю в історії, на прізвище Жук, от, вочевидь, теж соціаліст, вони постійно до кожної репліки мали свої соціалістичні зауваження і намагалися опонувати тій трошки старшій такій частині просвіти, яка насправді виступала за конструктив, за безпартійність, за надпартійність, за загальноукраїнську тенденцію, а вони навпаки намагалися гальмувати. Але що цікаво, що от Борис Грінченко очолив просвіту, ну, на жаль, до часу визвольних змагань та чи національної революції або першої державності не дожив. А Винниченко дожив і став першим прем'єр-міністром.
4: Ну, не всі письменники однакові. Ми ось говоримо про літераторів, які дотичні до просвіти, про адреси, а мені із хаосу інтернетського от перед очі лягає така афіша, чи що це, просвіта імені Бориса Грінченка, Мелітополь, 8, Українська спілка на зібранні 7 липня утворила Товариство просвіта імені Бориса Грінченка. Ага, це таке якесь повідомлення, така інформація. Це Мелітополь.
5: Це я мав знайти цю картинку, вона була, здається, в газеті теж «Рада» чи якісь інші, але дійсно в Мелітополі була просвіта імені імені Грінченка.
4: На батьківщині Дмитра Донцова.
5: Так, так. І в інших містах теж було. Взагалі Грінченко так на прапорів дуже багатьох було. От особливо в революційний час, тому що він дійсно був тим носієм ідеї української України, української мови, ну і кращим педагогом, бо, знаєте, читали чий підручник, того і вважаєте важливим.
4: Ігоре, було б неправильно в нашій розмові не перекинути цей місток із історичної далини до сучасності. От нинішня просвіта, Товариство української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта». Що вона має робити і як? Бо, скажімо, ну, от гасло нинішньої просвіти, я розумію, це так. Просвіта проводить видавничу та просвітницьку роботу, бореться за утвердження української мови та популяризує національну культуру. Ну, окей, як каже молодь, прекрасно, що тут заперечиш, все добре. Але яким чином? Ну, видавничу і просвітницьку роботу проводить і держава, і недержавні, купа видавництв, там тепер все в інтернеті, там сайти, утверджує українську мову, дитячий садок, школа по ідеї, за ідеєю, так? Там вища школа, національна культура розвивається у нас там семимильними кроками йде. Де тут ніша просвіти? Як на мене, я тут дозволю коротеньку ремарку, як на мене, зараз основне життя, принаймні в молоді, воно переміщається із реального в віртуальне. Тобто, образно кажучи, обличчя молодого, нового українського покоління, воно осяяне оцим світлом від мобільного телефону, від айфона, смартфона, а там все російською мовою, всі ці ігри, телесеріали, всі ці слова пацана і так далі, музика, реп і так далі. Як просвіта може впливати і взагалі, яка її роль?
5: Ну, насправді, дуже така велика проблема вами озвучена, і ймовірно, що відповіді такої чіткої ми не знайдемо, але ми можемо пороздумовувати ось про що. По-перше, Товариство «Просвіта» еволюціонувало. І, до речі, ми так само початку і не задали, що воно дійсно було в своїй назві, мало Товариство «Просвіта» в ім'я Тараса Шевченка. Тобто назване в честь Тараса Шевченка. І потім дуже цікаво, що дійсно Товариство української мови, ось те, яке в 80-х роках, воно теж в ім'я Тараса Шевченка. Тобто це тяглість. Так? І те, що просвіта відновлюється в 92-му році, це теж про тяглість. Це про те, що ця традиція не перервана, і те, що вона триває, і те, що вона, можливо, має теж боротися із якимись сучасними проблемами. Але, звичайно, що тяглість то є, але традиція, вона переривалася. Та, або традиція була десь так острівками розвивалася. І якщо, наприклад, там подивитися на традицію Пласту, то вона, ця традиція, не перервана. І от подивіться, як Пласт сьогодні виховує молодь. Тобто будь-хто, хто був Пласту, ну, принаймні, рік, та, це вже зовсім інша молода людина, і потім буде інша доросла людина. І, ймовірно, що просвіта чимось подібним теж може займатися. Те, що вона робить сьогодні, це переважно така данина традиції. Це данина якась певна, та данина тому, що може зробити певний просвітянин на кшталт того, що робив просвітянин 120 років тому. Але, звичайно, робити можна значно більше. І тут питання організації, питання того, що конкуренція теж доволі велика, і насправді це теж добре. Тому я б сказав так, що ті, хто сьогодні займається от саме просвітою та організацією, вони просто мають певні ніші, які можуть теж заповнювати, принаймні, якоюсь частиною культури. Тобто там, де держава не може впоратись, там, де інші громадські організації не займаються, там на тому рівні, знову ж таки, безкоштовно та без якихось ось особливих там забезпечень, просвітяни теж долучаються до такого прививання українського слова. Наскільки успішно? Ну, на наступну програму треба буде привести когось, хто через просвіту дійшов до української ідеї.
4: Так, це справді окрема, буквально окрема велика тема, що має робити нинішнє Товариство «Просвіта» і як. І, звісно, ми зараз не знайдемо якогось рецепту. Лишається подякувати тобі, Ігоре, і нагадати, що гостем програми був Ігор Стамбул, історик, письменник, доцент факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка. З ним говорив я, ведучий Павло Вольвач. За режисерським пультом працювала Олена Харченко. Говорили ми про Товариство «Просвіту» в минулому і в сучасному. Дякуємо всім, хто нас слухав. Ходіть здорові і не перемикайтеся.
0: На часі. Культура на українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
6: Важливо знати.
7: З
6: За яких умов фізичні особи-підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та обрати єдиний податок першої, третьої груп? У Державній податковій службі нагадують, що ФОПи, які обирають спрощену систему, поділяються на три групи. Кожна з них має чіткі вимоги щодо виду діяльності, кількість працівників і річного доходу. До першої групи належать ФОП, які не мають найманих працівників, займаються роздрібною торгівлею на ринках та або надають побутові послуги населенню, мають річний дохід не більше 167 мінімальних зарплат. Розрахунок станом на 1 січня звітного року. Ця група підходить для найменшого бізнесу, торгівлі та простих послуг без найманого персоналу. До другої групи можуть належати ФОП, які надають послуги населенню або платникам єдиного податку, займаються виробництвом чи продажем товарів, працюють у сфері ресторанного господарства, мають не більше 10 найманих працівників або працюють без них, отримують річний дохід до 834 мінімальних зарплат. Важливо, друга група недоступна для ФОП, які надають посередницькі послуги з нерухомістю, забезпечують доступ до інтернету, а також займаються виробництвом, постачанням чи продажем ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів або каміння. Третя група є найбільш універсальною. До неї можуть входити ФОП без обмежень щодо кількості найманих працівників з річним доходом до 1 мільйона 167 мінімальних зарплат. Цю групу зазвичай обирають підприємці з більшими оборотами або з командою працівників. Кому заборонено працювати на єдиному податку? Спрощена система оподаткування не застосовується до ФОП, які здійснюють діяльність у таких сферах: організація та проведення азартних ігор, обмін валют, виробництво та торгівля під акцизними товарами за окремими винятками, видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння, фінансове посередництво, крім страхових агентів та окремих фахівців, надання поштових і телекомунікаційних послуг, окрім кур'єрських, продаж предметів мистецтва, антикваріату, організація аукціонів, організація гастрольних заходів, технічні випробування, дослідження та аудит, здавання в оренду земельних ділянок понад 0,2 гектарів, житлових приміщень понад 400 квадратних метрів або нежитлових понад 900 квадратних метрів. Крім того, платниками єдиного податку не можуть бути банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, інші фінансові установи, реєстратори цінних паперів, фізичні особи-нерезиденти, а також ФОП із податковим боргом, за винятком безнадійного боргу, що виник через форс-мажор.
7: Герої.
8: Бажаю здоров'я. Я Хасан, командир батальйону 24-ї окремо механізованої бригади, батальйон «Рерух». Це було задум як вогнений птах, згідно старослов'янського повір'я. Але ми зараз з'являємося в багатьох образах, бо 2 роки ми вже працюємо. І у нас зараз образів і птахів, і наземних кротів, і таких, скажімо, чорних літаків, і воронів. І тому у нас зараз насправді багато образів, але ми вибираємо той, який найбільш ефективний, який найбільше, скажімо, приносить нам успіх. Це знищена піхота, а також ОВТ противника. 22-й рік, квітень місяць, вже ми тоді літали на безпілотних системах. Ми мусили думати, як зробити так, щоб зменшити кількість витрат боєприпасів. До очей, до безпілотних систем ми завжди коригували за допомогою подовжної трубки або бінокля. Але не завжди можна було побачити цей розрив, і на це йшло декілька, на 5, на 10 снарядів або мін більше. І коли ми перший раз побачили великий дрон, який можна залетіти, подивитися і точно побачити, куди ви відпрацювали, провести коректуру. Ми просто закохалися в ці засоби, а за допомогою цих засобів ми просто зменшували кількість витрати на день. Точність, влучність, підтвердження, ураження і відповідно противник з кожним днем все більше починав боятися. Майстерня незалежності, вона створювалася ще в 22-му році. Ми вже тоді працювали з кидами, ми вже тоді працювали з кинами, скупили великого дрона за 15 тисяч доларів і здійснили декілька скидів. Закохалися в це. Це в основному була піхота. Це був кінець липня, початок серпня на Херсонщині. Перші дві БМП противника знищено було нами в 22-му році на Херсонщині. Тобто все наше завдання – це забезпечити максимальну живучість піхоті. Ми почали розвиватися. До нас вже пішли перші знищені танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи. Хлопці працюють. Все, що за лінією ЛБЗ нам попадалося під скид, все знищило. Більше 70 одиниць артсистем, 60 танків, більше як 100 бойових броньованих машин. В районі 500 автомобільної техніки – це вантажівки «Урали», «Камази», «Крази». І вже доходимо до цифри 1500 особового складу. Ми називаємо себе, напевно, крутими тоді, коли вже буде кінець цієї всієї проклятій війні. І з гордістю скажемо, що ми змінювали ситуацію на полі бою. Я би хотів процитувати нашого товариша, легендарного комбата Кирила Чебереса. Всі повинні на сьогоднішній день працювати на війну. Неважливо, де це. В тилу, але все рівно на війну. Наш народ, хлопці, молоді, старші, вони навчаться. Вчитися потрібно. Можливо, воно не пригодиться тримати цю зброю в руках, але вміти ти повинен. Тому батальйон «Рерох» відкритий, нам не вистачає людей. Ми постійно збільшуємося, тому якщо хтось захоче долучитися до нашої команди, можете це зробити через рекрутну компанію 24-ї окремої механізованої бригади або через систему рекрутного «Лобі-Ікс». Тому долучайтеся до нашої спільної перемоги. Героям слава! Через систему рекрутного «Лобі-Ікс». Тому долучайтеся до нашої спільної перемоги. Героям слава!

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Росіяни дронами атакують Запоріжжя. Сили спецоперації України взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху до Криму. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. За режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброї ночі. Щонайменше 3 дні поспіль російські війська атакують місто Запоріжжя FPV-дронами, б'ють по транспорту, житлових будинках, цивільній інфраструктурі. Як діяти, якщо почули характерний звук FPV-безпілотника, з'ясовувала Карина Галунова.
4: Перше, що ви маєте зробити, це знайти найближче укриття, каже інструктор Іван Здоровець.
5: Якщо укриття немає поруч, прямуйте на перший поверх найближчої будівлі. Перебуваючи в приміщенні, закриваємо вікна та двері. Обов'язково закриваємо штори. Не маючи змоги сховатися в укритті або в будівлі, ховайтеся в кущах, зарослях невеличких дерев. Не намагайтеся втікти від дрона. Лягайте на землю, локті вперед. Руками охоплюємо голову, схрещуємо ноги та відкриваємо рот. Якщо маємо при собі сумку, рюкзак, розміщуємо їх біля голови як додатковий захист.
4: Якщо під час атаки ви перебуваєте в автомобілі, не намагайтесь втекти від дрона на швидкості. За словами Івана Здоровця, FPV легко наздожене машина. Натомість варто негайно залишити автівку та сховатися в укритті або лягти на землю. Після атаки слід також

0: пересуватися обережно, адже дрон міг розкидати міни чи інші вибухонебезпечні предмети. Нині окупанти тестують нові методи застосування FPV-дронів по Запоріжжю, каже оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. За його словами, аби збільшити дальність польоту, вони використовують так звані дрони-матки.
1: Це можуть бути як ретранслятори на коптерах, так і можуть бути ретранслятори на дронах і такого типу. Це можуть бути інші більші дрони, такі як гербери, такі як шахеди, в тому числі це можуть бути молнії, які несуть відразу декілька дронів.
0: Втім, місто все ж можна від них захистити, використовуючи РЕБи та мобільно-вогневі групи, каже Вадим Кушніков.
1: Але тут є теж свої певні вузькі місця, в першу чергу, за рахунок чого? За рахунок того, що ворог може використовувати такі певні нестандартні частоти, які вони будуть обиратись під конкретну місію.
0: Однак і цю проблему можна вирішити, переналаштувавши засоби РЕБ на нові частоти. Щоправда, на це потрібен час, який залежить від типу обладнання, говорить Кушніков. Карина Голунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Російська армія у червні почала атакувати і транспортне сполучення між Харковом і Сумами. Про це повідомив у своїх соцмережах радник міністра оборони Сергій Безкреснов, відомий на позивний «Флеш». За його словами, війська РФ обрали ділянку траси біля Богодухова, яка розташована найближче до кордону – за 20 кілометрів. Від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту за дорученням Міноборони обладнала антидроновим захистом вже 822 кілометри доріг у прифронтових областях. Водночас відновлено понад 170 кілометрів пошкоджених автошляхів. Про це у телеграмі повідомив міністр оборони Федоров.
3: Новини на Українському радіо.
2: Сили спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху до Криму. Про таке інформує 3-й полк імені князя Святослава Хороброго на сторінці у Фейсбук. Українські безпілотники знищують техніку та руйнують логістичні шляхи росіян на маршруті Мелітополь-Чонгар. Внаслідок цього ускладнена логістика в частині постачання російської армії та пального на Кримський півострів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».Сьогодні в Україні, крім сходу, очікуються помірні дощі та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У Вінницькій і Житомирській областях значні дощі. Температура вночі 13-18 тепла, на заході країни 10-15. Вдень стовпчики термометра покажуть 24-29 вище нуля. На цю мить вся інформація. Нікіта Галка, залишайтесь із Українським радіо.
3: Слухаєте Українське радіо.

0: Слухайте на українському радіо.
1: Вони боронять Україну.
2: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
1: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
3: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
1: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
4: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
5: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
1: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
6: Без суду і навіть з дітьми. Як новий законопроєкт Цивільного кодексу пропонує спростити розлучення в Україні? Батьківські права чи батьківська відповідальність? У чому принципова юридична різниця? Доброзвичайність замість суспільної моралі. Як ці поняття працюють у правовій площині? У програмі «Твоє право» обговоримо законопроєкт нового цивільного кодексу з Олегом Простебоженком, членом експертної групи з розробки книги 6-ї кодексу сімейного права, адвокатом, кандидатом юридичних наук, головою комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України. У неділю, 7 червня, о 10-й, після новин.
7: 4-й рік Великої війни. Тисячі врятованих життів. І щоденна боротьба за те, щоб на фронті не бракувало найнеобхіднішого. Нещодавно російська атака пошкодила офіс благодійного фонду «Лелека Україна». Попри це, команда продовжує працювати, бо на фронті немає можливості натиснути на паузу. В програмі «Активізація» я, Людмила Тягнерядного, говоритиму про військову медицину, донати, втому суспільства та людей, які щодня рятують інших. Гостя ефіру – директорка благодійного фонду «Лелека Україна» Ірина Гук. Слухайте програму 10 червня о 10-й після новин.
1: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Вже треті роковини злочинного підриву Каховської гідроелектростанції, яка спричинила затоплення низки територій на території Херсонської області. Тоді росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Це був масштабний злочин, який призвів в тому числі і до екологічних наслідків. Внаслідок затоплення населених пунктів було поруйновано чимало житла, чимало людей позбулося. Втратили свої домівки, так само було забруднене навколишнє середовище, загинули не тільки, на жаль, люди, але і тварини. Фактично можна казати про знищення або пошкодження природних екосистем і кардинальної зміни водного балансу півдня країни. Що зараз, 3 роки по тому, відбувається на територіях із екологічної точки зору, з екологічного погляду, говоримо із лідеркою екоруху Let's Do It Ukraine Юлія Мархель із нами на зв'язку. Пані Юлія, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Тож, зараз хочу наголосити, що наша розмова точитиметься про ті території, які були затоплені внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, тобто через те, що вода, велика вода затопила ці території, потім вода зійшла, але що на цих територіях відбувається? Тобто ми не торкаємося тих територій, які впродовж десятиріч були, власне, під водою, тобто під Каховським водосховищем, і тепер оголилися. Отже, яка ситуація 3 роки по тому на тих територіях, що були тоді в ці червневі дні затоплені, а потім вода сходила довго?
2: Ну, через 3 роки після підриву Каховської ГЕС рашистами ми маємо насправді сказати і визнати, що це була не просто техногенна аварія чи воєнний злочин, це одна із найбільших екологічних катастроф у сучасній історії Європи. І для людей це дуже важкі і великі втрати. Не тільки для цивільного населення і аграріїв, але і для всієї планети, тому що Південь, а це у нас дуже багато регіонів, які зазнали наслідків Каховської катастрофи, насамперед змінив і водні структури свої. Це вплинуло на кліматичні зміни. І найстрашніше те, що люди втратили доступ до питної води. А ми говоримо про Херсонське, Запорізьке, Дніпропетровську, Миколаївську області. Після руйнування греблі фактично Україна втратила резервуар із приблизно 18 кубічними кілометрами прісної води. А також було зруйновані зрошувальні системи. Для довкілля наслідки виявилися ще масштабнішими, тому що було зруйновано цілу екосистему найбільшого водосховища на Дніпрі, і загинули мільйони риб, молюсків, земноводних та інших водних організмів. Разом із водою вниз течією були віднесені мулові відкладення, накопичені за десятиліття існування водосховища. І ще один важливий наслідок руйнування системи зрошення, да, тобто, тому що у нас 580 тисяч гектарів земель фактично потрапили в ризик, да, і не мають зараз доступу до необхідної води. А також у нас ми бачимо наслідки катастрофи, які виходять далеко за межі 23-го року, і вони впливають на економіку, вони впливають на продовольчу безпеку і, звичайно, стійкість цілого регіону та життя місцевих мешканців. І ми говоримо як про забруднення, так і про глобальні зміни, тому що наслідки ми будемо відчувати десятиліттями. Окрім цього, ми, на превеликий жаль, не можемо моніторити так, як ми маємо моніторити наслідки катастрофи, оскільки це все ж таки лінія фронту, і ті дослідження, які наша команда робить, це дуже ризикові дослідження, коли ти маєш іти прямо на відкритій території, які можуть і підпадають під обстріли. От, з іншої сторони, окрім цього, ми не можемо дослідити територію, яка зараз окупована, і ми тільки використовуємо супутникові дані.
3: Що показують супутникові дані? Знімки супутникові цих територій, які були затоплені?
2: У нас є населені пункти, які так і залишилися під водою. Але там, де вода зійшла, у нас відновлюється природній луг. Тобто той, який він був до того, як там сталося водосховище, до того, як люди зробили водосховище. Тому суперечності між дослідниками, активістами, вони є з точки зору того, чи будемо ми відновлювати водосховище, чи залишається луг. І, напевне, було би правильно все ж таки зробити, оновити інфраструктуру, да, і для зрощення, і для доступу питної води, для резервуару, і зробити її більш децентралізованою. Ось, але наразі маємо частину затоплено, а частина відновлює. Це як природні луги.
3: Угу. Ну, але от я хотіла б уточнити саме, чи показують супутникові знімки, що там, де була затоплена територія, я маю на увазі затоплена внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, то ті райони, які мали доступ до цієї води, до такого колосального обсягу, про який от ви щойно в ефірі сказали, чи починається там, скажіть, як це явище називається, коли постеля на повзає на колись родючі землі, запустелення, напевно, напевно.
2: Частково у нас змінилася територія, але це не стосується, якби це стосується тих ближче до Дніпропетровщини, там, де зійшла вода, да? Тобто території Херсонської області, там, де зійшла вода, і там, де люди взагалі втратили, да, воду, тобто її немає, фактично людям привозять воду навіть для того, щоб вони її пили, навіть для використання, да, тобто ми маємо ту ситуацію, тобто, що у нас частина територій, видно, що там зійшла вода і вона буде з пустелею. Частина територій починається і вже росте луг природній, частина територій залишається затопленими.
3: Тобто навіть досі затопленими лишаються? Так, я вже думала, чесно кажучи, що вода зійшла.
2: Ну, декілька сіл. Декілька сіл, тобто вода нікуди не сходить з декількох сіл. Тобто, ну, тобто у нас є території, які декілька сіл, які залишаються під водою.
1: Тобто фактично перетворилися на, ну, та територія перетворилася на озерце чи на таку болотисту місцину. Поговоримо про тварин і про рослин. Які види найбільше постраждали внаслідок цієї катастрофи?
2: Насправді, в зв'язку із війною, із Каховською катастрофою на півдні зникають деякі види, і більше всього постраждала, звичайно, риба, от, тому що вона була фактично знищена. Там, де було Каховське водосховище, багато риби загинуло, от, і багато молюсок загинуло. Далі це все йде якби вже на зміну, взагалі, в зв'язку з зміною фактично географічного нашого стану, да, тобто півдня, ідуть зміни і деякі види переміщуються. Тобто всі, хто види, які могли вижити, вони просто були переміщені якби, да, природньо. Але в зв'язку з тим, що знову ж таки там йде лінія фронту, ми не можемо досліджувати як такої, ми не маємо повної інформації.
3: Скажіть, будь ласка, в міжнародному контексті, наскільки в світі є зараз такий консенсус, що це зробила Росія, і що Росія має понести відповідальність? І, до речі, як ви вважаєте, яку саме Росія має понести відповідальність за підрив Каховської ГЕС?
2: Ну, Україна працює над цим, тому що навіть наші дослідження ми передаємо військову прокуратуру, військова прокуратура вже використовує це для фіксації злочинів, тому а важливо для українців продовжувати моніторити, досліджувати і публікувати дані, і поширювати їх не лише в межах нашої країни, але і за її межами, і надсилати дані як в Європейський Союз, так і в ООН, і в усі можливі структури, які дотичні і компетентні в цьому напрямку. Світ перестав говорити про Каховську катастрофу, тому мені здається, що українцям треба набагато більше говорити про це, тому що от зараз я знаходжусь в закордонному відрядженні в Стамбулі на глобальному Zero Waste форумі, на який приїхало більше 100 міністрів екології навіть, і ніхто про це не говорить, хоча тут говорять про зміни клімату, хоча тут говорять про забруднення, от, тобто це не є на порядку денному, тому ми маємо актуалізувати інформацію, ми маємо поширювати її серед інших країн і, звичайно, працювати над тим, щоб ці злочини не тільки фіксувалися, але й наша дипломатична місія за кордоном має працювати над тим, щоб країни визнавали, що це є екоцид по відношенню до нашої природи, і щоб Росія виплатила потім і забезпечила, да, не тільки очищення території, а і відновлення їх, і оновлення, да, для того, щоб це було екологічно, природньо і безпечно.
1: Ну, от насправді дуже прикро те, що ви сказали, тому що 3 роки тому здавалося, що весь світ про це говорить, про цей неймовірний злочин. Так, ви слушно підкреслили, що це найбільша екологічна катастрофа в Європі, напевно, за останні десятиріччя. От, і виявляється, що так швидко про все це забувається, тому що у нас такий зараз динамічний час, так, стільки новин, що якщо не нагадувати, повсякчас не тримати це в полі зору і не актуалізувати порядок денний, то справді це швидко забувається. 3 роки минуло, як буде розгортатися ситуація, які прогнози на 5-10 років, тобто які екологічні наслідки, наприклад, впродовж там 10-річ будуть залишатися актуальними, а можливо щось навіть і проявиться, і ще щось небезпечніше проявиться в майбутньому. Які ви бачите прогнози щодо динаміки розвитку ситуації там?
2: В першу чергу ми маємо розуміти, що всі ці наслідки будуть, ми не можемо їх ліквідувати, тому що в нас іде війна, і ми не маємо доступу до цих територій, фактично, які би могли нам дозволити, як іншим країнам, коли вони не є в стадії війни, в першу чергу очистити, друге в чергу це відновити. І ми говоримо про десятиліття. А наступне, навіть наші дослідження показують, що ті токсичні речовини, метали, пестициди, всі ці забруднення, які потрапили до Дніпробузького лиману та Чорного моря, вони потрапили в Чорне море і вони нікуди не діваються. Тобто вони будуть розкладатися природнім шляхом в природньому середовищі. І в залежності від того, які речовини, вони можуть бути там через 3 роки зникнуть, а може через 100 років. Да? Тобто, і ми говоримо про те, що на дні Чорного моря у нас дуже багато забруднення після Каховської катастрофи, яке ми не забрали нікуди. І це стосується як і мастил, так і свинця, кадмія, ртуті, мишляка, нікеля, хрома, цинка, міді. Те, що, тобто, що могло потрапити не тільки з домогосподарств, але ми знаємо, що були підтоплені і затоплені цілі заводи, підприємства, заправні станції. Тобто все це аграрна структура, да, ми не знаємо, що тут і потрапило від аграріїв. Тому насправді, тобто, це дуже відкрите запитання, скільки років ми це будемо отримати наслідки і які. Звичайно, звичайно, ми закликаємо всіх не користуватися, особливо там, де люди знають, де робляться дослідження, вони знають, що в них було повне затоплення, і в них в колодязях, в скважинах не питна вода, не користуватися нею, або якщо вже користуються, то хоча б 5 разів кип'ятити, відстоювати і очищати воду. Тобто, тому що оці всі речовини, вони не тільки через харчовий ланцюжок потрапляють до нашого організму, вони можуть потрапляти через шкіру. Наприклад, діти купаються в Чорному морі, прийшла хвиля з забрудненнями, да, тому що, знову ж таки, це все на дні, воно просто приходить з хвилями. Від дня до дня це різна ситуація. Але через шкіру воно теж потрапляє в організм. І в залежності від того, навіть той же самий мишляк, де, який потрапив і були перевищені норми після катастрофи, тобто він все одно накопичується в організмі. За один день, можливо, ми наслідки для людського організму не відчуємо, але після накопичення ми можемо хворіти. Да? І починаючи від алергічних реакцій, закінчуючи летальними якимись випадками, тому що ну зараз, знову ж таки, у нас Та екологічна система забруднена фактично в зв'язку з війною, і ми не маємо такої можливості відновлюватись навіть самі по собі, як люди. Звичайно, це і на природний фонд, да? Це і флора, і фауна, тобто це на все впливає. Тому забруднення, вони залишаються серйозною проблемою для ґрунтів і води. Ну і, звичайно, для безпеки життєдіяльності людей. Ми вже ніколи не побачимо аграрний сектор такий, як він був раніше. Тобто Південь ніколи не буде вже таким, яким він був. На жаль.
3: На жаль. Справді, і знаєте, для Росії це ж не перший такий злочин. Ще навесні 2022 року вороги російські підірвали греблю Оскільського водосховища. Це на Харківщині, і це був такий їхній перший такий злочин. Ну, а Каховське, Каховська гребля другий був була ще цього року спроба підірвати греблю на Печеніському водосховищі, це теж Харківщина. І тут важливо теж про все це пам'ятати, не тільки в Каховці вони такий злочин зробили. І от по подіях щодо Оскільського водосховища, я нагадаю, ще раз навесні 22-го року підірвали, то тут уже є конкретна оцінка української держави у 39 мільярдів гривень оцінює держава шкоду, яку завдано довкіллю було підривом саме оцього Оскільського водосховища. Ясно, що греблі Оскільського водосховища, ясно, що воно менше, ніж Каховська гребля і відповідно водосховище те, яке витікло в результаті підриву Каховської ГЕС. Тобто систематичні злочини, такі екоцид з боку Росії спостерігається, тому я от ще раз хочу повернутися до питання відповідальності Росії. Як ви взагалі, як екологиня, бачите, яка це має бути відповідальність? Це матеріальне відшкодування, це притягнення до відповідальності конкретних посадовців російського уряду, російських військових? Що ще? Я не знаю, чи були прецеденти до цього, що зробила... А, були, точніше, ми можемо згадати під час Другої світової війни підрив греблі в Запоріжжі. Та тоді теж було все дуже трагічно, набагато більше людей, на жаль, загинуло. Але от якщо ми беремо вже сучасну правову систему, то сучасну систему міжнародного права, то мені здається, таких подібних епізодів не було. Тому важливо, мені здається, для України створити прецедент, бо це ж буде повторюватися.
2: Ми сподіваємося, що все ж таки люди будуть відповідальними, і це не буде повторюватися. Тому тут має бути комплекс, як із дипломатії. Як кажуть, тут немає дипломатії, тут має бути притягнення до відповідальності. І, звичайно, повне покриття витрат на очищення, відновлення і будування нової інфраструктури, яка б вона не була, чи вона децентралізована, як прийме влада наша, рішення, чи вона буде якась... осучаснена, ми ще досі не знаємо, тому що, знову ж таки, для того, щоб ми почали навіть просто ліквідовувати наслідки, не швидкі, тобто ми говоримо про ліквідацію довгострокових наслідків Каховської катастрофи, то нам треба, щоб зупинилася війна. Нам треба туди зайти з усіма дослідниками, з усіма науковцями. Ми маємо дослідити, проаналізувати, ставити міжнародний план, тому що ми маємо багато прецедентів в світі по затопленням, наприклад, і інші країни мають досвід ліквідації наслідків саме по забрудненням. Тобто ми маємо зібрати цей міжнародний досвід з усіх сторін, щоб де не сталося, навіть якщо це маленька була катастрофа, але вони вже з цим справилися. Ми маємо його зібрати і на глобальному рівні, на півдні це все реалізувати як найкраще, адаптивно для нашої країни.
3: Добре, пані Юлія, дякую вам за вихід в наш ефір і бажаємо вам успіху на конференції, де ви представляєте українську екологічну спільноту. Я думаю, що коли ви звідти повернетеся, ми можемо присвятити ефір окремо тому, а про що говорять екологи зараз цього світу, який порядок денний зараз екологічний у світі, принаймні на устах в представників екологічних рухів і урядовців, які відповідають за цей напрямок, як ви кажете, понад 100 країн світу зібралися на цей форум Zero West. Це теж дуже, дуже цікава тема. Тому бажаємо вам успіху і чекаємо в Україні і в студії Українського радіо. Я нагадаю, з нами на зв'язку була Юлія Мархель, лідерка найбільшого, до речі, екоруху в Україні Let's Do It Ukraine. І ми згадували треті роковини підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Ми говорили про екологічні, економічні наслідки, які проявилися, звісно, що одразу, на жаль, і люди загинули тоді, і це окрема кримінальна справа проти росіян, яку веде українська держава. Але збитки, завдані нашому довкіллю, екології, екологічні збитки, вони проявилися і продовжують проявлятися, і будуть проявлятися і надалі, бо, як нагадала Юлія Мархель, ці всі забруднення, які спричинилися через підрив росіянами Каховської ГЕС, вони не випарувалися, вони нікуди не поділися. Ці речовини, вони просто перетікли або на ґрунти, куди розливалася ця вода, і захоплювала з собою підприємства, знає, цвинтарі і так далі. Ну і опинилася частково у Чорному морі. Ми цього ніколи не вибачимо і не забудемо.
0: На часі. Культура на Українському радіо. Аудіокнижка. Ірена Карпа. Добло і зло. Сторінки книжки читає Наталія Ярошенко.
4: Життя собаче. Дік. А потім вже по дікових слідах до школи за своїми малолітніми хазяями ходили і сусідські коллі, і придуркуваті добермани. Але цих собак тримали тільки ті, хто жив на нашому боці річки. Типу міські жителі і всякі приїжджі, як ми. Просто ми вже давненько приїхали і майже цілком асимілювалися. Не той гуцул, що родився, а що згуцулився – це чиста правда. Найсмішніше асиміляційні потуги давалися мамі, котра взагалі до знайомства з татом не говорила українською, бо школу в Сибіру закінчувала. Перший мій дитячий шок був цілком філологічним, коли моя власна мама, щоби заканати під свою в Яремчі, куди щойно переїхали, крикнула на мене в пісочниці: «Ну нашу ти дівчинку напудила?» «Що це за таке напудила?» Пуделя навколо видно не було, я добре роззиралася. Чи може хтось кудись напудив, як кацапи кажуть, в сенсі настяв? Але ж ні. Це значило налякала. Я це взнала набагато пізніше, коли мама вже облишила свої зворушливі спроби переймання гуцульського діалекту. Тим не менш, ми всі ним говоримо. Дуже може пригодитися, якщо хочеш послати комусь таку шифрограму, щоби оточуючі ні чорта не вдуплили. Так от. Собаки були прерогативою тих, хто жив не за рікою. Ті, хто жили за рікою, називалися корейцями і жили натуральним господарством – корови, кури, свині, город, картопля і багато дітей. Вся та частина міста називалася Корея. Без уточнення – південне чи північно. Просто етнічні гуцули, як і всі жителі гір, мають звужений розріз очей, подібні до азіатів. Та антропологи деякі кажуть, що з Азії гуцули прийшли, зігнавши з кровних гір племена карпів, теж не слов'ян, до речі. Отже, Корея. Це тепер я розумію, яке то було глибоке джерело автентичності колядок і коломийок. А тоді я, як і всі інші лохи, думала, що жити в Кореї – це повний адстой і не повезло. Ба навіть дік туди не забігав, бо зробити це можна було лише по стрьомному висячому мосту над бурхливою річкою. Купу років по тому мій досвід яремчанських мостів ой як допоможе мені при переході річки на західному Папуа, коли мої круті західноєвропейські друзі аж повклякали від страху, а я звично собі перескакала напівзогнилими дошками на протилежний берег. Так от, за дітьми не з Кореї ходили до школи породисті пси, а за дітьми з Кореї ніхто не ходив. Так що одного разу гапин однокласник Купчак вімкнув на своїй мобільці звук сумного протяжного мукання. Коли всі запитально підняли на нього голови, Купчак оголосив: «О, чуєте? По Лисюка його корова прийшла». Дік наш на корову був не схожий, хіба що на теля, в системі цінностей якоїсь язикатої баби. Дік взагалі не думав, ніби він чимось дуже відрізняється від нас. Як у будь-якої стадної тварини, в нього існувала певна ієрархія щодо всіх членів родини. І своє законне місце в цій ієрархії. Найулюбленішими сезонними богами в діка був дід і бабця з Черкас. Бабця, коли бувала в нас, давала йому жерти в будь-який час дня і ночі, в необмеженій кількості. Дід взагалі був для діка всепрощаючим бодхіцатвою, дао і джином з глечика водночас. Коли дід приїздив до діка, чи дік до діда, як же він ригав по дорозі в машині, бо ми дві ідіотки завжди його жаліли і всупереч маминій забороні годували перед виїздом. Відкривалися ворота раю. Бо якщо я спала, дік міг собі починати скаволіти на двір коли завгодно, і все одно до 11 ранку не мав жодного шансу піснути на дерево. То в присутності діда можна було заводити гуляльну пісню вже о 5 ранку. «Уй-уа-у!» – понаростаючий нив дік. І ось уже дід крекче, підіймається, секунду сидить на ліжку, а відтак одягає сині спортивні штани і веде декадента і жайворонка діка гуляти. І гуляє з ним скільки треба, і апорт йому кидає, і кліщів витягує, і бліх ловить. Далі йшов тато. Страшний і грізний бог типу Перу на щось. Тата дік бачив рідко і боявся мітко. Тато мав машину, звук котрої дік впізнавав ще за кілометр, вибігав на балкон і збуджено верещав там форсованим баритоном. Якщо діка випустити в цей момент на двір, він заскочить в машину і буде їхати з татом аж до гаража. Щоби потім модно йти з ним поряд і всім дворовим псам показувати, який він крутий цуцик з таким великим дяпаном тусується. «Дік поряд!» Серйозно казав діку тато, теж гордий тим, що цей жовтий пес, скорочено жопес, слухається його команд. Команди, до речі, ноу-хау. Всі навколо вчили своїх собак рядом, камнєй, сидіть. А тато запровадив українську панель задач. А діку було пофіг. Він все одно робив щось тільки тоді, коли сам хотів. І взагалі, кажись, він всі наші розмови розумів. А реагував на команди лише для нашого заморочення. Мама була молодшою персоніфікацією бабці. Мама давала їсти менше і рідше, зате стабільніше, щодня. Бо ж бабця була еманацією гостьовою. Маму варто було слухатися, бо їжа десь була поряд. Потім ішла я. Зрозуміле діку божество, абсолютно з ним рівноправне, яке теж можна було розкрутити на їжу, жалість чи прогулянку. Тому мене корисно слухатися час від часу. Ну, хоча би вдавати, що слухаєшся. Божество інколи брало із собою в ліс і в якісь підозрілі квартири, звідки діку нестерпно хотілося звалити. Одного разу це божество на відкладені кишенькові гроші купило морозива собі й діку. Тобто не просто дало йому шматочок від свого, а ціле морозиво купило. Окремо, йому персонально. Божество забрало з морозиво паличку, кинуло білий брикет діку в тарілку і стало чекати, як дік зараз почне тим морозивом насолоджуватися. А дік підійшов, ковтнув морозиво і пішов далі. Божество засмутилося. Далі йшла гапа. Важче щось децельне і за важливістю за діка нижче. Її можна було взагалі не слухатися і нагло спати на батьківському ліжку в її присутності. Криків «Дік! Фу! Дік! Злізь!» звично не помічати. Ну бо що йому за те буде? Галя, правда, каже, що коли я поїхала і вона лишилася сама, її статус виріс. Але хто ж їй повірить? Були в Україні часи, коли в містах і селах на довгі години виключали електрику. Чи воду, чи гарячу воду, чи холодну. Чомусь чиновництво гадало, що так економніше. Найважче переживалося те, що коли вже навіть в тебе в будинку з'являлася електрика, на ретрансляторі її ще не було. Так що сидиш, бувало, як рогуль при світлі, але без вечірнього кіна по 1+1. Але якщо світло відключали зазвичай ввечері, коли воно точно дуже потрібно, то з водою була суцільна лотерея з ефектом несподіванки. Ну, стандартний варіант з намиленим тілом в душі чи нанесеною фарбою для волосся вам знайомий, але нещасний випадок з моїм поверненням в обід додому не залишить байдужим ніколи. Всі мусять тут скривитися і морщити носи. Читайте перед дзеркалом. Коротше, щось я була забула вдома і прибігла з уроків на 5 сек. Здалеку у дворі мене помітив дік і теж заспішив додому, зголоднів же ж зранку. Щасливий, що мене побачив, біжить аж летить, вуха на вітрі, як у вівчарки встали. А так-то він каплувухий, мов підсвинок. Ми так діка й звали інколи, свиня паршива. Це була вже третя стадія після дікулі і діка, коли він демонстративно нас ігнорував. Ага, мама ще називала його діктіс. Це коли він повну фігню якусь утворить і йому світить капець. Мене в таких випадках вона називала Ірина. Так от, прибігає дік щось підозріло, такий весь лагідний, хвостом хилитає, збирається лапками мені в плечі впертися. І тут до мене починає доходити. Потроху. Спершу майже не вловимо. Тихо-тихо, а відтак безжально і фатально. Мно! Цей друг чоловіка, ця домашня скотина мисливсько-сторожової породи, весь, цілком і повністю десь вивалявся в людському гівні. Це, вам перепрошую, не коров'яче, в якому він вивалювався і їв його ще з самого дитинства, кажуть цуцикам корисно. Це було саме те жахливо смердюче людське гівно, якому тільки котяче може скласти конкуренцію в конкурсі з МЗ. Фу, Дік, пішов нафіг, киш, не лізь до мене! А Дік іще більше радів. Почала хазяйка кричати і скакати ні з того, ні з сього. Он як круто з ним грається. Ану марш додому, падлюко! Я дивилася на годинник. Мій святий порив вернутися на контрольну було вбито. Хтось же мусить цього дебіла тягнути в ванну і відмивати від дивна. Як назло, вдома ще був тато. Що воно так смердить? Що? Вно! Я не перебільшую, до речі. Дік вимазався в ванні весь. «Бігом давай мий його!» – закипав тато. «Фе!» Я затягла Діка за шкірку в ванну. Тягти було нелегко, туша впиралася. Завжди він так впирається, потім терпить у ванні, поки його намилюють і змивають, а потім уже чистий вискакує і з розбігу бочком витирається об доріжку в коридорі. Чи об меблі, чи об будь-що, що йому в хаті трапиться. «Все!» Найважче ніби зроблено. Дік стоїть і смердить у ванній. Навколо всі ці наші шампуні, гелі для душу, стильні мочалочки, а він, падлюка, стоїть у чужому гмні. Виливаю на нього банку шампуню. Водночас іншою рукою беру душ і відкручую мізинцем кран. Отак і стою раком з душем в одній руці і з шампунем в іншій і з зівнюшеним Діком в ванній. Води нема. Ніякої. Ні гарячої, ні холодної. Капець.
5: «Тато, що робити?»
4: Заверещала я з ванною, бо ж не можна було вийти і випустити Діка.
5: «Не знаю, що робити!»
4: Тато був дуже злий.
5: «Масти собі голову! Твій пес, ти його й мий!» «Та ж води нема! То йди до криниці! Та ж Дік вибіжить!»
4: «Ну то будеш всю хату тоді мити!» Отака халепа. Вода могла бути в чайнику. «Стій тут!» – дуже серйозно кажу я Діку, аж він зрозумів. Я принесла чайник, вилила на пса. Намилила його. Не пам'ятаю, чи вдягала я тоді рукавичку для фарбування голови. Смерділо так, що було вже все одно. Ну, але поки що лише намилила. Вода закінчилася. Що робити? Йти по сусідах.
6: «Тьотя Лена, добрий день. У вас нема випадково води запасної? Наш Дік в какашках вивалявся».
4: В тьоті Лени був запас 3 літри води для квітів, гарної, відстояної. Вона щедро віддала її мені для асанізаційних спа-процедур. Не питайте мене, як мені це вдалося. Але я справді вимила велетенського переляканого Діка, дійшло йому нарешті, у що він вляпався, у цих 3 літрах. Навіть мила на ньому не лишилося. У критичних ситуаціях людина здатна творити чудеса.
0: Аудіокнижка.
4: Кажуть, що пес подібний до свого господаря. Не знаю, на кого з нас конкретно був подібний Дік, але всім було далеко до його зухвалості, ліні, поводження собі на умі, любові до солодкого і чистоплюйства. Останнє видавалося найбільш парадоксальним. Дік, що міг собі запросто вивалятися в коров'ячому, а то й в людському гівні, Дік, що забрьохувався всім своїм жовтим животом аж по чорну спину і ставав повністю коричневим у болоті під лісом, Дік, що повичисив з його шерсті всі реп'яхи, став би китайською голою собачкою. Цей пес жити не міг без білосніжної крохмальної постелі. Тільки там він мав найсолодші сни. Мусив врізатися в купу щойно попрасованої постелі і заритися в неї. Паничем, видно, був у попередньому житті сучий син. Сука, мама його, до речі, двічі чумкою хворіла і вижила. Того у цуциків такий імунітет хороший. Найбільше Дікові подобалася свіжа постіль на татовому з мамою ліжку. У спальні. Приглушені тони, запах дорогих парфумів, кінг-сайз бед. Діковий розмірчик, одним словом. Якщо до нашого приходу додому ця скотина встигала виспатися і звалити зі спальні, прим'ята на один бік морда, осоловілі очі, не вельми бадьора хода, то сліди від нечистих лап на білосніжних наволочках продавали його не згірш, як палив би напис «Тут був пес». У квітки була сука Лінда, ровесниця і подружка Діка. Дружба їхня полягала у взаємному гастрономічному тероризмі. Варто було Дікові зайти до Лінди у гості, як вона відразу ж кидалася до своїх 5 рожевих мисочок. Там уже скільки днів квасилися найкращі сорти м'яса, риби і сирів. Лінда просто не бажала їх їсти. Зате з появою Діка спанієлиха розуміла діло труба. Зараз це всесильне одоробало кинеться на її мискову батарею і на раз-два все поковтає. Так що Лінда, варто їй було почути звук близької катастрофи в під'їзді, шкреботіння дікових кігтів чи мій голос, бігом перепрошувала свої миски. І цямкала все, що встигала, до появи свого апокаліптичного друга Діка. З діковими мисками була подібна історія. Він теж довго крутив носом перед своїми кашами і борщами, виловлював там сирок, м'ясце чи мозкові кісточки, а гарнір лишав на призволяще. Весь в мене молодець. Воно там в діка сохло, ми з Гапою час від часу робили рефреш його мисок недоїденим борщем чи зупою. Зливали йому все, що самі не хотіли. Таким чином і мама бачила, що в дітей порожні тарілки, значить діти не голодні, і в діка чаша не пустішала. І мити тую чашу не треба було так часто, бо відшкрібати нігтями шматки засохлої каші в перемішку з шерстю – не дуже естетське заняття. Дік нас за це ненавидів, за цей постійний апгрейд його немитих мисок несмачними супами. Він бредливо нюхав свої тарілки і покірно йшов класти нам голову на коліна. «Дайте відбивнушку, дайте курячу кісточку з невідгризаним м'ясцем». Але коли в гості приходила квітка з Ліндою, дік кардинально міняв свої їстівні пріоритети. Спочатку кидався виїдати все з мисок, щоби не дісталося гостям, а потім займав свою стратегічну позицію канюки під столом. І Лінда, дійсно, зайшовши в хату, зразу бігла до дікових мисок, хоча їжа в неї вдома була в 700 разів крутіша. Але ж всі собаки знають, що стирене завжди смачніше. До речі, діковий апетит стимулювали не тільки собачі гості, а й людські. Кожен чужий без винятку, либонь уявляв собі дік, запросто міг побігти до його мисок і повиїдати його вчорашній борщ, ще й водичкою запити, і кашею засохлою закусити, яку він по кухні порозкидував, вибираючи шматочки м'яса. От такий універсальний рецепт підтримування вашого домашнього улюбленця ситим і пригожим. Пускайте до хати гостей. А взагалі-то дік наш жив за принципом «нема дурних». Не любив він тяжких фізичних навантажень. Весь час вважав, що розумова робота значно ефективніша. І коли ми з квіткою запрягали Діка і Лінду в санчата, щоби нас по черзі тягнули, Лінда рвала вперед з усіх своїх спанієльських сил, а дік цинічно біг поряд і позіхав, милуючись натхненною працею колеги. Мені й досі не віриться, що діка більше нема. Значно легше повірити в те, що він просто до когось утік, і йому там живеться краще, ніж з нами. Той, чиєї смерті ти не побачиш на власні очі, насправді ніколи не вмирає. Він собі десь там є. Просто ти його зараз не бачиш. Він гавкає і спить, і завжди лягає в коридорі тільки там, де неодмінно через нього переступатимуть. І будуть кричати «Діка, ну забрався звідси!» А дік і оком не змигне. Йому таке буття в центрі уваги тільки на лапу. Гуцулу чи гуцулці, що вбили мого пса, я не бажаю нічого екстраординарного. Просто рівно такої ж смерті, яку вони заподіяли жовтому псу, винному перед ними хіба що своїм розміром і нефункціональністю. Бо ж не теля. Бо ж його не годиться вбити, аби з'їсти. І яєць не несе, і в буді не сидить. І не копає його п'яний хазяїн від жалощів до самого себе. Навіщо такий дармоїд, думали гуцули? Ще чого доброго гавкне їм на дитину чи за куркою поженеться? Ні, ліпше вбити такого. Навпровсяк. Диви, як он легко це зробити, він же довірливий. Іде до тебе і не боїться. Думають карпи, що їм все можна тут. А як же? Ми вам покажемо, як треба жити. Не треба людей звинувачувати за те, що вони ставляться вороже до всього, чого не розуміють. Не треба їх ненавидіти. Це людське. Їх треба знищувати. Цікаво, чи буде життя після смерті скидатися на обкладинку журналу «Свідків Єгови»? Ну, там, де тато з мамою і з дітьми, але в обнімку з антилопою. Всі разом тусуються і їдять смажених курей, що ростуть прямо на деревах. Чи я щось плутаю? Коротше, якби таке сталося, мені би дуже хотілося мати в компанії діка. Тому, Боже, дуже сильно тебе прошу, не посилай його в окремий собачий рай, а пошли у наш, громадський. Ну, або у пекло, якщо мені туди дорога. Хай він там, падлюка дика, знає, що тримінг – далеко не найстрашніші тортури на світі. Ну і морозиво. Прибережи, Господи, нам там по парочці брикетів пломбіру.
0: Прозвучав фрагмент книжки Ірини Карпи «Добло і зло» у виконанні заслуженої артистки України Наталії Ярошенко. Передачу підготували продюсерка Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева. Далі буде. Аудіокнижка. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: знати більше про штучний інтелект.
1: Нейронні мережі – це напрямок у сфері ЩІ, заснований на моделюванні роботи людського мозку. Вони дозволяють комп'ютерам навчатися на основі великої кількості даних та ухвалювати рішення самостійно. Сьогодні ми стикаємося з нейромережами всюди. Від чат-ботів у застосунках і месенджерах, які можуть вести розмову або написати диплом, і до генераторів зображень, які створюють картини у стилі відомих митців. Особливо помітний прогрес у сфері фотоіндустрії, де штучний інтелект здатний створювати унікальні зображення за текстовим запитом, які часом дуже важко відрізнити від реальних робіт. Утім, потенціал нейромереж не обмежується творчими професіями. Уже зараз ЩІ активно впроваджується у медицину, промисловість, освіту та науку. Метеорологія – це одна із сфер активного застосування ЩІ. Оскільки вона оперує колосальними обсягами даних, обробка яких потребує величезних зусиль, використання нейромереж значно прискорює та спрощує цей процес. Штучний інтелект здатний аналізувати великі масиви інформації, виявляти закономірності і робити висновки із досить високою точністю. На етапі збирання метеорологічних даних ще може оптимізувати розміщення станцій спостереження та автоматизувати обробку інформації, що підвищує якість прогнозів. Завдяки здатності виявляти складні нелінійні залежності у природних процесах, штучний інтелект уже сьогодні робить прогнозування погоди точнішим та ефективнішим. Якщо традиційні методи вимагають складних математичних рівнянь і потужних обчислювальних ресурсів, то нейромережі, використовуючи архівні й сучасні дані, можуть формувати власні моделі прогнозів, включно з прогнозами екстремальних явищ – хвиль спеки, повеней чи руйнівних циклонів. Крім того, ще здатний аналізувати супутникові знімки, передбачати переміщення хмар та виникнення опадів, створюючи прогнози швидше і з більшою деталізацією, ніж класичні математичні моделі. Це може призвести до справжньої революції у метеорології, знизивши кількість помилок та підвищивши точність прогнозів. Крім того, нейронні мережі застосовують для моделювання клімату й оцінки його змін у майбутньому. Аналізуючи величезні обсяги даних, вони допомагають зрозуміти, як змінюватиметься температура планети, рівень океанів чи льодовиковий покрив. Ці технології важливі не лише для довгострокових прогнозів, а й для оцінки їхнього впливу на економіку, екологію та здоров'я населення, що сприяє розробці стратегій адаптації до кліматичних змін. Ще допомагає фахівцям ухвалювати своєчасні рішення. Наприклад, під час наближення урагану він може оперативно рекомендувати необхідні заходи безпеки та евакуації, рятуючи життя і зменшуючи збитки. Приклади практичного застосування ЩІ вже вражають. Так, південно-корейський проєкт GlobeNet використовує нейромережі для прогнозування руху тайфунів. А у США Національний центр атмосферних досліджень розробив систему ЩІ для передбачення небезпечних погодних явищ, яка оновлюється двічі на день і доступна для всіх охочих. Отже, штучний інтелект стає найважливішим інструментом у метеорології, підвищуючи точність і надійність прогнозів. Майбутнє цієї науки безпосередньо пов'язане з розвитком та впровадженням технологій нейромереж.
0: Важливо знати.
1: Україна запустила перший підземний стабілізаційний пункт для військових. Як повідомили у Міністерстві оборони, у підземному шпиталі, розташованому поблизу лінії фронту, можуть надавати медичну допомогу понад 100 пораненим, а також одночасно проводити до 4 операцій. Всередині розміщені 2 операційні та 2 реанімаційні блоки, а також робоче приміщення і модуль відпочинку для медиків. Підземний шпиталь шталь оснащений медичним обладнанням. Зокрема, там є кисневі концентратори, апарати ШВЛ, кардіомонітори та дефібрилятори. Побудували його на базі 6 збільшених сталевих бункерів, кожен з яких має довжину понад 7,5 метрів і діаметр 2,5 метри. Також там встановили системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та альтернативні джерела живлення. Для додаткового захисту пункт має системи радіоелектронної боротьби. У Міноборони повідомляють про плани на будівництво ще понад 20 таких підземних стабілізаційних пунктів.
0: На часі. Культура. На українському радіо. Хвилина класики. Антистрес. На українському радіо.
2: Едвард Гріх. Сон Борхільди із сюїти Сігурд Йорсельфар. Виконує Симфонічний оркестр українського радіо. Диригентка Євгенія Шабалтіна.